Pamene panso mvera ndiye pa mtsiriziro pa programu yathu ya chinichini nchiti mtsiku la lero, yomwe mkonzi ndi mulutsi wake ndine Noah Chilimampunga. Amatipatsira asiperoli ndi umodzi drama group ndi cholinga chakutiphunzitsa komanso kutikumbutsa ena mwa makhalidwe amene timayenera kuonetsa mmidzi. Bwanji tikumanenso sabata ya mawa nthawi ngati yomwe ija mprogramu yotsatira mwako manonse.

Vambuyo nditu pa programu yemene yeje ninje ninjiti yomwe ya zandimalangizo okata mirabu ino ya bangati mkaga wakati kati. Aha, aliensi watolapo kandu yapa. Amene sana tolepo, amene sadzatola nso mpaka na gale gale. Ndimene tikuchiti tapompa no pa Radio Mosambiki mukao limene nditu la kulutsa kwatu kwa mchezo. Mlaka maliro wa zanso ndi nyimbo yake yapa. Yomwe akuti aneba. Makalidwe wanu mota ni tikati aneba tikunena anansi wendikana nao nyomba. Neba Chingerezi. Mnansi chinyanja chapapata. Chichewa chatu chumwechi. Pama funa kumakarabu ino ndi antu oyendikana nao nyomba. Chifukwa muntu yendikana nae nyomba ndiye mbale watu. Weni weni oye mbirira. Uja mene tina ya mwana ye bere limozi uja. Mwina ama kala mbali nchaku jimazi uko. Wina limbali nchaku kanongola uko. Wena alikumatizi. Ena limadera osiana siana. Ndiye ngati siti kukwiriza na ndi amene taya ndikana na ye nyumba. Tingo ziwiraru kutijina jake pa mene kusichiri bwino. Chifuwa ndi amene taya ndikana na ye nyumbayu amene anga pangitse kuti zathu zilongosoke tadwala mwadzidzidzi amene yo ndamene ali ndikuthekera ko imba foni kuimbira abale athu aja amene timati na abale athu aja weni weniyo ndiye mukamata ine ndinda abale anga ine komanso nditadzamwalira ine maliro anga sadzayidwa kuno ine adzanyamula kupiritsa kwathu Mpofu niko konza hapo pamenepo. Tieni, tigwirizane, ndi amene taya ndikana na onyumba. Aneba. Chukumbu tazonsezi ndi nyimbo imene ya mlaka maliro. Iwe, talowa mbalo yapo.

kunali kuimba kokoma kumeneko ndithu kwa mlaka maliro kukufikani kuchokera pompano pa Radio Mosambiki nyumba yolutsira mau ya muna mtete ndiye wadzanso ya pa ndi projecto imene ija MB kamene ndi mabonzo murwa nyimbo kuti dzenga ndine eh kunongoneza bondo tukumeneko iweyo ndakutenga ndakuphunzitsa ndakupangira zina zili zonse pokana kukhala ndi nkazi mbutuma kapena mbuli ndiye wazindikira kuti dziko nchiyani lero kunditaya kundinena kuti mutu wanga sugwira ayi kumwamba kukule ambuye ndamene adziwe chochita nawe ndala kwanji ine kukuphunzitsa kukupangira china chilichonse lero uli pa ntchito chifukwa cha ine alipo akaziena amene sathokoza sadziwothokoza zabwino zimene amuna wawo amawapangira nyata uli nchiyani iwe kapuntha buwe ngati iwe oh nasanduka kapuntha buwe lero eti

Ai ndithu tamva kuimba kokoma kumene kukwa Paula Fernande mutu wa nyimbo. Kodi Fernande tuonetsetse Fernandez mutu wa nyimbo amati semvose. Popanda iwe. Kodi wakazi wanuo mumadolera. Hati nimayesetsa kuti na dolera kwa maalipo akazi wena sa dolereka iyai. Ukamadolera zedi umakhala kuti kwapatsa mwano. Oh, mwatero kodi. Iyai timve ndithu programming manager tinanena ija.

Unali kuimba kokoma kumene ko kwa nyamata meneyu Joseph Salinga mene akumupe mpachauta na malenga kuti ngati nkubwera kwa dzaweru za dzikoli mudzabwere mande. Ehe, lolemba limenelo, lachiwiri, lachitatu, lachinayi, koma loweru kandila mulungu. Ai ndito. Zonsezi zukufikani kuchokera pompano pa Radio Mosambiki, nyumba yolutsira mau ya muno mtete, kumveka ndito ndikulutsa pantunda umene uja wa 312 metru, jonda media, liwiro la 963 kilosirkulus per segundo. Pano pali irmão Davide, mutu wa nyimbo akuti Naila.

Tamva kuimba kokoma kumeneko ndithu kwa Lucia Sibanda kuchokera ndithu kudziko la Malawi muti wa nyimbo amatero kuti mphawi uja. Ndimene tikuchitira pompano pa Radio Mosambiki nyumba yolutsira mawu ya muno mtete kudza ndi nyimbo zokomakoma nyimbo zosiyana-siyana. Joya ti Africa muti wa nyimbo akuti Destino. Kukumbukira masiku adapita eti talowani mbalo inu.

Kunali kuimba kokoma kumene kuja kwa Joya East Africa kapena kuti Nansongole wa ku Africa. Jose Barata na Enzo ndi mutu wake wa nyimbo ije imene kuti Marume wa Dzanso ndi Malangizo. Inu, kunja kuno kwa dzama tenda osiana siana. Zimene zikupangitsa kuti anthu ena ayambe kutayirira zamuliri wa AIDS. Ena kuti sida. Pachinyanja chathu chapaphata. Tikuti tu ntende manager ya kali onde onde. Sida tu, sida ati, ida kalipo. Jose Barata, akubwera ndi uthenga yapa kuti mazibio mpofunika kumangitsa. Masiketiyo titero, ena kuti ndekecha. Mpofunika kusamala, kugwiritsa. Chifuka tikapanda kugwiritsa tikapanda kusamala mtheradi tonse titera kumbia zodoka kumawa ndani kuli jete kumatsano kumsiru maina onse watere akungofona nena kuti kumanda.

Kunali kuimba kokoma kumene kunditu kwa Jose Barata. Ndieno pano ndi nthawi yoti tikupatsireni tu programu yotsatira ndi mulimi mchiumbe FM Tedown amene atipatsire programu imene ya zaulimi. Koma FM Tedown asanalowe mbalomo bwanji timve kuimba kokoma kwa Jake Rasulinho. Mutu wa nyimbo akuti maj du comportamento. Now mwana wanu ndima mfunadi ndima mkonda. Koma chifuwa cha kalidwe lange lokalo. Iji pena pake zima fika poti ya inchiretso nditu. Talo mbalo Jake Rasulinho.

0: Jekera Suli.
1: Kunali kuimba kumene kunditu kwa Jekera Sulinyo murua anyimba matero kuti maj du comportamento nao. Ngakale ndima mukonda mwana wanu koma kalidolake lokalo nchiretso. Pena ndima angu gane za zomu siya basi kuti nkawane zina. Iya ye ndintawi yoti Efremu Tedawa aloe mbalo ndi programu ya za ulimi. Talua ni mbalo kuru.

Inali programu mbambande manage nditu ya zaulimi kufikane kuchoka rapompa no pa radio Mosambiki nyomba yolu siramau ya muno mtete. Nyimbo tidagali nazo nazo pomwe pangono mpangono tikuyandikira kumapeto kwa ndimea tu ya kulutsa kwa tu kwa mchezo kumene kunditu. Kufikane kuchoka rapompa no pamantu wa mawairesi mtiko muno. Ndiyepano tadza ndindani kodi. Uyu ndi Davidson Kumadzi. Mutu wa nyimbo kutichisa. Chatani kodi chisa ntuni. Hai, kazimverewe kamuntoro. Mulinkani menemu.

0: Kunali kuimba kokoma kumene kunditu kwa Davison Kumadzi mutuwa nyimbo amatichisa. Na enso kosi chiwaro wazandi nyimbo mutuwa kia kuti ndapita makoro. Kwa tazika makoro kutamangira kubanja. Wapeza nkazi. Ngakale Baibulo tulimati wapeza nkazi wapeza chinthu chabwino. Ngakale kutakazi wapena ama tiwawitsa nsomitu. Koma malemba amatero kuti wapeza nkazi wapeza chinthu chabwino. Iya italowa ni mbwalo kosi chiwalo.
1: Atabwera nditapita makoro kenako Charles Sinetta.

0: kunali kuimba kokoma kumene kuja kwa kosi chiwalo kutsazika makolo kuti yai ine ndukadzimira pandekha monga munthu kuti tsopano ndapeza mkazi imakhala nkhani yosangalatsa kwambiri tachokako ku Malawi tabwerera kuno kumodzi tiitane ndani J mutu wa nyimbo akuti Mutiana nkuti ntsokodi kumeneko kuchigawo cha Nampula uko Mutiana kwanza thuwa kamati Mutiana zikutanthauza kuti mkazi akati Mutiana orera mkazi wokongola
1: tsono ino mmadziwa yirankhulo chimeneyo kuti
0: ayi msatifunse zambiri talowa mbwalo chei

0: Amba khoma maningi mafoto bayanga.
1: Okay. Muma mazoledzeretsa.
0: Ai sinimama
1: baba. Muma suda.
0: Ai simasuda.
1: Patipirano panalembedwa ko tatu. Tatuaje.
0: Ya tembuzezie wapo hivi tukakhamudziko.
1: Okay. Muma vala ndoro pa ku.
0: Ai ai ai ai ai.
1: Munaomba kwa mfuti.
0: Ai ai ai.
1: Munaba kwa muntu.
0: Je, ate mubuki pano mwende pairwanga mukabvisere kuti mbi yanga nyamudanje.
1: Munagwako pa matope nthaya mvula.
0: Wow, matope ni matope pae alimpadziko.
1: Munamenya kwa muntu.
0: Ah, ndamenya dimpine.
1: Muntu anakumenya niko.
0: Ala nimenya se.
1: Munapha kwa nkoko.
0: Wa pa nkoko deli zetu kuja. Maji pepe tikachitika tepo. Ya, tepo zezo tikapichita tepo zezo. Tikakala mudziko. Chinchino sha. Ei, bali pensele ndamasi anapyo. Pianduli pepe, pianduli pepe, pinalonge pepe.
1: Muna gwera kukapena kuponda malonda muntu kunsika mongozi.
0: Ah, that. Okay. Dazati dani.
1: Kuma muna gwera kunchikondi.
0: Chikondi mguna nkazanga indangbana ya chikondi.
1: Muna suwa kuntima wa muntu.
0: Podi kuswa ntima jiburge mulomo u umbalonga pizi nji maningi.
1: Muna suwa redua kuntima, ndi muntu.
0: Ndi muntu. Amba shantima muntu amba ne tembo zinango ndima umba kalamba kuti maji tembo zinango umbona kuti ambale nsieni mwina mwake ndi satana njerekezi.
1: Okay, okay. Koma munalira ko ifacha muntu ina wake
0: kulira tu kulira ditu eh
1: munakhala kwa dimiti mchipatala
0: kuchipatala ndasati khala uyo bashara.
1: Okay, koma munaize cha kwa magazana
0: kuizesa magazi kuti ndione kuti ndaizesa ah ndi
1: mmajiwa group ya magazana.
0: Grupa magazi yanga ndazati ku majima kalango ndi ora ino ira ndazati kupi patisiza maningi kukana po busy rai
1: munapereka ko magazi yanga
0: ndazati
1: munandira COVID-19 vaccine
0: da tambira tambozire
1: munabwereza kwa sina ake ku school
0: ai ai ai
1: munakhala ko mtende
0: ai ai ai
1: nawe lenga ko buku kuliamba mpaka kumaliza
0: tepa ndikwenda nayo ndikuyamba na ku Genesis ku ndikupita.
1: Okay. Tikukwisa kwambiri Sulemaxi chifanja kupezeka kwa no programu yanje kudziwe ni tikufunirana zabuno zonse ti.
0: Zikomo kwambiri Sulemax na kaza ndiye noya nalonga ayo. Ndakondera kwambiri uradi Mosambiki. Akulu uradi Mosambiki ambatambiradi mwadidi setu anthu. Jazinango muzachitembo kuti wafana ndipitembo ndiendembo kuradi Mosambiki nombondikhana mantha tai. Kuno kumbamenya munthu tai. Kuno kumbatambiri wa anthu.
1: Aha, tikukwisa kwambiri mukhali ndi tsiku lampamvu.
0: Zikomo kwambiri.
1: Omvera pamene panso ndepa mchiri zero pa program moya tikudziwe ni ine ndi Noah Chilima Mpunga mkonzi komanso mulutsa program moyi. Tikufunirani zabwino zonse. Bye bye. Mwakumanonse.

0: akula dana na kuti dzimvere ntolo. Alangizi apa ndiye kufotokoza fotokoza. Wakumva ndiye wamva. Akuti ayamina chira dala munanga kale. Dakala nawo zakazi ambiri ineyo. Zibe vuru kuti libe wana. Koma iwo amafuni kuti adzinditandize ineyo. Nde amuna anuosa kama kala ndita tandizo kwa kaza wakale. Hakuri kudu wete damu uye mkulo sobo anje wati. Kwa ditu zintu zina tu ukamafuno vanga mtu mamba wali ngalira pe uganiziro tuwe. Kudu nzenga yu andati wapanga jimozi mozi ngati ineyo. Ninga mfebo anji muntima mangamu. Kukala pe uganizira. Urikodi nzanga atapanga chonji. Ine ndinga mfebwanje monti mamangamu. Atino mwandinyo za taulo kubenga. Kumvetse la radio Mosambiki. Limozi nditu ndi akazi yao. Adipeba mine wanditu kumvetse la radio Mosambiki. Angoni sa taonsi na onsu akutiai. Kumvetse la radio Mosambiki. Santos Basilio Tomedo Santos. Kuzokera kumayombe kushuta kumvetse radio Mosambika kuti kwa chandi mitambo komanso kuzizira. Eh, ndaya geto ndinoyo to. Ndaya age ndinoyo. Akumampepo ikupita kumali ikupita kumali chereje. Ikunka kwao ndetu mpoya uzizira umene unavuta ya ndetu ukulowera kwao. Domingo jijika popa kufura nkongo mbomba la maganga umvetira radio Mosambiki. Na onso anamageta Agostinho ndi ya David Stifa kunyashindi umvetira radio Mosambiki. Paulo Cesar Bairo Madoisa Nsamu Temba umvetira radio Mosambiki. Abira Agostinho ndani. Abira Agostinho ndani. Sikufusa ati kumene koko ndi dzina limene lolo. Uyu ndi Abeli mwana wa Agostinho ndzukulu wa ndani. Akuti ngwani na mwachidule kuti Abira Agostinho akuti Abeli andani. Arato kufura nkongo akumvetsa radio Mosambiki. Na onso agejo Zakaria Chubairo Chingodzi ku Juventude. Pamodzi ndi akazi awari Nesi Damiano akuti wachabwino kumene kwanditu kumvetsera radio Mosambiki imeri kulotsira muno mu mzinda watete. Domingo Jacinto ndi akazi yawo Teresa Mandienga Beka kudzika ndi Teresinya Bonde ku Bairo Doze mu mzinda wamwatize akuti atili limodzi ulutsiri kuti kuperekezana akumvetsera ndithu radio Mosambiki apo izoni kunyamatika. Na onso akuti ayi feso tuti kumvetsera radio Mosambiki 29 minutes to 7 ndiyo nthawi yathu. Madakula Dyson Greya kumanodwe kusamuwa ukuwa kuti feso tuti kumvetsera radio Mosambiki. Aweta Leria kumoche kwa Ngunda na onso akumvetsera radio Mosambiki. Nanga ino kwanoko bwanji Abel Arnaldo Rato Meza akumvetsera radio Mosambiki meneko ndi kufura nkongo mboma la Makanga akuti ntchita bwino pamene paulotsi. Awa ndithu ndi Paulo Kulinji kuchokera ku Makanga. Hey, maomboni apa ndiye akundipeza ndithu ankhaninkhani wanthu amene akumvetsera radio Mosambiki.
1: Pure cristalina, agua dos Iuta, agua mineral. Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Ciuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Ciuta é nossa água. Água da nossa terra, nossa marca.
2: Kampani ndi amalonda kuzane ntchito zanu podziphatika ku programu ya nyimbo zathu. nyimbo zathu ndi mpikisano waukulu wa nyimbo zosiyanasiyana umene ukutsogoleredwa ndi Radio Mosambike kutete cholinga chakufuna kuzindikira komanso kutukula maluso amderali mungamve ndi kudzoza mbiri pa nyimbo foni pa 85228-9386 kapena pa 86116-4629 ngakhalenso kudzera pa email imesonstati@gmail.com Kalani bwenzilati, titandizane kutukula nchito za maimbidwe kumanso nchito yanu. Nyimbo zatu, mpige sanu wa ukuru wa nyimbo, mchikao chatete.
3: Lendila ni malonje indi ntawi ya punzilani zambiri, kaya kuti aprenda manji ya Banku di Mosambiki ndipo lero tilankula zametikse. Munava pokale zametikse. Mukudziwa kuti mungagwiritse ntchito bwanji. Metikse ndi sistemu kaya kuti njira yolipirira ndrama pompompompo yomwe ilipo mabanka zamalonda imene ichandiza kutumiza ndrama kuchokera kubankiri na kupititsa kulinzake mwa pompompompo mwanthawi iliyonse tsiku lililonse kuphatikizapo kumapeto kwa sabata ndiponso lopuma kaya kuti la feriado. Nanga kodi imagwira bwanji ntchitoyo? Ndikosavuta mkungolo wa njira za makono za banki limene mugwiritsa ntchito monga za internet banking njira zina zogwiritsa ntchito internet ndi USSD koma mukudziwa kuti mukhoza kutumiza mpaka ndrama zingati pa tsiku ndi metrics kwa anthu wamba akhoza kutumiza ndrama mpaka pa 200 mm pa tsiku pa thoma limodzi ndipo amakampani akhoza kutumiza mpaka 500 mm pa tsiku pa thoma limodzinso komanso kwa anthu wamba kugwiritsa ntchito njira imeneyi ndi kwa ulere ndipo kwa amakampani mitengo yotumizira imakhazikitsidwa ndi banki lawo ndipo amaperekeratu chidziwitso chakuti mulipira zingati koma kuti mudziwe zambiri funsana a banki lanu yashangu ndi yosavuta yodalirika kwambiri metrics ndrama pompompompo.
0: Tawi ya chwe kama 7 kuloko tibwera ndi nkhani za mchipirikizi pambuyo pa nkhani za mchipirikizi tibwera tu ndi ife ndomvera.
4: Mukufuna kupitsa chipaso chanu choyendetsera galimoto mwapa mwamba motetezeka ndi mwaukada ulo ndiye chisankho chabwino ndi Escola de Condução Sain imene ili ndi chilolezo chophunzitsira anthu kuyendetsa magalimoto ku sukulu ya Sain timaphunzitsa anthu kuyendetsa mwanzeru komanso okonzeka kuthana ndi zovuta zomwe zimachitika pa msewu. Timapereka upangiri pa nkhani za chitetezo cha pa msewu ndi kanyamulidwe ka katundu wopita ku makampani, maofesi ndi anthu wamba. Tili ku Bairo Chingodzi pa msewu nambala 7 mu mzinda wa Tete. Pezani mwayi pamene tili mu nyengo mwetatsitsa mitengo yathu ndipo dzilembetseni. Zitsamba zofunikira ndi izi: kopiya ya bidjeti, chitsamba cha kuchipatala chodzika ndi kuti Atestado Medico, zithunzi ziwiri zodula, chitsamba cha kalembera ostikali kaya kuti Declaration de Recenseamento Militar. Mukafuna kumva zambiri imbani foni pa 87 30 80 900 kapena tumizani email escolasain@gmail.com. Escola de Condução Sain timayendetsa tsogolo lanu motetezeka mwanzeru ndi mwaukadaulo. Saini kuphunzira lero kuyendetsa mokhulupirika mmoyo.

Akutero tu Jackson si mawa kuta muka kareku mwamba 12 minutes to 7 ndiyo ntawe yatu panopaire siya kuntima kwanu ya Radio Mosambiki imeneto tikulutsa ma programu atu kuzokeratu muno mu mzinda wa Tete kodi anzatu fusoru nkumatero fusoru nali mwadzuka bwanji nanga tsiku lalero kodi mwaliyamba motani kwaja bwanji kwanuko kuta ifetu kono kondetu kwa tijera bwino wena kuta ifeyo tidakati kwa jabwino ditu koma tisaname mbebo akuti mbebo sanama ndi ikumenya kobasi kwaditu pali zinthu zina zimangofuna kuzizolowera kuta mbebo tikati mbebo ndeti ndi nthawi yake basi ya mbebo mphepo ndi nthawi yake basi kuti mphepo imenye basi palibenso kuchitira mwina iyayi ndi nthawi yake basi kuti mphepoto imenye iyetu chabwino ndi Julio Severiana kuti manyado

0: Ntawi ya 27 minutes past 7 pano by the second team akwani ya Radio Mosambik mende kutsegara muno mumzinda watete tsegara ndi ambevo kutsakula manene ya tsumo ndi mbere phone 84487 timbere ni phone 87187 9374 87 2829 3074. Alo
1: alo alo
0: mwadzuka bwanje
1: Dzuka, inu mwatsuka banja uti.
0: Ine ndadzuka bwino, dzina ndindani.
1: Ineo Mr. Barriga nonzango, jokera peni peni panchombo bafura nkungu boma la makanga, koma kokone tsanyama nditu ni mbairu mchiza munu.
0: Ah, waja banja nzatu kufura nkungu.
1: Kunoku lero lino kuone tsakuti, ah, zintu ziribwinoko bwino, ziribwinoko nditu, chifuwa dzulo, kuna kuya zeti. Kama hale rotaona kukazua nditu kari ya zipadali parali kama renda marenda.
0: Madzikuli rovanga zora nukodili rwanzatu.
1: Panova ndi kunena panova ndili ndimba lapa komo ushita zina ndi zina kuriba sirikarele mutiziko nzekero vina kumakaji soba.
0: Tapere kama mwani kwa bale ndia nazi.
1: Ineo choya mbilira aurutza mene muli pachinkweza mao mulandire mwani kumaso kashigena. Amaya mene ama pika kapalandika foka ama chuka ndi zina loti kati ya sibiliano kumaso wanawanga yawa. Oyambirira Gentrude, Brevedwa, Penina, Marcera, Fabione, anamene walandire moni mwapa dera dera chifundo, Mozej mene alandire moni komaso osa yawalira gift, alandire moni ndi banja lake komaso Madaza ndi banja alandire moni, Wilson ndi banja alandire moni, Luis ndi banja alandire moni, Pedro Antonio Malaiti komaso Tomasi alandire moni, amene andi azimulamu anga, Kumaso sayuwalira aso kirmildu alandire moni. Mana Yesenia alandire moni. Mana Isnad alandire moni. Kumaso Manarute alandire moni. Mwapa dera dera. Kumaso ndipereke moni. Kwa amai. Amene hata ndiwanetsa kuwala. Amene wandi amai. Ati zone langwani. Kumaso bambuanga. Awandi achepenuka legacy alandire moni. Sayuwalira aso. Avo. Awandi avo marginate. Amene akupeze kera ku Zimbabwe uko komaso osaiwalira so avo Madalena amene akupezeka msidate ya Tete komaso osaiwalira so avo amene akupezeka so chakukatu ku chifunde amene ndi Adelia ya alandire moni mwapadera dera azi avo anga amene wanditu komaso osaiwalira so angoni sata onse alandire moni Sofrimento Julio, alandire moni, komaso Oferio Gezani, alandire moni, Tome Gasteni Madalawa, alandire moni, komaso sayolia Luis Mafkeni, alandire moni, Santos Daniele, alandire moni, komaso sayolia aso, uyundi Evalishu chakuchitutu uko, alandire moni, edu kukatu kukumwadizi, komaso sayolia aso, awandi mano, awandi, amene abese kanso cha kumene kumwati zinditu mene ndi chimwene weni nditu alandire moni nditu osa iwaliranso mano Diogo ya marume awa ndi na marume Gabrieli chaku tsambale uko komaso osa iwaliranso wankolo amene ndi Abili Otsekulani pamene baba nakadzengwe komaso wankolo Patrick Tsekulani koma amene wakupezekera chaku angoni ya koma kwa kumena makazikika mbwino mbwino ndi kuzobwe alandire moni chimwene uyu ndi Jose Sagion Madaza alandire moni mbene kumaso Francisco chaku Maravia uko nditu alandire moni mwapa dera dera Felix Damiao alandire moni nditu kumaso sayawaliranso Nyamata uyu ama kala chapa pa kuruzamento ama niverela sozeli angolitawa zina komaso ningo umba nkwata chifa ndi madziwa kuti laini ima kala yolimbira na zeli ndiwo senditu amene achera Radio Mosambiki amve kukoma pamene aliripo nditu Mr. Barriga nozanga kuchokera peni peni pa nchombo pa furankungu
0: atokoza kwambiri mkani nditsiku lopambane
1: ziko munchito yabwina ulutsi kumene
0: ziko Tukutero vano virusi ya kontima kwanu ya Radio Mosambiki kulusokera muno mu mzinda wa Tete 87 187 187 93 34 Alo mwadzuka bwanje
2: Bondia tamuka muno brigado
0: Enesa ndadzuka bwino dzina lano ndi ndani
2: Ndi Mikarilo Jose Mbufano Karondo po wakadade msangano.
0: Anzato mulo wakadade msangano kwa chabanjo kumenego?
2: Akuno kwa shena buino so, amigambo mikambo kwa mbangono basi, kwa shena buino.
0: Tatogoza, tapeleka ni mwende kwa bale ndia nasi?
2: Shagwe amba ndupeleka ulinda kuna kazangu lida da veti. Ashwini mwanangu Jona. Mwanangu Janona. Kuna mwanangu Pronika. Kuna mwanangu Jojo. Mwanangu Labega. Kuna mwanangu Inoki. Kuna mwanangu Rafael. Kuna mwanangu Jose. Kuna Vedrilo Jovirio. Na Amosio Vedrilo. Kuna Isaura Adelino. Kuna Anadiso Jose Mbafana. Kuna Bernardino Timozo. Kuna Andrasoni Timozo. Da na man.
0: Da tokoza makrandi sekolo pambane.
2: Ziko muziko.
0: Da tokoza kombi. Tukutera uru bano bane sia kuntima kwa ya radio Mosambiki medikolo sugira mona mo mzinda wa tete timbire ni foni pa 871 873 74 087 180 7 93 74. Alô, mas e aí, dito fone, usaduga 87 187 93 74 871 87 93 74. Ndiyo ntabe yatu. Alô, mazuka mwanji.
3: Alô,
0: mazuka mwanji.
3: Tadzuka, mazuka mwanji, mwanji.
0: Hei, nesa ndazuka buino. Zina lano ndi ndani?
3: Ndi kuyankhula ndi? Joni, kushokera kuno kuzobwe.
0: Joni ndani?
3: Joni Tomas kuno kuzobwe.
0: Achabwino, kwa chabwanja anzatu kuzobwe.
3: Kuno kwa kuzobwe, kwa chabwino
0: ndi. Ato kuzobwe kwa mbili. Napeka ni mwoni kwa bale ndi anasi?
3: Ini mwono ya mbili ila uvire kwa inu, wakubutimori yaka kwa yatu wa minebo.
0: Ato kuzobwe kwa mbili.
3: Mhm.
0: Tukutero pano panesi ya kuntima kwa na radio Mosambiki. Timbe ni phone 571 87 93 74. Alo, mazuka mwanji.
4: Alo, asamu teto, yuzadugwe ni mutu mwanji.
0: Efe, tazuka bwino, zina ndindani?
4: Ndina Luigi Sperao, shako kuno galangu, kubomu kakazula.
0: Anzatu galangu kwa shabwanji.
4: Ako kalangu kwa shabwino kakumene kwa sikate kwa shabwaji.
0: Kuna oso kwa reja labwino. Anzatu lero mozikulu wapanga zorani kondi?
4: Mangoro kwa angu kucha batinu wapanga zoro kushanyi anu kure uri vile kuoro.
0: Modi jadi ditamange basi tiga panga nao zaoro kumene u?
4: Aindi tukuru mutamange riko zo pundisa ndita re kutiwa.
0: Tapeka na mwone kwa vale ndia nasi?
4: Kwa ambe ni haese mutitaya ujibashifu.
0: Ndato kuza kwa mbili?
4: Nivere kama ni kwa zikazi wanga, Lucia Fernando, Boni Gerano, ana wanga na Sambi Luis, Netania Luis, Sirina Luis, Tina Lesi Luis, Tenge Luis, Azinzanga Fernando Paulo, Ernesto Antonio, Isaac Adriano, Ameli wa Bili Manjemo, Kukubela wa Amina Shoka Tavani hapa, Arambigila wa
0: Abarika Nonzanga.
4: Apaika nuntanga magangama la ndiye mwoni. Ni minari yesa minama nipiwa kwa langugu la ndiye mwoni.
0: Atokoza makandizi kulo pambana?
4: Nanusa shirebu ino kumene.
0: Ziko mwambiri.
5: Quero mais, mas tudo na vida passar, até o dinheiro acabar.
0: 87 187 93 74 87 187 93 74. Alô, Madzuka Banji.
6: Alô, vai.
0: Madzuka Banji.
6: Madzuka Banji.
0: Ine ndadzuka bwino. Dzina ndi ndani?
6: Ndine Mulungwana Marco Shoma ndizari shokera kichwa za mbara provinsi Maniga.
0: Kwasha banja nzathu kumeneko nanga tsiku la lero mwaliyamba motani?
6: Ah, kuno kwasha bwino vai.
0: Ndathokoza, tapereka ndi moni kwa abale ndi anazi.
6: Chauroma ndi mwevo ma Efrem.
0: Ndathokoza kwambiri.
6: Kuna pa Felician Dioko. Kuna pa Armando Kembo. Kuna pa Felician Dioko. Kuna mai Asma. Kuna mai Orira Pendizo. Kutabula kuna Kazangu Echel Bernato. Kuna mwanangu Ndhamo. Kuna mwanangu Boto Nangu Riza. Kuna abale San Antonio. Kuna Manu Samueli. Kuna Manu Rosario. Kuna Manu Ruga, kuna Manu Donizio, kuna Manu Danieli, kuna Manu Zarko. Takwana bai.
0: Tatokoza mkarendi tsiku lwa pambane.
6: Andi bai, mabasa bwino.
0: Ziko mkwambiri.
6: Andi.
0: Levito kuimba ndichewe, naiwe. Mubondia, lekuti muife nduwa mvera. Mwadzika mwanji.
7: Tatuwa wainu yo.
0: Fesa tatuka bwino. Zina nanu ndi ndani?
7: Zina nanu mwa mkula na Tepsi, Mwandinyoza, panu kwa William Boma na Shangara.
0: Anzato kwa jabwanji kwa William kushangara huu?
7: Ah, kuna kwa chena bwino kwenye kwae.
0: Tatuko za kwa mbili kuna soko wali chena bwino. Tapuleke ni mwani kwa mbali ndia nasi?
7: Ya, kadiri sakia mpilevima kuna kasangu, kwa Ernesto, kuna mwanangu, no, zia. Na baro angalibenga tino Mwandinyoza, Nchezo Mwandinyoza, Franzi Mwandinyoza, Armando Mwandinyoza. Kuna mayangu Nyagabari, Tezinya Votani, na Diwangu Armando Votani. Na Nyaduangu Wanawarati Sisiro, kuna Mizalangu Elimera Tunzane. Kuna wense wense ndisiwa keti Mwandinyoza alimbe.
0: Tatokoza mkarendi tsekulante nguwa batalet?
7: Tazenda wae.
0: Ziko mwagwambini.

0: zathu ku Zambia uko ndithu kunali chisankho cha mtsogoleri wa dziko. Alo, mwadziwa bwanji?
1: Ndadziwa kaine mwadziwa bwanji auluti.
0: Ineso ndadziwa bwino. Kodi dzina lanu ndi ndani?
1: Mukulangulana Salmo Mathieu umeki shokera kuno boma la Tsangano vai.
0: Kutsanganwa nzathu kwa cha bwanji?
1: Kuno lero ne dzolere kanati kuliona tudzo ive miliona majilero ndi ndikona pongira pomwe tsina muna dzulo tsina mbuya kukhala kumenyekale bai
0: kwa matsangano yake ndipotipoti
1: apo vachitambe apo vapozina vasedivale mbuyo muno
0: ah chabwino taperekani moni kwa abale ndi anasi
1: apa apa shekuyamba ndikupereka kulimba kuna apa iwangu amateye kumeke kuonekera nyawa 3 ku Roma na apa iwangu a Gloria Paulino Diago Bulatu wangu wa Domingo Polino Diago wane ya Kasichivi. Bulatu Wilson Polino Diago wane ya Nyotrezi. Bulatu Nidushuali nyingu muka Chisirimu alipe pomwe. Bulatu ya Regina wa Kasichiri alipe. Bulatu zibale wangu Manolioneri, Manamesia, Rosana, Alziana. Bulatu Manotelinyo alipe pomwe. Na wale wale mwa Barati, Mosambiki, Haingarino alipe vaina. Nyingu mwifuwa basa laguino vaina ya hoti.
0: Tato kwa zombiri mkendi tse kulo pambane.
1: Tapenda.
0: Zigom.
2: We are made to be together. Pachikondi iti neni pempa bevra. Chichitika munga ni peti ya mu.
0: Hehehe. Hei, nkati za juu ndizi mafuda izi, mam. Halo, mazuka buwanji.
3: Halo, mwabu. Halo, gondia, mwamukarari baba.
0: Fira zuka buino kanyo, zina ndindani.
3: Nivano nine Domingo Morosi ni wabega na Zatantumba Manja Ziribo.
0: Zatantumba Manja Ziribo mungu ya mkuli lakuti. Zatantumba Manja Ziribo mungu ya mkuli lakuti. Halo. Zatantumba hatu kule pera kuti timvane na bwino bwino ndegani za ndivuto la network. Zatantumba. Hello. Hello. Yeah, ndi to dole pera kuti timvane nawo bwino bwino. Agamba kuti ku Zambia kwanzathu anali pa chisankho ku mabunge rona za chisankho lamba la imitsa dongo solo werenga. Hello, mwadzuka bwanji?
4: Dzuka bwino kaino.
0: Ine solo ndadzuka bwino. Kodi dzina lanu ino ndi ndani?
4: Ndi Amoni Ezevio Tankulani kuno pa Shavi.
0: Kwa Shavi kuti kumeneko?
4: Provinsi ya Maniga district ya Guru.
0: Ku Guru anzathu lero kwa chabwanji?
4: Ah, kwa dzuka bwino.
0: Tapereka ndi moni kwa bale ndi anasi?
4: Lakini tukango kangono ngono ndikupereka shuramba imi ni banja lanu lonse.
0: Tatukuza kwambiri.
4: Na wesa mbandi dziwa amba alinde.
0: Tatukuza mukhale ndi tsiku lopambana. Zigomo.
4: Zigomo.
0: Awa ndithu kudzangopereka moni mwachidule kobasi ati.

0: Tukutero kujeza ndi omvera panopairesi ya kontima kwa ano 871 873 74. Alo, mazuka bwanji?
1: Tadzuka kainu mazuka bwanji.
0: Tadzuka bwino, dzina ndi ndani?
1: Shukala kuna kufrankungu boma la maganga mkwankula ndi chitakwa cha radio Mosambika. Ngoni sata onse president wa chikwiza no fan club number 1.
0: Kwacha bwanja nzatu lero kumenewo?
1: Ah, nkani hiru Joseph Rwoze. Kajiro kanga litili kulishinga.
0: Pebo.
1: Pebo, pebo. Mabulangeti waru jiro pariza hira hira.
0: Jabu ino, tapeka ni mwani kwa bale ndia nasi?
1: Ai, inero chwambila ni toko za mene aliba glasi wandi ya ndira foni wo. Ala ndire mwani nditu. Kubela inuwa mwani vanshito. Amene panopo akugwira gwira kitchen ku kuona wana zamadzi kuti mwana kusamba ndithu orenda madzi alandire moni mauno anzathu inu mapezekera ku Zambia ama reverse amene wana Samuel Luana andafera bwana ku Maputo alandire moni amaganga tabiri mpenga njira kujira dzulu manja chito ku Zambezia mai muhone ku Zambezia alandire moni anza tumbozera kumatizi fani kalabu ala ndire moni onse mene pomatizi hapo tito madanta wemba rastamani ala ndire moni ai juli akisono pilu zero mondo mai sanda jolista ora sura bisoni pemba amene ubariga no zanga amena makana mbalawani tayi onse adachira kuchira msampha amene wandi David Lamion ku Vira Olongwe ala ndire moni pamene po pansika wakale Paulo Tadeu mai emerita umene kunsika wangwenya ala ndite sumone mone ndithu siku lalero loweruka zabweraso abale athu amene amapezekera uko kutambala uko kuboma la tambala kumene province ya Temanika amene ala ndite mone ndithu kumandiye konse uko achina mavuto aksoni aulandire mwani kumanikako. Aferi ogezani kukasakariza. Alandire mwani. Bambo Antonio Kapomba. Aba basika kanjara. Alandire mwani. Ndiye aberi ndani. Aulandire mwani mauno. Shiro ya buino. Tukuzia kutakata kamene kukulisa. Zo kulisa kulisa. Aulandire mwani. Onse aminama mvira radio Mosambiki. Pano pa Frankungu. Aulandire mwani. Ndi tujokera. Kwa ine chitako ya radio Mosambiki. Mawa bwino aulusi moni moni moni onse kumeneko
0: tatokoza kwambiri mwakhale ndi tsiku lopambana
1: tokunyadira zikomo kwambiri
0: zikomo tikutera kuti timbireni foni pa 871 873 74 87 128 93 74 nthawi yathu ndi 28 minutes to 8. Alo, mazuka bwanje anzathu nanga tsiku lero mwaniyamba motani?
2: Ndamuka bwino ineze ni mboi mwa mukata.
0: Ineso ndadzuka bwino. Kodi dzina ndi ndani nanga mukimbira kutiko? Alo? Alo? Ya ndithu ya wari ulephera kuti timvane nawo bwino tionena pa 27 minutes to 8 ndiyo nthawi yathu. Alo, madzuka bwanji?
3: Alo,
0: madzuka bwanji?
3: Ndadzukeni madzuka bwanji aulusi.
0: Inesa ndadzuka bwino, dzina lanu ndi ndani?
3: Dzina langa ndine Jenito Josefe ndachokera mudzi wachimphakase boma la Makanga.
0: Anzathu kuchimphakase mboma la Makanga kwacha bwanji?
3: Akunotukwa chabwina aulusi pomweyo wa mitambo maso mphepo.
0: Inu tapereka ndimone kwa bale ndi anazi?
3: Ndiyembirira ndupeleka mwoni kwa kazi wanga mine ndia Juliette ya Rosario kumaso kwa mbantila wanga Joseph Tenda kumaso kwa pungo zanga Rosario Jimu kumaso akazwa vanjeri kaportazio kumaso achimenanga wa Sergio kumaso Pedro kumaso Francisco kudabwera Vito kudabwera Shemwanga Atesia Sonia kudabwera Sharmila kumaso kudabwera Aridia azimunamu Luka Adriano kumaso Mario ndiye simunanga mina kupezeka so kutaoni ya tete Mario ajitu kudabwera Aurnerio ndi wose amene amandiziwa wose walida wafumu watu wa muzi mwashi mpagase amene wa Severiano 1-4
0: Mwagadero wa mwamaliza
3: ya mwagadero wa mwamaliza
0: tatokoza kubasa chimpagase yake mwle poti poti kode
3: chimpagase yake dili amuzi wewe jepa chimpagase vajabu onde kuti umaza kangaru enda kwa pangono kangaru kwa kunoku mazoloka kastamba walika muzi jena kake
0: Ndatokoza. Kama dzika ndi dzina loti jani?
3: Kama dzika kuti Kasamba amene kwa chifwa mtsinjewo.
0: Ah, chifwa cha mtsinje wa Kasamba.
3: Eh, ah.
0: Ndatokoza kwambiri mukhale ndi tsiku lopambana.
3: Ndatokoza, ndatokoza.
0: Ndi madabwa kuti pachimphakasi penipeni network imavuta.
3: Ili yapa bawo imene imangokwa kutafika munthu mena kuchimphakasi penipeni ipo imavuta.
0: Ah, chabwino. Ndatokoza kwambiri mukhale ndi tsiku lopambana.

0: 27 minutes to 8, setora ji 37 minutu, jitukumana ndi mavuto a network. Alo, mwadzuka banji? Alo, mwadzuka banji?
1: Alo.
0: Mwadzuka banji?
1: Tadzuka mwadzuka banji.
0: Ifeso tadzuka bwino, dzina ndi ndani?
1: Abiru daradi mba kukwere.
0: Kukwere mboma la maganga?
1: Koma la maganga pa kwere.
0: Chabwino, kwa chabwanja nzatu kukwere.
1: Kukwere kwa chabwino, kaduwa kawone kakaya ziyazi.
0: Lero nzatu.
1: Kama mitambo ndi kuzizira basi.
0: Ah, oh, lero nzatu mazugiri wabanga zorane kodi.
1: Basi rumonga panchiro ya aturu basi, chiri bankani wadi ya umanga nyumba ya.
0: Ah, basi mutamange tamange umanga nyumba.
1: Tamange tamange rimange nyumba.
0: Tapere kani mwani kwa bale ndia nasi?
1: Oyo mbili rari nuyoro atidao.
0: Datuko zoko mbili?
1: Takunya dirani.
0: Ziko mwako mbili?
1: Sanshofu wakongozi wanga Joji. Mm-hmm. Mula mwanga Tanzo. Kumaso kula Toba. Kumaso kuna wala Misoni. Edwardi. Ati atu wa Jemusi andiseni. Kumaso nyamata wanga kutete Timoteo. Ndiye na onse amena mati wa biru daradi mba kukwere kuti mwoni mwoni wa mawakwino.
0: Tatukoza kwa mbili itu mwakare ndi tsiku lo pambana?
1: Ay, itanyadira ziko kwa mbili.
0: Ziko. Timbire ni phone pa 8718793374. Alo, mwadzuka bwanji?
2: Ndadzuka bwino kaya mwadzuka bwanji.
0: Inesa ndadzuka bwino, dzina lanu ndi ndani?
2: Ndine Domingo Morosi nimbabekerana za Tantumba manja zikalipo. Badalia likatawa tawa.
0: Ah, ndi mada balikuli za Tantumba zikukala bwanji hapa mpamene manja zikalipo.
2: Ah, toka leo bwana, toka mweneo.
0: Mugu imbira kuti anzatu?
2: Imbira kuno kutinta kwa dadi ya Masangano.
0: Chabu ino, tapereka ni mwane kwa bale ndia nasi.
2: Shabu yamba mai wangu hawa anapona abandu amba nipunduri ya Rupala.
0: Aha.
2: Pili kuna wanawangu Izawa Faruki Domingo, Tina Domingo, Izagi Domingo, Garmina Domingo, kuna Mano Sergio Diago, Vedru Diago, Enere Diago, bana Irmao Petrito, Hortensio Diaona, bana Paimache, Maeza. Ate, na zimai wa sinjo umetilipo pambuto ino, sikuti wenzi watambile moni wa mbambani.
0: Tatukoza mkarendi tsiku lo mbambane?
2: Tatenda bayi wangu.
0: Ziku mkombi. Zetore zi 41 minutu.
3: Hakuna kwa chabwino kaya kumene kunyumbe.
0: Kono soka di chabwino, tapereka ni mwani kwa bale ndia nasi?
3: Toyama ndi imu mwili kurajo.
0: Tatokoza kwa mbili?
3: Kamoji Mr. Technic.
0: Tatokoza kwa mbili ndi zanga hapa, shwagiro ndao?
3: Zanga Sebisha Zunde, wananga Verdiano Lauri, Grasa Lauri, Tembe Lauri, Jombe Lauri. Kwa bale. Tatrede Manyoa, Trezinya Manyoa, Mwalebusha Manyoa. Kujete kwa ntokoti, mwiyandhamu nijali nayo. Mandiye aliyaji guru, mafutanganga mandiye, yasia wadi ya shangara, angoni sataonzi, tete, mwiyadra boni mutarala, mwiyamabudu tambara, elia liviseni, benedidi dulishi, Jose Mikaju, Ramino Peter, Benedito Dolish, Naose, Mawanga, which we are going to send a singer.
0: Atukoza mukarendi tsiku lopambana tsiku la ntengo patali
3: zikomo
0: nthawi yathu yapandi 17 minutes to 8 payiro kulokonekanisa mchinyanja setoreze 43 minutes timbireni foni pa 87 187 93 74. Alô, madzuka manje. Oh,

0: 871 87 93 74 87 93 74. Alô, Madzuka Manji.
1: Ai, Fesora Dzuka Bwino.
0: Fesora Dzuka Bwino, dzina ndi ndani?
1: Mukola kuno kudzobwe kuno Khonde.
0: Ah, dzabwino kwa chabwanja nzathu kumeneko.
1: Ah, kuno, kuno mphepo basi kuti dzulu dzana kutumizambo tani. Lerombo ando ona mbo kuli bwinomo.
0: Tapereka nemone kwa bale ndi anasi.
1: Ya inwano nukupeleka kulemba na tu wangu akarzi batista shefu wa nyao wa gulu wa mkulu. Mm-hmm. Na mwanangu na mwanangu Utavyo Alikina na akazangu Sulumena na Victoria na vwangu Ataleza na Olympia hapo shani ngamala basi na mwanzangu bomo ya haeti basi sori kafunamboka nyimbo kanangu asi kaguli wankulu mundi kirembo ndi pembo kukoma mundi mamu
0: ndikapedzanthawe nditi ndikuponyereni
1: chifuka nkifashewa kuno kudzobe kuno.

0: Alo, madzuka bwanji.
1: Oye, tazuka kwa hii madzuka bwanji nanga.
0: Ine soro ndazuka bwino. Zina lano ndi ndani?
1: Ndi Zakaria Jonguzi.
0: Mukuimbira kutiko?
1: Pandu kuimbira kunu mpahiro mpadwe.
0: Kumpadwe kwa chabwanji anzatu?
1: Haa, kuno kwa chabwino kwa nanga.
0: Tapeleka ni mwani kwa bale ndi anasi?
1: Kusika kulimbo kuna maiwango anonipa pungurani, alutezo agustu, zarta agustu, matrisi agustu, terasa agustu. Wenzene usalu, nisaza, kabeli, kakeje, wenzene halinde kwenye kwenye.
0: Atuhuza kwa mbili mkarendi tsikulo pambane?
1: Anda, kwa mbili.
0: Zumo kwa mbili.

0: Damn man, the number dingo, I go to my own man. I think it's about 13 minutes to 8. Hello, Mazugabanji.
1: Mazugabino kanyangu.
0: Ine, sonda Zugabino. Zina, ndindani, ndipo mugu imbira kutiko.
1: Antio Oliveira, shogera Fortuna, distiri ya doa, provincia ya tete.
0: Anzatu kwa Jabanji kudoa u.
1: Mkulu hagu, ndini mwenoleru.
0: Tabarika ni mwani kwa bale, ndia nasi.
1: Oge, hapa nita ya wimba, kuna kazangu, sara vali, kuna ingi za FM.
0: Ndato, zoko mbili.
1: Mbe mavuto dishile lambara ntambe yanayo ruya neja za leo kidago cha radio amanyoa rigardi basempara wanzangu
0: ya indito tatokoza kubasi mwakale nditsiku lo pambana. Alo, Mazugabwanji?
2: Masibese, masibese, muri dani mbuya?
0: Ene ndiri bwino ino muri bwanji?
2: Ah, ndiri gozara ime basi mbuya noa shiri mabunga.
0: Ene ndi efri mudi down. Ah,
2: mbuya mudi down.
0: Mazambo soko neza maina.
2: Ah, yu. Imba temba kutekenya, tekenya zinangu ya.
0: Mwogi mbira kukurikodi nangazina dindani.
2: Ah, mbuya Efremu wana wana suruzenzi shikawushana nika boma la gurumu tuwa tanda ntamo ndishanai
0: inu tafereka ni mwani kwa habari ndia nasi
2: magulu koto shagu ya amba amba mahi maestara Francisco atambarugimba wana shatreki Zaia Danieli Kalaude Trifina na Aflino wense walimbe kutawela kuna ui festa Zare atambarugimba vomwe nashu kamiao alimbe kutawela kuna ui ili shitumingo shiburagi atambarugimba vomwe kutabula ushogi benzi blagi alimbe iliza brafu alimbe kutabula tova sirifa nimbare wii ambatika na siyaji ato kwenye kaba mazeba kutabula domingo shantonio foya na mandashi mafura nhanga alimbe wii na domingo shimarikano watambiri ugulimba vome na wale ulente wapesele wanyumba ya chambepo ya radio Mosambiki alimbe rauli manyua kwenye kastenga senga marimbe watambiri ugulimba vome Shukrani kuna shikao shamanika boma la kurumu tu atana tamu chanani masibet kwa sana makuru kupana kwa mbele ni tumbira na mbele na ife tu sana mbele ya tanzeva shido shatendi stemba na kama madasa bia Efrem teda
0: tatu kwa zama kwenye tiziko la bambana
2: bili gado masibet ya bino
0: zigo mukombeni. Tamangira kumalekere jirango zirande pindi kumi zoje zirande romvera 87 187 9374.

0: Zukamwanji. Ineso ndadzoka bwino. Dzina lanu ndi ndani? Mwati dzina ndi nda?
1: Dzina langa ndi James kuchokera ku Domo pa mtengo umodzi. Ndipezekero Makanga.
0: Makanga potipoti kumene muliri pano?
1: Ku Makanga ro district ya Gandaliru Chizanda.
0: Taperekani moni kwa abale ndi anasi.
1: Inero ndikupereka moni kwa chimwene Reneo, Janilu, ndipereka moni kwa Nzangaluka, ndipereka moni kwa amayi kumeneko kumaso abale, ndipereka moni kwa amayi anowa kuvira ku Bairo Philip Samuele Magaya, ndipereka moni ku Makanga kwa Rafaele, ndipereka moni ku Kazula kwa Emmanuel Ernitu, ndosa amene amandidziwa ine James pa mtengo umodzi pano ndili pa Gandali.
0: Tathokoza mwakhale ndi tsiku lopambana.
1: Zimu kwambiri auluti, ndi wansi amina kuvira radio Mosambiki ya tete.
0: Zikomo kwambiri.
1: Zikomo.
0: Zikomo.

0: Auri kutia pambarule rero kumene koko. Ajina mbarule mipanje ya gunda. Auri ai, mumazizo makandi maine.
1: Rangwa kinila nkuri chifwa kwa ruhu.
0: Ewo kala ndivuro la network ya ba. Zide kuchiti sisi kutichitira kubwino iyani. Halo mwadzuka banji.
2: Kazuka ni mwadzuka banji.
0: Hei nenda dzuka bwino. Zina lano ndi ndani?
2: Nanga ndi Luigi uno ku Makanga.
0: A Luigi Makanga ake pori pori.
2: Bai ro kambedza.
0: Ku kambedza kwa chabwanja anzathu.
2: Ise ri bwino si John Town.
0: Ai kwa chabwino. Kodi ndi romadzukiriro panga zora na anzathu.
2: Ano kwati kuthamanga thamanga mbali wa manga nyumba.
0: Ah, paja dzina ndi chamwati ndinda?
2: Luigi mpanda kuno kwa mbedza.
0: Ino muma manga nyumba zosinja kapena zanjwera.
2: Zosinja.
0: Ah, chabwino. Akatsiro dziwa kuongola zikombole.
2: Zedi zedi.
0: Tapeka ni mwoni kwa bale ndi anasi.
2: Mwona ndi abale anga kuno kwa mbedza kuse. Chidro mundoi, Malazia. Angonye niwa, samina nzira lade msandiki.
0: Atokoza mkane ndi tsikulo pambana, eh?
2: Ziko, morise weni ayesure mkidao.
0: Datokoza kubasi.
2: Zikomu.
0: Zikomu.

Ana kuimba kugurula nyamwari bandi kuchokera kumba kwa Afrika ku Afrika Mashariki. Lero timaliza ndi kuimba kwa Orchestra Festival du Zaire ndi nyimbo yomwe ndithu inu ndine tikumbukira bwino lomwe ya munthu wa shauri yako.

Kwa imba kutekuri nalipuro kama mneja ya nyimbo za magezana imenitu wa matipasira ndi Zakaria JDC ni nyimbo nitu dimene kalero di mavini kakobasi di nyimbo dimene kalero ya nitu di mapalazi kabinolome ino nyimbo ro ikiria imbidu anhazi kumbugira dali nyimbo ro Inu nyimbo mwezu mozi yata. Sabare mozi yata nyimbo. Inu. Zinuzu kala wanji kwa dizi. 20 minutes to 9. Waitoraji kwa renta minuto. Samalani. Kwa imba kwa Nicholas Zakaria. Kuma samalina makolo.

mwenzi mumuru kufachikati shampepo radi msambiki muno ntete uku ndiko kuyamba kwa mabasa ya nchinyungwe. Mabasa ya nchinyungwe nsiku ya maninkuma. Siku 15 za mwezi wa shisere. Mwezi wa shirimu agosto gole la tuturi na makuma wili na matandatu. Mpaka pantawe kumina ibozi na mpindi maku mashana zinaimu ni hapa mwateri. Zikatisha izo ndende. Zipemba za kumangana waya ni nkani za nchibodikizi za kushoka kulukulu kumaputu. Zimana sumwezo ni nkali datu kumweko. Kuna basa rumendiro limba zuka na zina la linya direta. Kwa mwini bakudza nkani zumezi niende zana. Na makalidwe ya muno Mosambiki. Zuka kunja. Bakudza. Linya direta basa la kutsindira dzikulino kumaputu radio Msambika ndipo limafikira wanthu wense pakutumikira manjira yomweyi iye zikatarisha izo 11 na mphindi zishanu ndidzabweretsa nkhani za nchinyungwe pasakuru pace miralikiro nyimbo mafala shusha mwali bye bye pa radio mpaka panthawe 11 na mphindi maku mashana zinayi pamwe ndidzapereka mpandoyi kuna mwanzatu wanchibutikizi mushibu tutu muna ine Armando Kemba kunchini kuna Joaquin ronda upawiri batu tikuti chogoda ndabere na manja mawiri kushita radi Msambiki mabasa ya nchinyungwe muru kuponi ntawezi noza vesteri watu.

zi la mkomeko la kutekenye na ngoro ujimbigiri na tekenye waluso le gani kutaya ndhawe shkola tekondo sao saini ndiyo ya kulongo soka mbafunzi sabuino kafambisidu weka ngoro mankomeko kushkola tekondo sao saini kumbapereki waluso shahiro kuna tekenye wa ngoro ashidziwa kufamba na kutewe sabuino kafambidwe mmiseu mbafunzi sakafambidwe kankomeko na katakulidwe kamitoro kuna makampani marikuru ya boma na wantu wakudzimina paoka shkola tekondo sao saini ikuoneka kubairo shingodzi mpepete mwanse uhuru wa shinomwe munzinda watete ndogo ni mukabzine mbese kuti mushose kozi la utekenyi bwangolo ndiye kumbafunika mapaso aya kopia ya bigeti de identidade atesta domedico registro criminal foto ziwiri za tipo pase na declaração ya recenseamento militari mukafuna kubvesesa bzizinji fuani ntedwe 87 30 80 900 ayai tumizani email eskolaki saini @gmail.com eskola tekondo sao saini imbapfunzisa tsogolo lanu mwankomeko unthu naluso saini kupfunza lero kufambi

Sani maronda yanu kumpikisano wa nyimbo zatu. Nyimbo zatu ni mpikisano wa nyimbo za Mosambiki omwe wakasikisidwa na emisori provinciale ya Tete ya Radio Mosambiki pakufuna kusindikira na kumwaza malasa ya aimbi wa nchigawo shino. Mukafuna kubvesesa fikani musekretaria ya emisori provinciale ya Tete ayaipfuani pa mboko izi 85 82 89 386 86 11 64 620 9. Mungadziwe pomwe pa email emissionstete@gmail.com. Bwirizanani na ife pa kuthandiza kuti nyimbo zathu zitukuke ndiyembo maronda yanu ya kale na phindu. Nyimbo zathu ni mpikisano ukulu wa nyimbo mushigawo chino chatete.

Kuminaibuzi na mpindi maku manai na zwiri onzi yora shikwarente idoish minuchu. Kufindira kupampa kwa mabasa janchi nyungu. Siku kumina zishanu za mwezi wa shiseri. Mwezi wa shirimu agosht. August. 2026. Bonda hizi nozi. Bigira kutipzenzi za mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema mwema

Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete, ikulu tsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete, ikulu tsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete, ikulu tsanchinyanja.

0: Rádio Moçambique. Tete.
1: Nthawi ntsikomuno tsopano mvera ndi 3:55 ndipoko na moko timva ndiku Radio Mosambiki nyumba yolutsira mawu ya muna mtete kumveka ndithu ndikulutsa pa mtunda wa 312 metru jonda media liwiro la

Tatulukiranso pambuyo pa kulutsa kwa mchezo wambanda kuchawa lero sichoncho ndile limodzi ndithu mpakana pomwe zizitsala mphindi kome kutitilo wemola lachisanu mapotsa jira pantawi nziko amona ikakwana katatu sara chitikupatsira ninkhani nchiputikizi mwagwirizana ndi anzathu kuchokera mu mzinda wa Maputo pambuya pankhani zimenezo muchezikhalira mwachizolowezi ndi zidziwitso ndikamaliza zidziwitso ndi nyimbo zopwetsa nkhuto zomwe ziliperekeze mpaka na nthawi meneje ndithu chama 2:30 14:30 pomwe nzanga Feliciano Diogo akhale akutipatsira zotsatira za mpira kuchokera kumeneko ndithu kumwatidzi kuchira kwa nsanga kwa nonse amene mukudwala mzipatalamo ulendo wabwino kwa ino amene muli pa ulendo nonse amene mwataya kukondedwa wanu iya itingo tichauta odziwa kutonthoza kupukuteni misozi pepani

takumva na nzathu kumagwe kuti mwacho mabwino zabwino zonse kumene tsombazo mziti sungirako.

Okonde kuimba kwa izaumenezi shimutuwa nyimba kutigosha. Msa mwane magwinya pampumipo. Sima rungo hai. Mamuna mpamimba. Dinjale meneo. Gender. Ndiyo ya kutero urai mpigi renu. Magwinyao mjala yu sima rungu hai.

0: Kuimba kogoma kumene kondito ndi kwa Isau Mineze jikujogara muzinda wa Beira mchikao cha Sofala. Amatero kutia i mamuna ayo msamuone kukoso magu kuti mwina wadwala mwina marungo mwina nchibayo. Pamimba basera. Kuda mene mwampikirako mene kwa jera. Ndiyo kampeza mzimae o zimba.
1: Amene alibe manja, sangazi pikireka. Masiku wanuru boma linane na uriru nsatifofana na mpambo. Palibe pepamene, palibe otakola, palibe otalira.
0: Hii numuribu anja di...
1: Boma linane na uriru palibe otakola.
0: Sano potenga kare gali moro. Zima gali moro zimene... Zimaenda maulendwara la ralizi. Zima kala ndi muru. Siti maenye ni ima kala ndi muru. Ndiye pamene pa mugudinchi. Kuimba kwa Projeto Mabonzo pomoti kuembekeza kurumikizana ndi nzathu Feliciano Diogo amene akupezeka kumeneko kunzinda wa Mwatidzi kuti atipatsire zotsatira za masevera mpira zenga ndine ndiwo moto wa nyimbo.

0: Oti kuno. Ugwira imbwa izandisati mu mafuto
1: singamubeni ya
0: imbwa izi singakupaeka
1: aya siru mwezo
0: futi mfunsa kwa kuti mamake chuni ya baliko
1: baliko mamake chuni ya kata ita
0: na futi ka please mapapata mkandu ya mkoni
1: mamake chuni
2: ni chinji nao
1: mna mwa wali ya mpwela
2: we nao wali anga wele kuno
1: ayo na mdara
2: angwali ya nikuni ya lakonso
3: Ya ndetu baga mapoja za nchere ya ba. Ndi mwira nenzanga Feliciano Diogo kuchokara kumene konditu kumzinda wa mwadizi kumweza mareki ya kumanje mboma la shura. Iku konze kera kugweba na ndi ferroviario. Chitsuru chanja nje cha kumene konditu kumwadizi. Nzanga Feliciano Diogo. Ulinditsa tanetsatane odani pokuza na ndima sewera mene ati ayambike posa chedu apa. Feliciano Diogo kumene konditu kumzinda wa mwatidzi komwe posa chedu apa zamaleke ya kujiuta ikale kugweba na ndi ferroviario ya kumeneko wadzandizo odani panopa Feliciano Diogo.
4: Inde maulo ya bwino Alberto Langitoni babodzi na veseri wa radio Mosambiki tikutawira maulo yano kusokera ku thambwe la ferroviario munzinda wa Mwatidzi komwe mkati mwa mhindi pang'ono uti uyambike mpikisano wa mpira pakati pa matimu ya ferroviario ya kuno ku Mwatidzi na Zamalek Football Club ya kushiuta tikulewa pano alumbwana wa ferroviario adagwezekana alikushita nsinda wa mapemphero kuti Mulungu awathandize akwanise kuwina uyu mpikisano wa mpira pakuona kuti ashita mipikisano mitatu yense alikuwina lini alikuruza ndiye na tenepo lero alikudikira kuti awine uyu mpikisano ndiye mbali na ngoi alumbwana wa mwayabwera kusokera kushuta awa aliwakupatsa aliwakutsangalaza alikumwazika mkati mwa thambwe kudikira kuti mkati mwa mphindi pang'ono uyambike uyu mpikisano wa mpira wakufuliza pitu atakula kale bora akalitsitikiza pakati na kati ya thambwe ndiye anzashe wakumuthandiza mphepete mwa ili thambwe la mpira atamanga kale mabaliza kuenda kwaona mabwazi kuti yalitani ndiye natenepo Alberto Langitoni kuno kumatidzi kulibe wanthu azinji kubwera kudzaona uyu mpikisano wa mpira dzuwa lidagaka mitambo ilipo ilipatali patali ndiye natenepo shonzi kulibe zvese zviri mabwino kuti uyu mpikisano wa mpira ushitike mwakusaya vuto na libodziro tirikuona hapa komboyo ya kutakula wanthu idaima pale ndiye natenepo nikomboyo yomwe ili kudikira kuti inyamuke mkati mwa nthawi iliyense kushoka munzinda uno wa Mwatidzi kuenda munzinda wa Beira mchigawo cha Sofala kokuno ku Mwatidzi kuyambira nthawi yomwe tabwera mpakana pano wanthu alipiringu kuenda komweko ku komboyo kuti akakwire iko komboyo aende mphimpha za kusiyana siyana za mchigawo chino cha Tete na pombo mchigawo cha Sofala pakosaya kwebwa na dzigawo dzinango dza dziko lino pakuona kuti kuna omwe ankwire iko komboyo akafika pa haya ngambo ile ya mkuru wa Zambezi angakaburuke kumweko ashikakwira karo kuenda kwa Kilimani kuenda kumopea kuenda kumokupa kuenda kuna mpula kuenda kuniasa kuenda kwa Cabo Delgado ndiye vense angashite pakutumikira ii komboyo malinge akaikwira pano ashikachita pamwepo pakaya mkati mwa nchigawo cha Sofala ngambo ile ya mkuru wa Zambezi Alberto Langitoni ferroviario ya kumatidzi inambogo 10 pa ndandanda wa uyu mpikisano Joy Topontosh ndiye Zamalek Football Club ya kushuta inambogo 10-2 12 pontus lero linoli titi tuone mbani omwe ati awine omweyu mpikisano wa mpira ferroviario ya kumatidzi idabvala zvakubvala zvantundu wa masamba mbati verde ninga momwe yambabvalira matimu yanango ya ferroviario dziko muno kuna omwe adaona kale ferroviario ya kunakala ferroviario ya kumaputu ferroviario ya kubera ferroviario ya kunampura ferroviario ya kulishinga ndiye mtsibodzibodzi na hii ferroviario ya kuno ku Mwatidzi ndiye Zamaleki ya kushuta idabvala zvakubvala bza ntundu wa azuri wa kusivirira kuno kwenda mbati azul eshkuru ndiye tatepo mbamwewa alumbwana wa kushuta omwe ayamba kupasirana pomwe tirikulewa pano mpikisano wayambika kale mkati mwa thambwe la mpira hii ferroviario ya kuno ku Mwatidzi idalinza ngoto nsewu watala wa kuenda kudzobwe ishi yang'ana komwe kuna njanje ya kushoka kuno ku Mwatidzi kuenda munzinda wa Beira ndiye Zamaleki ya kushuta idali nzangoto njanje isiangana kome kuna nseu watara wakwenda kudzobwe panopa tingati tuone ikanati kupita mhindi na imodzio bola lina alumbwana wa timu la Zamaleki ya kushuta la menyiwa kale bola na mulumbwana wa papaliza ndiye la kaimambo manja mwa mulumbwana wa papaliza wa timu la Ferroviario ya kumatizi alimenya kale bola uyu mulumbwana lili nzauru la gwapansi lishi tanda muka akulumiza kumoka ni mulumbwana wa timu la Ferroviario ya kumatizi wini Etelvino. Etelvino analopola tingatitone hapa likalinkati matambwe lina kapitan wa Zamaleki ya kushuta apita alumbwana wa kushuta apata na manja mulumbwana wa Ferroviario ya kumatizi ine ndaona na pombo wa kufuliza pitu au nambo ndiye natepo tingatitone hapa hii Ferroviario ya kuna kumatizi ina Alexandre Papaliza kuzabwera Matush Paulino, Charles, Tomasi, Paulo, Nginyo, Shifundo, Etelvino, Beto na Juniori. Alikunja kuna hili timu la Munzinda uno wa Malasha, Zoto, Semedo, Ramayo, Clementi, Paganati, Jafeti na Fermenga. Mfunzisi wa hili timu la kuna kumatizi ni Narciso Makona, ndiye mbali inangoye timu la mwelabwera kushokera kushuta, Lina Santos, Pabaliza, kutamwela Abraham, Dezembro, Tome, Felisberto, Manuel, Izakiao, Estefanio, Arturi, Paish na Tomele. Alikunja kuna hili timu la kushuta, Jacobi, Misheki, Jacksoni na Mondlani. Ndiye natinepo mfunzisi wa timu la Zamaleki ya kushuta ni Abel Shiku. Wakufuliza pitu, Melito Abakari wa mwale kutandiziwa na Novidad Mustafa, Pabozi na Lorenzo Campira. Wakufuliza pitu wa shinai ni Carla Gale. Ndiye natinepo tingatituone hapa, tina mhindi ziwiri pomwe ulikushitika uyu mpikisano wa mpira bora lili mbandanga nkati matambwe lina alumbwana wa Zamaleki ya kushuta analo bora alumbwana wa Zamaleki uyu akali Dezembro koma tikali mwezi wa Agosto koma ili bora la menyedwa na mulumbwana mwezi wa Rashi ni Dezembro afungula kuendesa mbali ya boko la Madidi ningamwamwa alikumenyera wa alumbwana wa Zamaleki panopa bora laenda kuna Pash Kamizola 5 wa ili timu la Zamaleki ya kushuta atenga alumbwana wa timu la Ferroviario panopa tingati tuone bora lina Shifundo mbali ya boku la Mazere ningamomwe alikomenyera awa alumbwana Shifundo ashita nzozo dzungu na mpunzwa kubodzi achosa kunja bola ndiye natepo ati atusirane mbalumbwana wa timu la Zamaleki ya kushiuta awa alumbwana tusakale bola lilinkati matambwe laenda kuna alumbwana wakuno kumatizi panopa tingati tone uyu ni Beto Beto afungula kuendesa mbali ya boku la Madidi kwa mwe kuna Etelvino Etelvino waima abweza mbuyu abwezera Charles ni Ferroviario ya kumatizi yomwe ina bola achosa alumbwana wa Zamaleki makamaka tingati tone uyu ni Ezekiel Ezekiel analo bola apereka kuna Arturi Arturi apereka kuna kapitan wa timu limwele la kushuta uyu ni Felisberto Felisberto apereka kuna mulumbwana wa Paliza wa timu la Ferroviario ya kumatizi ndiye natenepo kumenya bola kumwe washita uyu Felisberto akubinyana na Charles mulumbwana wa timu la Ferroviario ya kumatizi ndiye aliwisuwisu iye Charles wakufuliza pitu akana fendera kuti akaone pafupi nshiani makamaka somwe anuisukira uyu Charles ndiye natenepo bola laba kainisiwa panopa uyu Melito Abakari wa mwengu wakufuliza pitu aenda kuti akalipereke kuna Alexandre mulumbwana pa Paliza wa timu la Ferroviario ya kuno kumatizi panopa tingati tone la menyedwa kale bola na Alexandre lili nzauru ili bola aliguza na Nsoro mulumbwana wa timu la Ferroviario ya kumatizi laenda kuna mulumbwana wa Zamaleki ya kushuta agwesedwa mulumbwana mbozi wa huku kushuta makamaka tingati tone Kamizola Deish ui ni Estefanio wakufuliza bitu akali pafupi alewa kuti bola zifunika kuti liperekedwe kuna awa alumbwana omwe abwera kushokera mboma la shuta ndiye atinepo mulumbwana omwe pa ndandanda wa uyu mpikisano wa mpira ana mboko 12 alikukonzekera kuti alimenye ili bola mulumbwana wa timu la Zamaleki ya kushuta Abraham alimenya bola alinzaulu wa kocha ni Charles wa Ferroviario ya kumatizi panopa bola laenda kuna uyu omwini Arturi Arturi atengesa kuna mulumbwana wa Ferroviario kwa mapanopa akadane sana nkati matambwe watenga mulumbwana wa Zamaleki ya kushuta tingati tuone hapa postpost ya Kalitome Tome omwe wamenya bola alishendera tumanja mwa Alexandre omwe alipapaliza pa Ferroviario ya kumatizi panopa tingati tuone abveseri wa Radio Mosambiki tina mhindi zishanu 5 minutos ni nthawe yomwe tinayo palibo mwalikuina palibo mwalikuluza lekani tuone Zamaleki ya kushuta na menyedwa bola kwiza nzauru aluza mwawi wakutolesa walumbwana wa Zamaleki ya kushuta Tomele akwiza bola nzauru angalatereza msino tili kukua golo la alumbrana wa timu la Zamaleki ya kushuta ya pita ngozi kupaliza kwa timu la Ferroviario ya kumatizi ndiye natinepo la kalukote wakale bola lishi berekedu wa kuna alumbrana wa apasitana kale.

Mawiria bora lina alumbana wa uko kushuta atenga ni Charles wa ferroviario ya kuna kumatizi ndiye na tunayepo tikatikone hapa bora laenda kuna kapitano wa fe, wa Zamalek ya kushuta wini Felisberto maremo kula mazere apereka bora kuna Charles kamisola 28 wa ferroviario ya kumatizi mwaka kulumizi apereka kuna nginyo asenzeka kuipa aperekambo kuna alumbana wa timu la Zamalek ya kushuta panoka bora laenda kuna Paulo wa ferroviario kumatizi omwe hapa sila Charles ndiye natepo lili kutamangiridwa bola na Etelvino kamizola 20 wa ferroviario legantone Etelvino apita mu grande area ndiye natepo akochesa kuna mulumbana wa Zamalek akochesa kuna mulumbana wa timu la Zamalek football club ya kushuta na shoka kunja bola ati atusilane mbamwe wa alumbana wa timu la ferroviario ya kumatizi Charles atusakale bola lilikale nkati matambwe legantone alimenye na mwendo wa mazere lili nzauru ndiye alikomwe kwa alumbana wa timu la Zamalek labwerera kuna alumbana wa ferroviario kumatizi ndiye nateko achosa kunja kapitano Thomas wa timu limweli la ferroviario ya Munzinda uno wa Malasha laenda kukalokotiwa bola ndiye nateko pokona uti mabola mazinji la bakapelekiwa kale linango kuna uyu mulumbana wa babaliza pa timu la Zamalek ya kushuta omwe ni Santos alikusitikiza pambuto pomwe mphakulewedwa na wakufuliza pitu ndiye natenepo akadashedwa pang'ono uyu Santos akanati kuti amalize kusitikiza bora amaliza tsapano alikubwerera mbuyo kuti atenge mphamvu uyu Santos mulumbwana wa timu la Zamalek ye kushuta la amenyi wakale bora lili nzaulu la yambuka mfunde omwe lugawa thambweri kati na kati ambati linya divisoria ndiye natenepo lina Matos afungula kuendesa mbale yamboko la madidi komwe kuna Etelvino akwanisa kuliika bora mkati mwathambwe la mpira ndiye natenepo wagwesedwa uyu Etelvino wakufuliza pitu alibora washintu panopa bora lina Zekela kamizola 9 wa ferroviario haendi tu wa Zamalek ya kushuta akarapeleka kuna mwanzasho mwini Manuel hapa sila Arturi apeleka pomwe kuna iye mwini Manuel ndiye natepo alumbana wa Zamalek alikupulika lika ntuone wachosa kamizola 3 wa ferroviario ya kumatizi Paulino wakufuliza pitu alewa kutipa na mbozi wa Zamalek umwe akadabesera ndipopa bora zifunika kuti liperekiwe kuna awa alumbana wa timu la ferroviario ya Munzinda uno wa Malasha ndiye tingatitone hapa ati amenye ili bola ni Paulino wa timu limweli la ferroviario ya kumatizi ndiye natenepo bola laenda kuna alumbana wa Zamalek alikumweko Abraham apereka kuna kamizola 7 umwe ni Tome aika kutsogoro kumwe kuna kamizola Dej Estefanio analopola abwezera huyo umwe ni Arturi akadashelwa akochesa kuna alumbana wa timu la ferroviario ya kumatizi ndiye natenepo bola la shoka kunja ati atusilane na mbwana wa Zamalek ya kushuta panopa tingatitone bola laenda kuna Manuel akadapeleka kuna Estefanio la menyendo bola achosa mbwana wa ferroviario ya kumatizi veseri wa radio Mosambiki po mwe tilikule wapano tina mhindi zipemba 9 minutos 0-0 kuno kumatizi pakati pa matimu ya ferroviario ya kumatizi na Zamalek ya kushuta agwinyiwa mulumbwana wa timu la ferroviario ine ndaona na pombo wa kufuliza pitu aona mbomwe ndipopa bola liti liprekedwe kuna ili timu la Munzinda uno wa Malasha takuzani kale kuti wanthu mbang'onong'ono omwe abwera kuti adzaone uyu mpikisano tintaza kudziwa pinango pensa ni thangu kuti iyi ferroviario ya kumatizi kakwana ninga katatu kense kuluza masenzeko ya mpira ndiye natenepo bzimwebzo zinga gobole wanthu omwe mbakukomedwa na ili timu la ferroviario panopa bola lina Thomas afungula kuendesa mbali ya boko la mazere ndiye natenepo akanalo bola walumbwana atenga alumbwana wa Zamalek ya kushuta ayambusa mfunde omwe lugawa thambweri katakati lekantuone alikumweko ni Manuel kamizola 3 wa timu la Zamalek ya kushuta panopa bola lina iwo alumbwana mbali ya boko la madidi pasilana bwinobwino awo alumbwana wa Zamalek lekantuone kumpaliza awanza kuno kwene ndiye natenepo bola la shoka kunja wakufuliza pitu alikulewa kuti pana mbozi wa timu limwere la Zamalek omwe akadabesera ndiye natenepo bola liti liperekiwe kuna awa alumbwana wa timu la ferroviario ya Munzinda uno wa Malasha omwe tilikulewa pano tikati tuone hapa tina mhindi 10:11 minutos 0-0 mkati mwathambwe pakati pa matimu mawiria makamaka ferroviario ya kuno kumatizi na Zamalek ya kushuta bola lina nginyu wa timu la ferroviario ndiye natepo alikulewa kuti lika

Ashoka kale kunja malingana na Novidade Mustafa omwe alikuthandiza ofuliza pitu mphepete matambwe alewa kuti achita kuonesesa na maso kuti bola lika la shoka kunja lapelekiwa kale kuna alumbukana wa timu la Zamalek ya kushiuta makamaka. Huyu ni kapitan wa timu limwedi la Zamalek ni Felisberto apeleka makakurumize kuna yani kuna huyu omwe ni Abraham aika kutogoro kati ayikile Estefanio koma bola la shosedwa na alumbukana wa timu la Ferroviario ya kumatizi Chifundo alikunesana na Stefano ndiye panopa bola laenda kuna Tome Armenia bunabuno Tome bola wapata Alexandre Paris pa Ferroviario ya kumatizi akadashedwa uli wa Alexandre alikusaya kuti anitusira yani ili bola ndiye natepo apeleka kale makakulumize kuna mulumbwana omwe akali pafupi naye ndiye panopa bola lina Charles akadanesana na mulumbwana wa Zamalek akochesa kuna mulumbwana wa timu la Zamalek ya kushiguta ati atusilane mbamwewa alumbwana wa timu la Ferroviario munzinda uno wa marasha veseri wa Radio Mosambiki pomwe tilikolewa pano palibo mwali kuwina palibo mwali kuruza pakati pa matimu mawilia pomwe zikupita mphindi 12 doze minutos 0-0 Ferroviario ya kuno kumatizi na Zamalek ya kushiuta ndiye natenepo la menyiwa kale bola na alumbwana wa timu la Ferroviario ya kumatizi achosa alumbwana wa timu la Zamalek ya kushiuta likali nzaulu bola aliguza na solo ni Charles ndiye bola la kaima komwe kuna Arturi apreka kuna yani Arturi apreka kuna Manuele wa Gwesedwa huyu makamaka Estefanio ndiye wa kufuli sapito akali pafupi ashita kuonesesa kuti wa Gwesedwa kamizola teish wa timu la Zamalek ya kushiuta ndiye natenepo ili bola liti liprekiwi kuna awa anyamata umabwera kushakira kumanje distrito ya Shiuta ndiye tingati tuone hapa mbani umwe ati amenye ili bora pamwepo pana Arturi Kamizora Seish wa timu la Zamalek ya kushuta amenye shibansibansi pasira mwanzashi wa kutsogoro ramenyedwa bora mpole Alexandre wa Baliza bora la tandabuka lishi moga ntanda wa Baliza la shoka kunja ili bora umwe karingozi kuna timu la Ferroviario ya kumatizi ndiye natenepo akalokoti wakale bora lishipelekedwa kuna huyu mulumbwana wa pabaliza wa timu limweri la Ferroviario ya kuno kumwatidzi abveseri wa Radio Mosambiki rekani kuyebwa kuti mangwana kuna mpikisano wa Mosambola kukanzinda kasongo ntambwe la Gasebe komwe Uniao Disportiva ya kusongo iti idzatambire Asociação Desportiva ya ku Vilankulo ndiye ntambwe la Disportivo munzinda wa Tete mangwana nsiku ya nzinga planisie ya kumpadwe iti idzatambire timu la Manje Football Club ya kushiuta uku ndikokulewa kuti matimu yense mawili ya kushiuta ya manga ulendo nzinga uno kubwera kuno kumatizi na munzinda wa Tete huku ndiko kulakuwa kuti kupampha kwa nzinga kuno wanthu wakushuta anuona lini masenzeko ya mpira pakuona kuti matimu yense yakomweko ya shoka Zamalek njimwe yomwe lero ili kuno kumatizi manje mangwana iti dzaoneke ntambwe la Disportivo munzinda wa Tete kuti idzapikisane na timu lomwe liti kutsogolera uyu mpikisano wa mpira timu la Planisie ya kumpadwe pano patingati tuone bola lina alumbwana wa timu la Ferroviario ya kumatizi omwe yakwanisa kuyambusa mfundi omwe lugawa tambweri katakati ndiye natepo tingati tuone bola lina yani lina kamizola 20 iseji wa ili timu la Ferroviario ya kumatizi panopa tingati tuone bola laenda kuna yani laenda kuna uyu omwe ni Charles apreka kuna Beto kamizola 9 Beto alekantuone atazira kugoresa alumbwana wa timu la Zamalek akafuna fora dijoko kwa kufuliza pitu alewa kuti kulibe fora dijoko ndiye natepo iye Beto kamizola 9 wa timu la Ferroviario ya kumatizi aluza mwawi omwe anza uona lini pomwe atazira kugoresa amenya kumbali kutali kuna kwene na Baliza ndiye natenepo la menyu wakale bola laenda kwa ima kuna Chifundo wa timu la Ferroviario ya kumatizi ndiye natenepo apita kuipa mulumbwana wa timu la Manje ayenditi mulumbwana wa timu la Zamalek pozina lomwe muli kuvali nda komboyo ya kutakula wanthu wa kuenda ulendo yomwe ilikuno kumatizi kudikira kuti mkati mwa nthawi iliyense iguduke
kupata njira ya kuenda munzinda wa Beira nchigao cha Sofala la amenyi wagale Poland na tunapo wapata Santos mulubwana babaliza wa timu la Zamalek ya kushiuta pano pati ngati tuone bola lina Stefano wa timu limwele la kushiuta ndiye na tunapo alifora Dijogo mulubwana mbozi wa Zamalek ya kushiuta abvesere wa Radio Mosambiki komwe tili kule wapano tina mhindi 16:13 za 6 minutos 0-0 pakati pa matimu ya Ferroviario ya Kumatizi na Zamalek ya kushiuta ndiye natenepo pata na manja mulumbwana wa Ferroviario ya Kumatizi huyu ni Peto ine ndaona na pombo wa kufuliza pitwa unambomwe ndipopa alewa kuti bora zvifunika kuti liperekiwe kuna awa alumbwana wa timu la Zamalek ya kushiuta tirikuona pana mbodzi alumbwana wa timu limwele la kushiuta omwe adagwa mkati matambwe wakufuliza mito afendera kale kuti akaone na kukabva nshani shamushashitika ndiye apa ashemera kale masajista wa Zamalek ya kushiuta alikuthamanga na kolmani yashe manja ndiye afika kale kuti akabve na kukaonesesa kuti nshiani makamaka shomushanesa kuna uyu mulumbwana wa timu limweli la kumweko kushiuta ndiye natenepo abvesere wa Radio Mosambiki mpikisano wa mpira wa bakaini siwa pangono kuno kutambwe la Ferroviario munzinda uno wa Marasha ndiye alikumuka uyu mulumbwana wa timu la Zamalek ya kushiruta kamizona za seish ni Abraham alikushita kufamba na minyendo yashe kushoka kunja kuti abwele pomwe mkati mamhindi pangono ndiye natenepo kushoka kwa alikushitako kufuna kuti apeleke mpata kuti mpikisano wa mpira utsogole mkati mwatambwe akadafamba mabozi na masajista washe uyu Abraham ndiye natenepo mpikisano wa mpira ukadabaka inisiwa kuno kutambwe la Ferroviario munzinda uno wa Malasha abvesere wa Radio Mosambiki hapa lamenyedwa kale bola na Santos mulumbwana pabaliza wa timu la Zamalek ndiye uyu Abraham omwe akatikunja abvumiziwa kale wapita mkati matambwe ndiye tingatitone hapa bola lina alumbwana wa timu la Zamalek asenzeka kuipa zombola bola mulumbwana wa timu la Ferroviario ya Kumatizi lini nzauru golo

Ferroviário de Moatize. O agora é sabido para gostar o Guza Nansoro, a vencer o Arad de Moçambique, para comida com a Mhindi Kumina Zissere Zandime e a Kutomaino, 18 minutos, Zamareki e a Kuxuta e a Senzeka Konokwene, de Natinepo, Alumbana com a Ferroviário e a Kumatizi, a Uona Mpata, de Natinepo, Semedo, Amenya Bora, de Alimenya, Chitosa Mhimo, Bino Bino, como é Beto, Magusaya, o Popoma, Magusaya Shintente, Magusaya Manta, Magusaya Tubo, Ligrense, Amoka, Ashiguza na Soro, Bora, Lishia Ndiratu, Mkati Mabazi, Ndiye Natenepo, Tirikule Wapano, Veseli wa Radio Mosambiki, Ii Ferroviario ya Kumatizi, Ili kuwina uyu mpikisano wa mpira kushokera pa mphindi kumi na zisere za ndime ya Kutoma ino. Ferroviario ya Kumatizi ili kuwina pa kutolesa mpira ubozi omwe watolesedwa na Beto, pa kupita kwa mphindi kumi na zisere za ndime ya Kutoma ino. Leka ntuone Zamaleki ngatawile mbwa watsempha bariza. Atsempha bariza awa alumbwana wa timu la Zamaleki ya Kushiuta, abvesere wa Radio Mosambiki. Ndiye natenepo tingati tuone hapa mpikisano wa mpira ukali mbandanga mkati mwathambwe omwe bola lapereketwa kale kuna Alexandre mulumbwana pa bariza wa timu la Ferroviario ya Kumatizi. Ferroviario yomwe ili kuwina uyu mpikisano kushokera pa mphindi kumi na zisere za ndime ya Kutoma ino. Panopa bola linasemedwa ili timu la Ferroviario ya Kumatizi aika kutsogolo mbale yamo kuna Mazere kome kuna Chifundo Kamizola Trinta. Chifundo apereka kuna kapitano Tomasi. Tomasi wapasira Chifundo. Chifundo wabweza mbuyo abwezera mwanzasho omwe alimenya bwino bwino bola na mwendo wa Mazere peka tuone ya tempa bariza kali Beto. Beto aluza mawi wakutolesa mpira winango wa shuwiri bagona kote Santos. Santos akala foida gale akala shoka babariza kuti aende akaguze bora na faiti ndiye natenepo apitana nalo pakati bora likana kudziwa mbogale na Beto ndiye natenepo lilibe kulunga babariza laenda kumbuzu ndipopa apulumuka awa alumbwana wa timu la Zamaleki ya Kushuta. Pano papola lina Ete Ulfino Kamizola Vinti wa timu la Ferroviario ya Kumatizi koma uyu watengeriwa bola na alumbwana wa timu la Zamaleki akanatanda kufula kugwesa koma kufuliza pito aona kuti Izakel wa Zamaleki ya Kushuta akakolowekiwa ndiye natenepo iye akajimbikira koma kufuliza pito adzagwatiza ashura uti bola liperekedwe kuna ili timu la Zamaleki ya Kushuta. Pano palamenyedwa kale bola na Abraham. Abraham amenya kutsogola kocha alumbwana wa timu la Ferroviario ndiye labwerera pomwe kuna iye Abraham Kamizola Zasej wa timu la Zamaleki ya Kushuta ajesa wa kutoma achakula kuendesa kutsogolo alikutamanga kumweko mulumbwana wa timu la Ferroviario ya Kumatizi ndiye wakufuliza pitu akamaka fiscal Jelinya Novidade Mustafa anama kulwa kuti bola likatashoka uko likhalibe kusoka wale omwe abwera kudzitawirira timu la Zamaleki ya Kushuta alikupopota analazau wanthuwa pakuona kuti fiscal Jelinya anama alewa kuti bola likatashoka kunja uko nkhona makwashe ndiye natenepo likantone Zamaleki ya Kushuta kubvaliza mphole Zamaleki akazira kolesa Tazira Stefanio akwiza ndzaulo abveseri wa Radio Mosambiki uyu Stefanio nikumbuka kamweka nkhashiwiri komwe alikuchita nzodzo mphunzo na dzungu kubodzi mwakusaya kugwesa mfuwa alikukwiza kuno kwene ndzaulo ndipopa iyi Zamaleki ikanapitiriza kusosotiwa kuno kumwatidzi pakutsolesedwa mpira ubodzi pakutimbula wapano tina mphindi mawiri na zitatu 23 minutos Ferroviario de Mwatizi Zamaleki ya Kushuta zero. Panopa bola linalumbwana wa timu la Ferroviario Kumatizi umapereka kuna Zamaleki uyu ni Abraham. Abraham chakula bola ndiye natenepo la shoka kunja dzayibira Zamaleki dzichikomera Ferroviario ya kuno Kumatizi omwe ili kuwina mpikisanoyu pakutolesa mpira ubodzi agwinyiwa Etelvino ine ndaona na pombo wakufuliza pitu aona mbopomwe ndipopa alewa kuti bola dzifunika kuti liperekiwe kuna awa alumbwana wa timu la Zamaleki ya Kushuta abvesere wa Radio Mosambiki omwe ati amenye ni Kamizola Trej wa Ferroviario ya kuno Kumatizi uyu ni Paulino ndiye natenepo komboyo ya kutakula wanthu ili kuyenda komboyo ili kuyenda ya nyamuka ili komboyo ya guduka komboyo kuno Kumatizi wale omwe akafuna kuchita ulendo na komboyo penu akanati kufika kuno Kumatizi adziwiretu kuti dzamala
airuza hii komboyo ili kufamba tilikule wapano komboyo ili kuenda kupeira hii komboyo avesere wa radio Mosambiki ya guluka tsapana papa ili kufamba pangono pangono pangono pangono ni mkumbuka iti ikatamange kutsogoroku ili kufamba pangono pangono pakona kuti ili mkati mwanzinda wa mwatizi angaoneke muho kushita mzozo ufuna kusenzekela munjanjemu ndipopa ili kufamba pangono pangono zwense pakufuna kuchenka ngozi ikamaliza mii ikamaliza uyu mzinda wa mwatizi kashoka kunja kule pinango inga katamange ndiye natenepo ni komboyo yomwe ili kuenda mzinda wa beira nchigau sha sofala abesere wa radio Mosambiki ndiye natenepo 15 horas e 10 minutos ndhawe yomwe ilipo maureano ni pomwe komboyo ili kuguluka kusia nzinda uno wa mwatizi ndi natinepo pakona kuti njitaliese hii komboyo laenda wa shipananiza pananiza mavagao solo wa pitakale kutalikwense kutsogolo huko ndi natinepo tika laiona hii komboyo ndi natinepo tilikuona hapa vagao za kumalizira hii komboyo yomwe ili pa ulendo bakuenda munzinda wa Beira nchigawo cha Sofala bora lina alombwana wa feroviario ndiye natepo atusa pamutu pa munthu mwepo limi wakufuliza pitu alewa kuti nenene zifunika kuti atuse patsa awa alombwana komboyo yakutakula wanthu njimwe yomwe ili kuenda tirikuona hapa vakau za kumalizira ndiye yasala inango yasala komboyo inango yomwe njakutakula mitoro ii ikadaima ikadaima yoi komboyo yakutakula mitoro nsoro udayangana munzinda wa Tete kuna yoi komboyo ya kutakula mitoro ndiye natinepo hii komboyo ya kutakula mitoro makamaka marasha komboyo ya kutakula marasha ni mkumbuka ya kutakula marasha ya kampani ya ICVL ndiye natinepo ayai pinangopense marasha ya kampani ya Jindao ndiye ni komboyo yomwe ikadaima hii ya kutakula wantu ya guluka tsapano papa tilikula wapano ili kuenda isha onegelini pomwe naife ya Asia yasia kuoneka padesha na ife ndiye natepo ikalinkati mwanzinda uno wa matizi ndiye natepo ili kufamba pangono pangono pano papola linalumbukana kwa timu la ferroviario ya kumatizi uyu ni kamizola doge pakamaka tingatikuone nginyo apereka kuna paulino paulino analopola paulino aikakoro ulibe na mbozio wa hii ferroviario ya kumatizi alikutananga kumweko beto kamizola nofe alipata bola senzeka kuipa atengesa kuna alumbukana omwe ja ati atusilane mbalumbukana wa ferroviario pomwe tilikulewa pano tina mhindi maku mawili na zinomwe 27 minutos 0 Zamaleki un ferroviario ayai titi un ferroviario 0 Zamaleki pakona kuti Zamaleki ndiyo yomwe yamanga ulendo kubwera kumwe kwa ferroviario ya kumatizi panopa bola linalumbukana wa timu panopa bola linalumbukana wa timu la Zamaleki pakati na kati ya tambo elegante ona azungulira nalo bola mulumbukana wa timu la Zamaleki ashedwa azompoleledwa na mulumbukana wa ferroviario ya kumatizi koma panopa bola likalimia ndo mwamwe wa mulumbukana wa kushuta alumbukana omwe bola alikulitandika bwino pansi koma asenzeka kuipa atengesa kuna ferroviario ya kumatizi ferroviario ya kumatizi omwe ilikushita kontra atake panopa bola laenda kuna peto peto kamizola nove alipata bwino bwino peto elegante ona wapita peto wapita peto ndiye natepo awanza kuno kwene beto awanza kuno kwene beto bola la shoka kunja abesere wa radio Mosambiki ngumweyu beto omwe atolesa mpira omwe timu la ferroviario lili kuwina nao pakupita kwa mhindi kumi na zisere za ndime ya kutoma ino lekantonembo ulendo muno Zamaleki wakulumiza kushoka Alexandre mulumbukana wa babaliza wa ferroviario ya kuno kumatizi omwe alipata bola na manja mawili mwakakulumize apereka kale kuna uyu omwe ni Paulo Paulo apereka kuna yani apereka kuna Paulino Paulino apasira ete uvino kama kanabesera kanabesera kamezola vinti wa ferroviario ya kumatizi ndipopa bola liti liprekiwe kuna awa alumbukana wa timu la Zamaleki ya kushuta kapitano Felisberto atsitikiza kale bola pambuto pomwe pakulewedwa alimenya ili bola linenzaulu amenya na Tomee mbali ya boko la Madidi ndiye natepo alitenga alumbukana wa timu la ferroviario nginyo afungula kuendesa mbali ya boko la Mazere kwa kuna Shifundo kamizola 30 Shifundo apeleka kuna kapitano Thomas kamizola 15 huyu Thomas apasira Shifundo ndiye natepo kwa Shifundo akafuna penalti kwa maofuliza pitu alio kunashita kuone sesa baribu kushitika shintu panopa bola likalinkati matambwe lina alumbukana wa timu la Zamaleki akochesa kuna Thomas kapitano wa ferroviario ya kumatizi ndiye natepo ati atusilane mbamwewa alumbukana wa ili timu la Zamaleki ya kushimuta omwe tili kulewa pano tina mhindi maku mawili na zipemba 20 inove minutu
Ferroviario Tematizi Zamalek ya kushuta 0 ndiye natenepo bola linga Tome ni kamizola sete wa Zamalek ya kushuta aika kutsogolo kumweko kuna Matos wa timu la Ferroviario ya kumatizo mwapasita Paulo apeleka kuna nani? Paulo apeleka kuna Charles Teka kuna nginyo akanaro bora agodzomola mulumbwana wa Zamaleki ine ndaona na pombo wa kufuliza pito aona mpomwe ndipopa bora liti liprekiwe kuna awa alumbwana wa Zamaleki ya kushuta pomwe tikulo hapano pana mulumbwana mbodzi pomwe agodzomoli wayu adakhala mkati mathambwe la mpira hapa uamuka uyu mulumbwana kamizola stage ni Arturi dzina lache ndiye natenepo ni bora romwe liti limenyedwe na Tome ni kamizola sete wa timu la Zamaleki ya kushuta adapatilira nchuno uyu Tome alikubwerera mbuyo kuti atenge mphamvu avumiziwa kale na ofuliza pitu bola limenya lilinza ulu lungalunga kubaliza akulumiza kumoka mulumbwana wa Ferroviario ya kumatidze lekantoni achosa lumbwana wa timu la Ferroviario panopa bola laenda kuna yani laenda kuna lumbwana wa timu la Zamaleki ya kushuta makamaka uyu ni Arturi akochesa kuna lumbwana wa Ferroviario ndiye panopa tengatone bola lina yani lina etelvino Etelvino apeleka kuna Semedo wapindiwa ine ndaona na pombo wa kufuliza pitu aona mbo pomwe palibe omwe anchita makani takuona kuti uyu Abraham apingani shadidi ndiye natenepo bola liti liprekedwe kuna Ferroviario ya Muzinda uno wa Marasha awa alumbwana wa Ferroviario pakuona kuti alikuwina uyu mpikisano wa mpira alikushita bzense makushedwa alibe kakurumize ndiye natenepo kamizola sinko mani ati amenye ili bora uyu Matos akonzeka kale na mwendo wake wa madidi alimenya bora pasi na Etelvino lekantone Etelvino alikushedwa Etelvino na menyedwa bora kocha lomwana wa Zamaleki la bwerera bomwe kuna hii Etelvino ajesa ngoma ajesa washuhuri apingia wa kufuliza kitu atubaribe shindu Ferroviario ikafuna penalti koma wa kufuliza kitu alamba wa kufuliza kitu ndiye na tepo lachosedwa kunja bora na timu la Zamaleki kushuta ati atusirani alumbwana wa timu la Ferroviario ya kuna kumatizi kamizola 3 kwa ulino atusa kale kutogoro atusira Thomas omwe ni kapitano ndiye natenepo achosa kapitano wa timu la Zamaleki ya kushuta bora ina kuna kapitano wa Ferroviario ya kumatizi ni Thomas kamizola 15 lekantone kapitano wa kochesa ni kanto kuna timu la Ferroviario ya kumatizi kapitano na kapitano wa Gunyana tukutaza uzio uti mtashitika kani kuma kapitano wa Ferroviario ya kumatizi Thomas Adagba Pansi ndiye natenepo wa ufuliza pitu wale wakale kuti ni kanto alimuza kuti amuke uyu kapitano wa timu la Ferroviario ya kumatiza Gunyana na kapitano wa timu la Zamaleki ya kushuta hapa alikumuka umweyu kapitano wa timu la Ferroviario ya kumatiza zomwe akafuna iye zilibe kushtika zilibe kukwanisika akafuna kuti kuchosedwe kadi la safarau lipirikedwe kuna kapitano wa Zamaleki ya kushuta koma wakufuliza bitu ati mtumwe dholini ndiye natenepo kanto iti imenyedwe na Charles ni murumbwana wa timu la Ferroviario ya kumatizi omwe alikukonsekera kuti amenye kanto alimenya kale bola lilinza ulu lekantone akulumiza kumoka lumbwana wa Ferroviario aliguza bola la shoka kunja ili bola mfesere wa radio Mosambiki ku mauro ya lero lino kuna kutambwe la Ferroviario Muzinda uno wa Marasha panopa tingatetuone tina mpindi zitatu 33 minutos Ferroviario ya kumatizi ikadapitiliza kuwina uyu mpikisano na mpira ubozi omwe watsoresedwa na Beto pakupita kwa mhindi 10 na zisere za ndime ya kutoma ya mpikisano mwei wa mpira panopa akadasenzeka walumbwana wa timu la Zamaleki ya kushuka wa ufuliza pitu akbatiza tona pashe akbatiza wa ufuliza pitu atawirira Ferroviario ya kumatizi tona pamwepa maringana na kaonedwe kangu ine wanama uyu wa kufuliza pitu panopa bola linalumbwana wa Ferroviario omwe atawiriridwa na wa kufuliza pitu ndiye natepo apasila nakale bola laenda kuna shifundo apasila Thomas abweza pomwe kuna shifundo wa ima shifundo wa pita shifundo apeleka kuna nginyo apasira pomwe iye shifundo lekantone ni Ferroviario ya kumatizi ndiye shifundo apelekeratu kuna mulumbwana wababalitsa wa Zamaleki ya kushiuta la menyi wakale bola na mwe walumbwana wa kushiuta ndiye natepo akocha lumbwana
wa kumwatizi la bwiri la bomo bora kuna alumbwana wa kushuka panopa alukutamanga kumweko kwa mizora nofe kwa mabora la kaima makakurumize kuna mulumbwana wa timu la ferroviario huyu ni Etelvino wapita Etelvino wapita mulumbwana wa ferroviario kumatizi alukumweko peto alukumweko peto runga runga peto leka ntuone peto hapa sila mwanzashi wa mwasenzeka kuipa asenzeka kuipa awa alumbwana wa ferroviario ya kumatizi achosa alumbwana wa Zamareki achosa mbwana wa Zamareki ndiye natepo panopa bola lina Zamareki ya kushuta ya zompreredwa bola hii Zamareki atenga mbwana wa ferroviario ndiye natepo akadani sana mkati mwatambwe lekantuone ndiye natepo bola laenda pomwe kuna Zamareki Zamareki ya pereka kuna ferroviario huyu ni Charles Charles ya pasina Chifundo Chifundo wa Ima Chifundo wa Chirija Chifundo wa Yesa Chifundo wa pasina kapitano Thomas Thomas apita pomwe pana mulumbwana Tome wa Zamareki ndiye natepo atenga mulumbwana wa timu la ferroviario kumatizi Zamareki ya chosa Zamareki ndiye natepo alikutsanda kutsirikiza pansi bora wa mulumbwana wa timu la Zamareki huyu ni Paish kamizola 5 agumana 5 na 5 5 wa Zamareki na 5 wa ferroviario awina ni 5 wa ferroviario huyu ni Matos analo bora Matos Matos yaika kutogoro akocha mulumbwana wa timu la Zamareki ya kushiuta ndiye natepo bora la tamangisa kuna kwene la shoka kunja ati atusilane mbalumbwana wa timu la ferroviario ya kumatizi atusakale panopa bora lina nginyo nginyo kanati ya preke kuna kapitano Thomas kwa matenga mbalumbwana wa Zamareki ya kushuta huyu ni Arturi kamizora seji Arturi aika kusogoro kwa mapereka kuna adani wa timu la ferroviario ya kumatizi alikumweko Charles Charles kamizora 28 wa ferroviario ya kumatizi afungula kwenye sambale boko la manzeri kwa mkona Chifundo Chifundo atengesa kuna huyu mwenye Dezembro tari wakale kutetiri Agosto kwa maumu mkati matambwe muna mulumbwana wa mwenye zanashi ni Dezembro kamizora 14 wa ferroviario handiti wa Zamareki ya kushiuta no pati ngati tuona veseri wa radio Mosambiki tina mhindi makuma tatu na santatu 36 minutos ferroviario ya kumatizi ili kuwina uyu mpiki sano pakutolesa mpira umozi wa mwe watolesiwa pakupita kwa mhindi 10 na zisere zandime ya kutoma ino atolesa ni Beto panopa bola laenda kuna Arturi Arturi atengredwa na Matos ndiye natinaipo bola laenda kuna Dezembro Dezembro atengesa na nginyo ni ferroviario ya kumatizi ya mwea tanda kufungula kwende sambali ya boku na mazere kumweko kuna Chifundo kamizola 30 wa ferroviario ya kumatizi legantone atamanga mulumbwana wa babaliza wa timu la kushiruta achosa na mwendo washo madidi pano pa bola lina yani wagwesedu wa Matos hii nendaona na pomba kufuliza pito na mbomwe ndipopa alewa kutipola alipelekedwa kuna ferroviario ya kumatizi hii ferroviario ya kumatizi ilikuwina ilikusta pese mwakakurumize wakona kuti kakwana ni kakatatu kense nye kampindiza kaeka ilikuruza ndiye lero ilikuwina ndiye ifuna kuti iwine dwasha lidi kuwina na mpila ubozi kwa mwilikushitaku ilikuwa medwalini hii ferroviario ya kumatizi panopa bola laendiratu mminyendo mwa Santos mulumbwana wa babaliza wa timu la Zamareki ya kushuta omwe apereka kale kuna kapitano washe Felisberto Felisberto aika kutogoro alikumweko alumbwana wa timu la ferroviario ya kumatizi makamaka kamizora 5 Matos Matos wapingiwa hii nendaona napo kufuliza pitu aona mbomwe kadi la Safrau lili kushoka ule ndomuno kadi la Safrau lishi perekedwa kuna Manuel kamizora 3 kwa timu la Zamareki ya kushiuta ni tangwe la kuti apinga mwanzashi apinga Matos wa ferroviario ya kumatizi ndiye natenepo tingati tuone hapa tina mhindi makuma tatu na zisere 38 minutos ferroviario ikalapitiliza kuwina huyu mpikisano na mpira ubozi ya veseri wa radio Mosambiki la menyu wakale pola na alumbwana wa timu la ferroviario leka ntuone Santos wa shoka ashika manula kwa nsoro pa Beto pano pa bola laenda kuna yani laenda kuna nginyo nginyo apeleka kuna huyu wa mwini Semedo Semedo alitambira bola akanana na Semedo leka ntuone pano pa lina yani bola lina alumbwana wa ferroviario kona alikuwa kutia kwesebiwa mulumbwana wa timu la Zamareki ferroviario kana golesa koma wakufuliza pitu alikuwa kutia bola limvumiwa lini ndipo pa zifunika kuti liprekiwe kuna ili timu la Zamareki ya kushiuta liti liprekiwe kuna ili timu la Zamareki ya kushiuta ili bora ndiye natinepo tingatidone hapa wakufuliza pitu alamula kale ndiye zikupata basa msimwetu tumwe zale wetu na umwenyu wakufuliza pitu anopa tingatidone abeseri wa radio Mosambiki bora la tsirikizi wa kale
ndiye natenepo Santos alikubwerera mbuyo kuti atenge mphamvu alikusamula mwendo wa Madidi alimenya bola lili nzauru ndiye tingatitone hapa aika pabondo mwanzashi wa ili timu la Zamalek apasiana bwinobwino alumbwanawa achosa ni kamizola cinco matos achosa matos la tawiridwa bola na alumbwana wa Zamalek panopa lina kapitao huyu ni Felisberto Felisberto apeleka kuna Arturi Arturi amenya toki Arturi apasiana kamizola tres huyu ni Manuel Manuel amenya toki bariza wapata mulumbwana wa timu la Ferroviario ya kumatizi ni Alexandre bano patingate tuone bola linalombwana wa timu la Ferroviario ya kumatizi atenga Zamalek ni Manuel Manuel afungula kuendesha mbali ya boko la Madidi kwa kuna kamisola Deje Stefano kwa kufuliza pitu alikula kuti pana mbozi wa timu la Zamalek kadabesera kadabesera mulumbwana wa Zamalek akalifora dijoko ndipo pa bola la perekiwa kale kuna mulumbwana wa Ferroviario ya kumatizi ndiye natinepo la menyi wakale bola na mulumbwana wa Matos apeleka kuna Paulo Paulo apeleka kuna Semedo Semedo ai kamakombe asitikizira kapitao huyu ni Thomas Thomas afungula kuendesha mbali boko la Mazere kwa kuna Shifundo waima Shifundo wapita Shifundo apeleka kuna Thomas Thomas alikushedwa Thomas anampata apeleka kuna Semedo Semedo asirangia

0: Ferroviario de Matisse. Well, Tore Sanguinho, kwa mizora dois wa timu ya Ferroviario ya Matisse, na kupita kwa mhindi Makumanai 40 minutos. Vanessa Dream kuna timu la Zamalek ya kushiruta hii Ferroviario ya kuno kumatizi. Huyu ni mpira wa shwiri wa mwali kutoleselwa na kupita kwa mhindi Makumanai Zandile ya kutoma ino. Mpira wa kutoma wa toleselwa na Beto na kupita kwa mhindi kumi na zesere. Ndiye huyu wa shwiri atolesa ni Nginyo Kamizola George wa timu la Ferroviario ya kuno kumatizi. Alberto Langitoni pamoja na Vesere wa Radio Mosambiki. Walera Ngonda kuna timu la Zamaleki ya kushiuta romwe lili kusosokiwa wa kutoleselwa mipira miwili maulano kuna kutambwe la Ferroviario Muzinda uno wa Marasha. Panopa tingatitone bola likali mbandanga nkati matambwe lina awa alumgana wa timu la Ferroviario omwe achosa kunja ndiye na tlepo ati atuse kapitan wa timu la Zamaleki. Uyu tingatitone ni Felisberto. Felisberto atuse kuhipa atenga alumgana wa Ferroviario Matisse ndiye Nginyo. Nginyo abazika nyonga mulumbana wa timu la Zamaleki ya kushuta alikuembelele dua manja na wale omwe abwera kuzata wili la timu la Ferroviario ya kuno kumatizi. Panopa bora laenda mbale mboko na mazere kuma kuna Shifundo. Shifundo apeleka kuna kapitano Thomas ni Ferroviario ya kumatizi yomwe ili kukwira ikufendera kupariza Legantone achosa mulumbana wa Zamaleki makamaka huyu ni ya Brown. Panopa bora lina Arturi. Arturi atengesa kuna alumbana wa timu la Ferroviario ya kumatizi alikumweko ndiye na tepo akocha mulumbana papariza ni Santos. Panopa bora laenda kuna yani laenda kuna Manuel Kamizola Trej wa timu la Zamaleki ya kushuta. Abesera huyu mulumbana wa timu la Zamaleki. Abesera kuna kwene huyu Tomele. Tomele wa Abesera kuna kwene wa kufuliza pitu aona na pombondine ndaona hapa la amenyua kale bola lilikai kati matambwe alipata huyu Beto wa Ferroviario ya Matisse afungula Legantone wapata Santos. Wapata Santos ndiye na tebo apereweza azaliguza mulumbana wa Ferroviario bola la kamenya ntanda wa Pariza achosa mulumbana wa Zamaleki. Achosa mulumbana wa Zamaleki ndiye labwerera bomwe bola labwerera bomwe bola kuna timu la Ferroviario ya Matisse bomwe pana mbozi omwe adagwa kati matambwe Legantone Ferroviario ya Matisse na bola mbozi adagwa kwa njiridi wa mulumbana wa timu la Ferroviario makamaka huyu ni Shifu Fundo ndiye wa kufuniza pitu aimisa mpili sano pakona kutoka na mbozi wa Ferroviario ya Matisse omwe akadagwa kati matambwe ndiye wa kwesedwa pomwe huyu Shifundo wa kufuniza pitu alikutitani anakulewa kutipola mzui funika kutilipirikiwe kuna awa alumbana wa timu la Ferroviario ya Matisse mpepete mwagua likuru ayai grande area ya boku la mazere ninga mwamu alikumenyera kutokoro awa alumbana wa timu la Ferroviario ya Matisse kwa omwe tina mhindi Makumanai na zitatu 43 minutos ni ntawe yomwe tinayo ayayi ni mhindi zomwe tinazo kumpikisano mwei wa mpira na ureano kuno kumatizi za sala mhindi zuiri zoka ndiye jense mtukulatiza kuti ati atimizile mhindi zitatu mkati ma mhindi bangono wa kufuli zapitu wa shinai Karla Gale ati azuse shikwambali zomwe chiti chitimikize mhindi zitatu zomwe ziti ziti niziliwezo. Panopa tingati tuone bora lika nati kuti limenyedwe nkati matambwe wa kufuliza pitu huyu Melito Abakari akawerenga matanya kuti awauze alumbwana wa Zamaleki maboni momwe zifunika kuti aime ndiye natenepo hapa awauza kale awa alumbwana nkati mwamhindi pangono liti limenyedwe bora na awa alumbwana wa Ferroviario ya kuno kumatizi omwe alikumwina huyu mpikisano pakupsolesa mipira miwili ndiye tingati tuone hapa posposa Veseri wa Radio Mosambiki alikumweko awa alumbwana wa Ferroviario ya kumatizi tilikuona pamwepo pana Nginyo pana pomwe Charles bano omwe atamenye ni Nginyo Kamizola Toji wa Ferroviario ya kumatizi Nginyo na mwendo wa Madidi alimenya bwinobwino wa Kochesa. Kochesa kuna alumbwana wa Zamaleki ndiye bola la bwerera pomwe kuna iye Nginyo. Nginyo aenda kukachinjiridza ndiye natinepo kuti bola lileke kushoka kunja tilikuona hapa wakufuliza pitu wa Shinai huyu ni Karla Gale adzusa Gale shikwangwali chakulatiza kuti ya kutimizira mhindi zitatu alikutumizira mphindi zitatu abveseri wa radio Mosambiki uku ndikokola kuti titi tiende mpakana pa mphindi makuma naina zisere pano pa bola la chosedwa na Matos wa timu la Ferroviario ya kumatidzi likali mkati mathambwe Matos apereka kuna Charles alikufamba Charles apasira chifundo mbali ya boko la madzere chifundo waima chifundo apasira Semedo akhalati apeke kuna Charles koma bola la zomphoredwa na alumbwana wa timu la Zamaleko makochesa kuna Ferroviario kumatidzi athusana kala alumbwana wa Zamaleki panopa bola likana iwo alumbwanawo alikantone alumbwana wa Zamaleki alikushedwa atenga alumbwana wa Ferroviario panopa bola la bolera pomo kuna Zamaleki ndiye katepo wapata Alexandre mulumbwana babaliza wa timu la Ferroviario ya Muzinda uno wa Marasha apereka kale kuna mwanzashi omwe ni Charles wataya kunja ati athusirane mbalumbwana wa timu la Zamaleki ya kushuta mbali ya boko la Madidi ninga momwe alikumenyana kutsogoro alumbwana wa atusana kale ajesa kudoma ajesa wa shule ajesa momwe wa shitatu kwa makulibi na mbozio wa timu la Zamaleki panapo bola laenda kuna kapitano Felix Beto wa Zamaleki ya kushuta Felix Beto alimshedwa Felix Beto pasi na mwanzashi nakamaka huyu ni Manuel ikaba nkombe apeleka kuna mwanzashi pasi na mbudu leka ntuone Zamaleki asenzeka Zamaleki asenzeka aboza mbuyu kuna Felix Beto mwenye kapitano Felix Beto asenzeka mboko atenga lumbwana wa Ferroviario ya kumatidzi bola la shoka kunja Zamaleki yasenzeka kuno kwene hii Zamaleki ndiye anango omwe abwera pabodzi na hili timu la kushuta alikupopota kwa akalipira au alumbwana wa timu la Zamaleki tangwe la shihente somwe alikushita akafika kubaliza kwa timu la Ferroviario ya kumatidzi panopa bola tingalione la zomphuliwa na alumbwana wa timu la Zamaleki Zamaleki atazina kugolesa kuizanzauri awa alumbwana veseri wa radio Mosambiki bola ambaliziwa kumweko kushuta koma mwawi wakuti agolese ndio omwe alibe alumbwana wa veseri wa radio Mosambiki ndiye tingati tuone hapa bola anashuka kunja naenda kukalokotiwa akadashedwa kuna kwene hawa alumbwana wa timu la Ferroviario ya kumatidzi akadasenzeka kuna kwene ndiye panopa ya salamhindi bodzioka kuti tifike kupamba kwa ndime ya kutomai panopa bola lina Alexandre wababaliza wa timu la Ferroviario ya kumatidzi mapeleka kuna Matos afungula kuendesa kuna Paulino akanalo bola menya utsogoro alikuthamanga kumweko mbali kodi alikuthamanga alumbwana wa timu la Zamaleki lekantone huyu ni yani kodi kamisola za Sasha Brown panopa bola laenda kuna Beto kamisola nove wa Ferroviario ya kumatidzi makochesa kuna alumbwana wa timu la Ferroviario panopa bola laenda kuna Yetelvino achakula mwino ndiye bola laenda kuna Shifundo atazira kugolesa akwiza nzauru kuna kwene uyu Shifundo ndiye natepo wakufuliza pitu adinga kale mchini washo wanthawe atafika kale pamhindi makuma naina zisere 48 minutos akadashedwa kufuliza kudikira kutilinga menyedwa pinango pense angafulize kuti imare ndime ya kutomai ndiye natepo wafulizadi ulewa kuti yamara ndime ya kutoma Ferroviario ya kumatidzi ilikuenda kukamwa madzi pomwe ilikuwina mpikisanoyu na mipira miwili mpira wa kutoma watolesedwa na mulumbwana omwe ni Beto pakupita kwa mphindi 10 ndiye mpira wa shiri watolesedwa na uyu omwe ni Nginyo pakupita kwa mphindi makuma nayi za ndime ya kutomai Alberto Langitoni ine ni mpaka imira pano nditi ndibwerere Malinge ikayambika ndime ya shiri.
1: Ziko makwambiri Feliciano Diogo yambawa mwamadzi walankulitsa nchito waipota. Iye ndi tomvera zonsezi zokufika nuchokera pompano pa Radio Mosambiki nyomba yolutsira mawu ya muna mtete kumveka ndithu ndikulutsa pa mtundo mmene uja wa 312 metru jonda media liwiro la 963 kilosirkulus puri segundo. Iyai ndi madzulo ndithu amenewa a zamasewero pomwe ndithutu mzanga Feliciano Diogo akupezeka kumene kuja kumwatidzi komwe akunenerera mpira umenewu ndithu omwe ukuchitika kumeneko komwe Zamaleki yakumanje mboma la Juda Igu kanka muridwa ndizi goli ziwiri kupanda chama Ferano nchimozi jomwe ndi ferroviario ya kumene konditu kumati zichitsulo janjanje
2: when we press the day straight away all the nation
1: ntawi yatu yapa ikutekenzwa rachi 35 minutos pamene anyama tawa kumwera akumwera na madzi kuti kena akasandulikirane asintane malo bwanji timuitane apa Manuel Cardozo amene ndituwa fika tu ndi nkani yokudza ndi masewera napa dera amene ndithu amachitika tu amene wandi masewera ajamene akutchedwa jogos tradicionais ndiye ndisamchotse maunka mwa Cardozo. Cardozo ndi nkhani yanji imene wadza nayo chidzulo chino ineyo chinyungwe simkwanitsa tafotokoza weka ndi nkhani yanji makamaka imene wadza nayo maulo Manuel Cardozo.
3: Mfunzisi na omwanzaima ku masenzeko ya nchimidza nti jogo stationage omwanza chitambala ku masenzeko yens chimwataliwa kuti adzishindike ku inyambani goli lino ali mkulewa kuti alikonzeko kuti adzaima ku masenzeko ya ni masenzeko ya mwanza pa tsiku makumi awiri na zifemba za mwezi uno pakana pa sitanthatu mwezi mangwana uno goli lino omwe adacheza nawo makamaka Maisandra Skova omwe ni mfunzisi wa timu la wana umwanza ima kumasenzeko iya nchimidza ntisho kustradisonashi alewa kuti kupamba kwa miezi miwiri ya pitaya mtrenchi ya indabwino ndipo chuponika lewe nchi kuti kiri wakunzeko kutika kwa nisi mbutu ya kutoma na ya chwiri ningombo na chidiri ya kuyu nampula pama guli mawiri ya pitaya
4: inde tikale mpromero mkati ime pa mbutu nume ta kalira ku nampula nda kunyambani tiku prepararo tiku kupitiri pra kukhala mbuto ibodzibodzire
3: unyambani tikukwanisika
4: tiku prepararo pra tumati kuti tikwanisike
3: mafala ya Maisandra Skova mfunzisi wa timu la chigawo chimuchatete kuchipana chimasenzeko ya nchimidza ntijoko tradicionals ndipo tachitalo chimwe chilipo kuti kuinyambani adzabweretsa tsiku dzakaima pa mbuto ya kuloma na chiwiri kumasenzeko ningatamweya antijoko tradicionals ndipo mbozi mbalichisa naye Ivan Celso analewa kuti aliwo kukonzeka
5: kukonzekera bom kukonzekera bom
3: uyena unyambani
5: si
3: panopa alipo asere pa aserewa awiri woka ndiwo omwanza ayenda kuinyambani mbodzi mulumbwana ndipo winango intsikana pa asere omwani kutsana kuti adzakaime kuinyambani pamasenzeko yomwe tiri mkulewaya dziwani kuti ntsiku zomalizira zino ni kalikirika kuti bwerani mudzaone pakutsanda kuti awa adzakwanisi kuenda kuinyambani timulentse la chigawo chinatete panopa linsalewengana wathu makumi awiri na ashanu pa wentse
1: zikoma kwambiri Manuel Cardozo kufotokoza ndithu za chikonzekero cha masewera ndithu mpikisano meno cha masewera amasikulu omwe chaka chino uchitikire kumeneko kuchigawo cha inyambane zonse zomvera zikufika nochokera pompano pa radio Mosambiki nyumba yolutsira mawu ya muno mtete yomwe ndithu ikulutsa ndikumveka pa mtundo mene uchawa 312 metro jonda media liwiro la 963 kilo circulo por segundo pamene iya ndithu nzathu akumwera madzi taitana nyamara meneyo

tikulapano bora la kasetekezwa kale pakana kati ya thambwe alombwana wa ferroviario ya kumatizi akanathamanga thamanga ndiye alombwana wa zamaleki ya kushuta alikushoka komwe kuna mfanzisi wao alikupulika mbali omwe ati akale kushibande sha thambwe la mpira ndime ya shuwirino ndiye natenepo wakufuliza pitu akadashenza na mwanzashe wa shinai mkati mamhindi pangono uti uyambike uyu mpikisano wa mpira kumbali ya ndime ya shwiri ndime ya kutoma ya mara pomwe ferroviario ya kumatizi ya shoka ilikuwina pakutolesa mipira miwili kwa shi mpira wa kutoma watolesedwa na beto kwa kupita kwa mhindi kumi na zisere za ndime ya kutoma ndiye mpira wa shwiri watolesedwa na nginyo kupita kwa mhindi makumanai za ndime ya kutumayo ndiye natenepo hapa kushibande cha ndime ya shuri zense za kazikisiwa mkati mwa mhindi pangono uti uyambike uyu mpikisano wa mpira tilikona hapa Melito Abakari wa mwengu wa kufuliza pitu alikuenda pakati pa thambwe kuti akafulize kuti aliambike bora ndime ya shwirino abeseri wa radio Mosambiki ndiye natenepo ndime ya shwirino awa alumbana wa timu la zamaleki ya kushuta ati ayangane komwe kuna njanje ya kushoka kuno kumatizi kwenda kubera ashirinza ngoto sewu watara omwe mbakwenda kudzobwe ndiye natenepo hii ferroviario ya kuno kumatizi iti ayangane komwe kuna sewu watara bakulinza ngoto njanje yomwe ilikuno kumatizi ndiye natenepo pitu ya lira mpikisano wa mpira wayambika ndime ya shwirino ndiye tingatitone hapa akulua kutine koma ati ayambe sabano papa akarabaka imisa uyu wafuliza pitu koma ulendomuno abvumiza wayambika uyu mpikisano wa mpira ayamba kupasilana mbalumbana wa timu la ferroviario ya kuno kumatizi omwe alikuina uyu mpikisano panopa bora alina nginyo nginyo kochesa kuna mbalumbana wa kushuta ndiye bora la bwere la bomo kuna iye ndiye laenda kuna kapitano Thomas wa hili timu la ferroviario ya kuno kumatizi omwe apeleka kuna Semedo Semedo alikupolika leka ntuone bora la patiwa na Santos mbalumbana papaliza wa timu la zamaleki ya kushuta kwa kakulumiza alikakane kata matambo alibonda ashibanaro uyu kamizora deji ya zamaleki ya kushuta Stefano panopa bora lina ferroviario kumatizi apeleka kuna Beto Beto wapita Beto ainisa Beto apasira manzashe mbale ya boko la madidi lewa ntono uini Etelvino Etelvino abweza mbuyo abwezela uyu mweni Charles Charles ika kutogoro ndiye natenepo achosa mulumbana wa zamaleki ya kushuta ndiye alikomwe kushifundo mulumbana wa ferroviario ya kumatizi alizusa bora lini nzauru la kaimiyatu manja kwa Santos Santos ni mulumbana babaliza wa timu la zamaleki ya kushuta atusalale bora atusila yani atusila uyu wa mwini Manuel Manuel alikushedu apeleka kuna Arturi Arturi tengesa kuna alumbana wa ferroviario ya kumatizi makamaka uyu ni shifundo shifundo apeleka kuna Paulino Paulino ajusa wangesa kutokoro ndiye bora laenda kuna kapitao wa timu la zamaleki ya kushuta panopa la tawiriwa na alumbana wa ferroviario ndiye natenepo asenzeka alumbana wa zamaleki lekantone alikumweko Beto Beto kamisola novi wa ferroviario mpone nae Beto asenzeka senzeka wipa Beto mulumbana wa ferroviario ya kumatiza beseri wa radio Mosambiki ndiye tingatitone hapa ushipande cha nthawe ilikupita zikupita mhindi zuiri zikupita mhindi zuiri pomwe ulikushika uyu mpikisano ndime ya shwirino achosa kunja bora ni Paulino ndiye matenepo ati achosirane mbalumbana wa zamaleki ya kushuta alipamwepo Stefano mulumbwana wa timu la zamaleki ya kushuta panopa bola laenda kuna yani laenda kuna kamizora joito wa timu limwele la kushuta apita ndini ya shirini huyu ni Mondlani Mondlani senzeka wipa bola latengedwa na mulumbwana wa kumatizi panopa tingatitone bola laenda kuna Arturi Arturi atengedwa na nginyo ndiye azombola kapitano wa timu la zamaleki ya kushuta ajesa apeleka kuna huyu mwenye Arturi Arturi leka mtoni apasira huyu mwenye kumwea senzeka wipa senzeka wipa paish kazi kamizora simpo wa timu la zamaleki ya kushuta senzeka wipa amenya kunja kwa baiza ye natinepo bora la shoka kunja la shoka kunja bora beseri wa radio Mosambiki kumwe awa alumbrana wa timu la zamaleki senzeka alikerera mwawi panopa ferroviario ya kumatizi wakona kuti ilikuwina na mipira miwili ilikushita zense makushedwa hapa tingati tuone huyu mulumbwana babaliza alishambe apasira Matos ndiye Matos walimenyekale bora apeleka kuna shifundo shifundo apasira yani apasira huyu omwe ni Semedo anopa tingati tuone bora laenda kuna shifundo wa Gosedwa wa

0: mtemi wa Chifundo ine ndaona na bomba ufuri zapito aona mbomwe ndipo pavora liti lipre kimya kuna awa alumbana wa muzinda uno wa Matidzi ni ferroviario ya kumatidzi ndiye tingalidone hapa bani omwe ati amenye kumweko kuna Chifundo ndiye kuna pomwe nginyo mbodzi ma alumbana awiriwa ati amenye alikufundukira pamwepo Chifundo asara ndiye nginyo ngumwe omwe atholesa mpira wa shwiri nginyo ngumwe omwe atholesa mpira wa shwiri wa ili timu la ferroviario ya kumatidzi ndiye natenepo tingatitone hapa akanati kubvumiziwa kuti amenye huyu mulumbana alikubwerera mbuyo kuti atenga mphambu panopa akanati kuti abvumiziwe na ufuliza pito abvumiziwa kuti ndomuno nginyo alimenya bola mulumbino wakocha mulumbana babaliza ndiye natenepo linayani bola linalumbana wa timu la Zamalek koma wadzombola Chifundo Mbora Chifundo akochesa kuna mulumbwana wa timu la Zamalek ndiye nakepo atatusilani mulumbwana wa Ferroviario Matidzi Thomas vazika chapeo mulumbwana wa timu la Zamalek kanopa likantone Ferroviario wapita Thomas akocha santu mavaliza wakocha santu shikavaliza tatu la timu la Ferroviario ya Matidzi ni kanto omwe nchakutoma ndine ya Chirino Jimenye ndare boko na mazeri Chifundo kwa mizora 30 alikumweko kuonekana kuti amenye hii kanto ya timu la Ferroviario ya kumatiza kuteri wa Radio Mosambiki Chifundo alikusikiza bora kwa mtu kama mtu mwenye na kanto ndiye na tenepo akanati kuti amalize kusikiliza amalize kuna baba piti ya kuzua kale alikantoni Chifundo alimenya bora lilinzaua kocha Rumwana wa timu la Zamalek kocha Rumwana wa timu la Zamalek madamaka huyu ni Jackson wa mwapita tamano baba ndiye na tenepo tingalitone bora linene lina huyo mwenye Paulo apeleka kuna Charles wa Ferroviario kwa Matidzi azengesa kuna Rumwana wa Zamalek ndale boko na mazeri alikushedwa awa Rumwana wa Zamalek ni kapitano wa timu ya Zamalek omwe akatafuta mwanzashi kanoka bora laenda kuna nani laenda kuna Rumwana wa timu la Zamalek omwe akasodwa ajimbikia wapita huyu Rumwana rekantoni apasta mwanzashi ndiye alikumweko Paulo alikumweko Paulo wa Ferroviario kwa Matidzi omwe apeleka kuna Charles aika kusogoro la kushedwa bora la bwerera bomo kuna Rumwana wa Ferroviario huyu ninginyo ndinyo afunga kwa ndesemba ndio kwa mazeri kama kuna Chifundo waima Chifundo wapita Chifundo abasia mwanzashi makamata huyu ni Semedo agosebu wa Semedo wa kufuliza vita huyu wa Chifundo wana kubora rika la kutiliza kati machambu Chifundo apereka kuna Thomas kapitali wa Semedo kwa ya Matidzi apereka kuna nginyo afungua kwenye sambale moko la Madidi kwa hano kubora lenda kuna Paulo waika kutokoro haikira ete zino alikutamanga kumweko ete zino mwana wa timu la Ferroviario wa Matidzi wana kubora lenda kuna Charles apereka kuna Paulo apereka kuna ete zino Ferroviario mwore na Ferroviario le cantone Ferroviario Yaruza Mawi Ferroviario kwa Matidzi wa timu la Zamalek ya kushuka huyu Felisberto wa kufuliza pita wa kumi akadiwa mulugano wa timu la Zamalek ili ndaona na kumbwa kufuliza pita wa unambopome ndipoka alewa nare kuti kolewekedi wa huyu Paj kani zora slinko wa timu la Zamalek ya kushuta adaza alikupumfurika ndiye mpikisano wa mpira wa baga ingesiwa ashemeragare masajisha jimwezi zikmekera Ferroviario ya kumatizi wakona kuti adaza ni mulumbwana wa timu la Zamalek na hawe zirigwenda mpikisano wa mpira wa baga ingesiwa masajisha mpikisano alikare nkati machambo ya tili kurewa pano ndiye tingatitone kushipande shanhawe kuno kutambwe la viti sinko aende kutambwe la Ferroviario ya kumatizi tina mpindi zinomwe 7 minutos ndine kwa shirino Ferroviario ya kumatizi itadapitiza kuhina mpikisano yu na mipira miwili ya abjeseri wa Radio Mosambiki wabuka huyu mulumbwana wa timu la Zamalek kamizora sinko omwe nitaj alikushoka kunja kwa tambwe la mpira pamoja na masajisha washe ndiye natumepo mpikisano wa mpira uka daima akibwido huyu mulumbwana titaza mchua penu hape abwerele pomwe ayai venango zanesera tu zintu tivituone nkati mamhindi pangono panopa mpikisano wa mpira wabakainisiwa ati amenye bora mbamwiwa alumbwana wa timu la uko kushuuta omwe alikusosotiwa maureano alikusosotiwa pakutolefedwa mipira miwili awa alumbwana ndiye natumepo avumiziwa kale alumbwana awa kumenya bora nkati machambwe la amenyedwa pakona kuti huyu Paji alikunja ndiye auziwa kale mfundisi wa timuli kuti zifunga kuti ashinje pakona kuti mulumbwana ine kumbuka dziliguka mwendo huyu mulumbwana akhundulira atu shango ndiye masajista alikuuza wa wa timu mwere la Zamareki kutia yangane unangu wa kutia pite uyu mulumbwana kamizora stinko ambwere lalini bomu inkate matambwe zulikuga mwendo uyu pash mwendo wa madidi ndiye natane kwa kundula kare shangoyashe kumengina pola alibwede guido kuenda kuti aka kare ndiye natane kwa lili nzaulu pola rekantone wakata mulumbwana wabarizo wa ferroviario ya kumatizi kwa kakulumizi preka kare kuna shifundo shifundo wa ima shifundo apasila nginyo nginyo apasila bomu shifundo alikwenda mulumbwana wachimula ferroviario rekantone ferroviario kumatizi alikata ni katika Thomas Thomas ya narubora Thomas ya narubora wakindo apreka kuna semedo teme Mulumbwana mwa na kamiza mwerengo wa shishano kamizora siko ngomoro mwa mwere lalini bome kati matambwe alikunja kwa nkankayashe ati apite ni Jacobi kamizora siki regantone hapa asenzeka kuhiko mulumbwana wa timu la Zamareki ferroviario matizi ya chosa kunja bora ya chosa kunja bora hati atusiani mulumbwana wa timu la Zamareki kwani marumbwana wa timu la Zamareki bora ni nani Lina Jackson koma hii Zamareki ilikufuna kushinja ilikufuna kushinja hii Zamareki abeseri wa radio Mosambiki shoka ule kamizora cinco minipash kankankayashi wapita kamizora vinti wa mwini Jacobi pano kwa tingatitone bora le Jackson Jackson ya kochesa kuna manzashi makamaka kamizora fesh Arturi atenga marumbwana wa kumatizi ndi ina tempo zatawira marumbwana wa timu la Zamareki pano kwa bora le kuna Thomas mwini kapitani wa seri vya matizi ndiye tingatitone bora laenda kuna nani laenda kuna huyu mwini Arturi Arturi apreka kuna Jackson Jackson Jackson ya apasila yani Jackson ya apasila kuna zora no vele mwini izake ini u Zamareki Zamareki ne kakiru Zamareki ya kushuta Zamareki ya kushuta Vesere wa radio Mosambiki Wacholesa kamizora vinti Wa hili timu la Zamareki Habita mbili ya churini Uyu ni Jacobi Jacobi ya cholesa Vesere wa radio Mosambiki Pira wa timu la Zamareki O mwenye tirikulewa pano Zikupita mhindi kumi na ingozi Onze minutu Segunda parte Teresa uyu mulumbwana wa timu la Zamareki Sipo kurupe ya kushuta Ndiye natinepo Alberto Langitoni Pabozi na beseri wa radio Mosambiki Juani kuti timu la Zamareki ya kushuta La kwanisamba kuchalesa mpira ubozi Natinepo Hii ferroviario ya kumatizi Kana pitilisa kuina mpikita noyu Koma ili kuina na mipita miwiri kwa ubozi Gojomoliwa mulumbwana wa timu la Zamareki Hii nedaona wakufuriza piki ashebwa Ashebwa kuona koma zafuriza Ainisa mpikitano wa mpira Gojomoliwa kamizora treji wa timu la Zamareki ya kushuta Uyu ni Manuel Ndipopa ili bora Riti liprekebwe kuna awa anyamata Awa anyamata wa uko kumanje mboma na shuta Tingatitone hapa tingatitone hapa bora lina mwe walumbwana wa timu la Zamareki ya kushuta natenepo tingatitone hapa bora lika na mwe walumbwana wa timu la Zamareki ya kushuta kapitano Felisberto chakula mwana bora Felisberto mbale mbuku na mazere chakula Estefanio Estefanio kuchesa kuna mwana wa timu la Ferroviario ya kumatizi ndiye natenepo panopa tingatitone abesera abesera mwana wa timu la Zamareki ya kushuta aona terepo kufuri zapitu na pombondine ndaona likopa bora riti liprekebi kuna mwana wa Ferroviario wa mzinda uno wa marasha panopa walumbwana pasila nakari ari bora makagurumiza lomgana kwa timu la Ferroviario ili nzauni bora ari gute na solo ni Etelvino akarepeleka kuna peto kama bora laenda kuna lomgana kwa timu la Zamareki mano yao Camisola 3 apeleka kuna kapitano Felix Beto kwa timu la Zamareki huyu Felix Beto akasina mandato alikambia mbuna mbuna bora elegantone Zamareki achosta huyu Paulino achosta Paulino ya Tawira Zamareki liye na tepo kanopa bora lina Zamareki Zamareki ya kushuka liye na tepo ikusikudisa mbuna bora laenda kuna Izakeo wapata Alexandre mulumbrana paparisa wa timu la Ferroviario ya kumatizi agozemolewa mulumbrana wa Ferroviario alikumpulika nkati na kambwe liye na tepo mpikitano wa pile kukali mpandanga lekantone Zamareki ya kushuta kanopa akanashedwa na bora wa lumbrana apreka kuna uru wenu Izakeo anawalopola Izakeo apasiana mwine mwine wa lumbrana wa Zamareki kuma alikula kuna kanabesera kanabesera mulumbrana wa timu la Zamareki wanambozi mulumbrana wa timu la Ferroviario ya kuna kumatizi omwe adaga mkati matambwe uye ni ete uzino Camisola 20 adaga Camisola 20 wa timu la Ferroviario ya kumatizi alikulata mulumbrana wa timu la mala Zamareki ndiye matinepo wakufuliza pitu alikusheza nao alumbrana kwa mwili baopo makamaka uyu ete uzino na pombo kapitano wa timu la Zamareki ya kushuta ndiye tingatitone hapa bora amenyaga gari na mwe walumbana wa timu la Ferroviario ya kumatizi alimenyaga gari alumbana wa timu la Ferroviario ya kumatizi ndiye natepo laenda kuna veto asenzeka kuipa achosha Camisola George wa timu la Zamareki ni Jackson apeleka gari kuna Manuel Camisola 3 Manuel alikushedwa Manuel apeleka kuna kapitano Felix Beto apeleka kuna Camisola Dezi wa timu la Zamareki ya kushuta huyu akale Stefano ndiye natepo akadanisana alumbana kati matambwe ringo la Ferroviario kuna kumatizi kwa kufuli za pitu kuna kwa tepora ripregebio kuna hili chimu la mpira la uko kumanje mbona la shuta chimu la Zamareki hili ripregebio pora kuna kano uko kumanje uwa mwe alikutipa kumweko kushuta na tenda kutima korokoto kumweko kumanje liye tengatizone hapa kina mzindi kumina zishano 15 minutos Ferroviario ya kumatizi doish Zamareki sute bokuru ya kushuta kano pa bora likarinkatu matambo ya Ferroviario Mario Morenai, Regantun, Wakata Monumbrana Santos, Omarulao de Bola, Lika da Chavalare Guncia Nicanto, Nicanto con la Ferroviario, Yakumatizi, Lie Zamareki, in Funagoshinja, un Katiman Hindi Bangono, a Capite Misheki, Camisola 11, con la Iricimula Zamareki, su de Bokuru, via Cusciuta, Lie Wakupuli Zapitu, alla Bagainisa, Canto, a Bagainisa, Ubi Zamareki, Panisca Cusciuta, alikusoka hapa Camisola 9 ya hili timu la Zamareki Izakeo ati shoke liye pankaka ya Izakeo ati apite ni Misheki Camisola 11 kuna hili timu la uko kumanje mkati maboma na shuta alikusoka hapa Izakeo abjesteri waradi mwasaliki pankaka yashe alikupita ni Misheki ndiye tingatitone hii Zamareki ya kushuta alumbwana wenzo makariba banko amara kupita alumbwana washi wenzo makariba banko amara kupita la menyendwa bola kocha alumbwana wa timu la Zamareki panova labori ya bomo kuna Ferroviario akochesa kuna mulumbwana wa Zamareki tingatitone huyu mbani analo bola mulumbwana wa timu la Ferroviario matizi huyu akali Charles akochesa nikanto bomo kuna timu la Ferroviario ya kumatizi bari ya boko lama nidi ninga mwamu alikumenyina kuchokoro alumbwana wa kina mshindi 15 za 3 minutos Ferroviario tematizi 2 Zamareki deshuta tano pati ngati tuone bola ili kutsidikizwa pambuto pa kumenyina kanto kwa mazwani kuti hii Ferroviario ya kumatizi ya goresa mipira miwili pambine ya kutoma Zamareki ya tsolesambo mpila washe lime ya shurino lekantuone Ferroviario wa kui zanzauru Camisola 4 Paolo kui zanzauru liye yoi Ferroviario ifuna kushinja ifuna mbo kutawira kuti ishinje hii Ferroviario kumatizi kilikona hapa Camisola 6 Paganati na Camisola 7 Clementi amwewa alikukonzekera kuti apite mkati mwa mhindi pang'ono kuna hili timu la Ferroviario ya kumatizi mkati mwa mhindi pang'ono Ferroviario ya kumatizi iti ishinjembo alumbwana washe mkati mwatambwe ku mauro ya lero lino kuno ku mwatizi abveseri wa radio Mosambiki ndiye tingatitone hapa bora lika la pigiliza kumenyewa hili bora ndiye na penepo chosa kunja mbani chosa kunja awa alumbrana wa timu la Ferroviario
1: ndiye kuchosa kunja kwa mwe ashita ati atusilane mbalumbulana wa timu la Zamareki kanopa bola lina Ferroviario ya kumatisi ndiye na tenepo Ferroviario ya kumatisi nalo bola makamaka kama zona kwa kuhu ni Paulo ndiye tingatituone hapa akadani sana nkati matambwe abesere wa radio na sambiki kuhu ya rumorina kumo kumatisi abesere wa mbalumbulana wa timu la Zamareki ndiye wakufuriza pitu alewa kulibola libre kedwe kuna awa alumbana wa huko kushuta alikushinja alumbana wa Ferroviario ya kumatizi kumwe ati ashoke Etelvino bankanka ya Etelvino alusoka ni Etelvino shifundo alusoka ni shifundo kamizola 30 alusoka shifundo kamizola 30 ndiye alikupita ni pakanati kamizola 6 kuna hili timu la Ferroviario ya kumatizi ndiye alikusoka bomu inginyo kamizola 2 alikupita ni seremento kamizola 7 kuna hii Ferroviario ya kumatizi abesere watatu Mosambiki ashinjakale alumbana wiliwa alikale nkati matambwe shifundo na nginyo aenda kukabuma ndiye natenepo pakanati na kremente alikale nkati matambwe na mpira panopa bola lina alumbana wa timu la Ferroviario ya kumatizi alimenya bola lili nzaulu akadane sana alumbana wa nkati matambwe la mpira maureano Ferroviario kumatizi na alumbola Semedo apereka kuna Thomas ya ikapapariza ndiye natenepo alipata makushita kuzipatira uyu mulumbwana wa Zamareki ya kushuta Santu alimenya gale bora lili nzauru ndiye natenepo tingatitone hapa alikumweko mulumbwana wa Zamareki ndiye alikumweko kumweko mulumbwana wa timu la Ferroviario awina ni mulumbwana wa Zamareki alimenya bora alikukamanga kumweko kuna Matos alikumweko Matos kwa mizora 5 wa Ferroviario kwa matizi kanjini midwa baie Matos ndiye natenepo achosa kunja tatusiane mbalumbwana wa Zamareki ya peruka hii Zamareki ya kushimuta mteferi wa raji Mosambiki analo bora kamizora Doshi Jackson apreka kuna Mondrani akochesa kuna alumbwana wa timu la Ferroviario ya kumatizi hapa tatusiane alumbwana wa timu la Zamareki Jackson atusakare akanatusila Mondrani ndiye natenepo la kochelwa bora na alumbwana wa timu la Zamareki ndiye wakuriza pito alwao delite kendo kuna Ferroviario ya kuno kumatizi kwa mwe tilikuro wapano tingatikuwane tina mjindi mako mawidi zambine ya shirino 20 minutos Ferroviario kumatizi dois Zamareki sote pokuru pia kushuta kakaropa bola lina alumbwana wa timu la Zamareki leka ntone Zamareki koma kulibe na mbozio ashita kubzipatira kumweko Alexandre alumbwana pampanita wa timu la Ferroviario ya kumatizi kakaropa bola lina Charles kamizora 28 wa timu la Ferroviario ya kumatizi aika kutokolo kana ikira ete ufino koma bola la shoka kunja kwa kufuriza piku alewa kutiritre kiwe kuna awa alumbwana wa huko kumanje alumbwana wa timu la Zamareki ya kushuta akadashedu wa utusa bora uyu kakao Felisberto wa timu la Zamareki ya kushuta atusakale bora lilinkati matambwe elegantone alikumweko awa alumbana ndiye tingatitone hapa posposi bora laenda kwa ima kuna Paulo wa timu la Ferroviario asenzeka huipa uyu Paulo apreka kuna nyamaka wa kumanji ndiye bora laenda kuna pakanati wa Ferroviario matizo mafungula kwa ndesambare boko na madidi kwa mkuna Charles apreka kuna Thomas umu ni kapitao Charles aendi kapitao Thomas kabeza kwa mkuna Charles di Ferroviario io come ti dice le cantone soga mulumbwana wa Barisa Santos mulumbwana wa Barisa wa Zamareki achosa abreka kuna yani abreka kuna kapitano Felisberto mbaremo kwa mazuri alika kutogoro Felisberto abreka kuna Jacobi mulumbwana umwe atoresa mpira wa timu la Zamareki ya kushuta no patenga ndone bola laenda kuna mwewa mulumbwana wa Ferroviario ya kumatizi ndiye alipata mulumbwana wa timu la Zamareki makamaka kamizola Doji huyu umwe ni Jackson analo bola Jackson alimenya bola kutokoro alikawira na solo mulumbwana wa timu la Ferroviario Paulino kanoka bola laenda kuna mulumbwana wa timu la Zamareki tunguta nalo bola huyu ni Abrao akuchesa kuna mulumbwana wa timu la Ferroviario akocha mulumbwana wa timu la Ferroviario huyu ni pakanati apreka kuna ene apreka kuna Clemente apreka kuna Paulo ajesa kutoma afungura kwa ndesambale boko na madidi kwa mkuna Charles ni Ferroviario ya kumatiki alimenya kutokoro alikumenya Beto levantuwa Beto atashira kumenya shateo huyu Beto mwendo unalimea wakufuliza pito wa wakula kutu nikanto ya Ferroviario ya kumatiki bali ya boko na madidi linga mwamu ya kumenyera awa alumbana kanto za Ferroviario ya kumenya mishifundo kundo wa shoka ye natinepo ulendo buno kanto aluenda kwa mengeni Charles mizora 28 wa timu la ferroviario ya kumatizi mbale boko na madiji na mengeni wakale fokale ni ntauru achosa alumbwana wa kushimuta achosa na soro alumbwana wa kushimuta laenda kwa mwe kuna iye Charles alifarata Charles lekantone Charles mwani mwani mwani atachite alika pakana nati atabwe kwa mwe pana Clemente Clemente abwe zambuyo abwe zela Paulino kwa mizora 3 Paulino asenzeka kuhipa apreka kuna Santos Santos ni mlumbwana pambariza wa timu la Zamareti ya kushuka liembo huyu Santos asenzeka mbo kuhipa kanape apreke kuna alumbwana wa timu la Ferroviario kwa Zamareti kanisa kuitata bola kwa nunu patingalitone agwinyiwa mlumbwana wa Zamareti ya shoka kunja bola atatusilane mlumbwana wa timu la Ferroviario huyu ni yani huyu ni Charles atusila Matos Matos ataya kunja bola likalingati matambwe lilibe kushoka liye natepo alitenga alumbwana wa timu la Zamareti achose Paulino kano pabora labwere labomo kuna alumbwana wa timu la Zamareti koma ajomhora huyu etelzino ataya kunja etelzino atatusilane mlumbwana wa timu la Zamareti ya kushuta vesere wa radio Mosambiki po mwetili kule wapano tingati tuone tina mhindi mako mawili na zinai 24 minutos wakufunisa piti mabozi na fiscal Dorinha jiribo zomwe ya kauzana ndiye kadi la safrao la shosedwa lishi brekebe kuna kapitan wa timu la Zamareki ya kushuta tukutaji za uziwa nchiani shomwe kwa palamura uyu kapitan wa timu la Zamareki ya lipo masara ya kambi yomwe ya chosa pa muromo pashibare ndipopa amulatiku kadi la safrao uyu kapitan wa timu la Zamareki ya kushuta Felisberto la mizola doze anatizua kadi la safrao pa chenda pa ndiye natebo la shosedwa bomo bora kunche na mbwana wa Ferroviario kumatizi kitu alibe ule wa shifu kanoka wapingiwa Beto kukuruwa Beto ime ndaona wakombo hiyo wakumisa kitu kadi la safrao lili manja alikuwa nsekera kutu alitreke kuna mulumbwana wa timu la Zamareki mulumbwana wa timu la Zamareki anatia bazikiwe kadi la safrao kapete kuenda kwa dandaura kuma wakumisa kitu ndio mwe antonga nkati matambwe alatizakale kadi la safrao wa viseli wa radio Mosambiki kwa mwenye tilikule wapano tikati tizuone hawe kajuambo kajasokoroka la dhagaa kajua tina mhindi maguma wili na zishanu 25 minutos Ferroviario tumatizi do Zamareki chitikokuru vya kushuta kano papora liti limenyebe na hawa alumbwana wa muzinda una wa marasha kwa mwenye yoi Ferroviario ilikufuna kushinja kati mamhindi pangono ati apite Ramayo kanuzora Dej kuna hili timu la muzinda uno wa matizi sanoka bora unayani lina alumbrana wa timu la Ferroviario ni Paulino Paulino abrega kuna pakanati pakanati alimshedwa pakanati akadati abrega kuna Clemente kuma asenzeka kuipa bora la tengedo na alumbrana wa Zamareki liye Zamareki asenzeka mbukuipa bora la tengedo na alumbrana wa Ferroviario uyu ni Charles kamizora 28 Charles analo bora Charles la tengedo na kapitamu Felisberto wa timu la Zamareki liye asenzeka kuipa uyu Felisberto Charles alitenga bora abrega kuna Paulo kamizora 4 wa Ferroviario liye tingatituone hapa akadane sana alumbrana wa nkati matambwe lilibe ushoka bora akadane sana kanopa bora laenda kuna Charles Charles abwe zambuyo liye la menyedwa kusokoro alikumwe kumbani alikumwe kwa semedo alikumwe kwa zeko wachosa kapitan wa timu la Zamareki bola lenda kuna Clemente kamizora seto wa Ferroviario ya kumatizi liye na kumeto leka kuona gozi goooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Carlo De Matisi! Carlo Gianni De Matisi! La bebida qua mhindi mako mawili na sahatu 26 minutos peto ndio magoresa sono desero waraji Mosambiki ile kalifora dijoko marumrana wa Zamareka alikwenda kwa Dandaura ile ndaona ni fora dijoko goma wa kufuriza vitu ndio mwe Antonga alikulewa kuti la goro la shitatu la sero vyayo sono juani ni goro la kunama goma wa kufuriza vitu alikufuriza vitu ndio mwe Antonga kati matambwe mwoga alikulewa kuti goro limwere alimpata basa Alberto Langidoni pamoja na Jesero wa Radio Mosambiki kwaone kuti za shadidi kaone kwa mwini kashika na bombo wazinjo marikuno kutambwe wa mpira hii Ferroviario ya Goresa goro la Fora Dijogo ndiye alumbrana wa Zamareki akadada Ndaura panopa wa kukuliza pipa alikuwa gosha na makadi ya Sofalau alikuchosa makartamu wa Marewo ndiye natinepo awa alumbrana wa timu la Zamareki akadada Ndaura kwa mazwani ute goro limwelile nda Fora Dijogo inde sono wa kukuliza pipa alikuwa kani goro ishtetani tenepoyo Ferroviario ya kumatizi ilikuwina makutoresa mipita mitatu kwa ubozi ndiye yoi Ferroviario ikufuna kushinja alumbana washi mkati mwatambwe ati ashoke Semedo ndiye pankankayashe ati apite ni Ramayo ndiye natinepo abakainisa nchinzalini sabano papa abasilana kale alumbana kwa timu la Zamareki goro la kuberele dwalie la kutumiwa kale pakona kutuwa sikuli zapito zamba kwa gosa au alumbana na makadi ya Safarau kwa majuani kuti nchamanyazi nchinsu chabezi bezi ni goro la Fora Dijogo kwa malabumiwa pahano pa bora lini gare nkati machambwe achosa alumbana wa timu la Zamareki kushinja bora laenda kuna nani laenda kuna Paulo wapereka kuna Clementi haika uso goro haika uso goro haika yaani regalo goro

0: bwe abese kwara chimasambiri yiti nasabaruja ni forati zokomomo ngamo mukutabarujari azinji alikulamba kuna alikukaza ni baruja gomwe mulikuvari ili kubereredwa za mareki ya kushuta pero viario ya kumatiji ya tolesa kwa mpira winango ndiye ni farati joko ndiye beto wakupita kwa mhindi makumanai 40 minutos beto atolesa kwa mpira winango ndiye ni farati joko bomo ya karibuletu akaribuletu wa rumbana awiri akaribuletu wa rumbana awiri wa timu la fero viario ya kumatiji ndiye natinepo awa wakufuriza pitu alikuzonga basa alikuzonga basa sete au tono ziwani kuti mipira miwili ya ferroviario ya kumatiti ni mipira ya umbafa ni mipira ya fora di joko Alberto Langidoni kuno ndikuona zvinhu zvakupasa manyazi Langidoni
1: ndikukumva tu mmene ufotokozera kuti kumeneko
0: zvinhu zvakupasa manyazi mpikisano wa mpira wabakainisiwa ndiye natineko ona hapa adiskutiri kuno kwene alikulowa kuti ni fora di joko ona libe uvumiwa tsepano gololi alalewa kuno kwene hawa ufuriza pitu za mareki ya dandaula kuno kwene alikulamba sabano kuti lilibe kugola Langidoni ni nkhani ya manyazi kuno kwene hawa wakufuriza pitu alikusta pitu japezi pezi alikusenzeka na wantu alikusenzeka na ife alikusenzeka na ii
1: diogo
0: hinde Langidoni
1: ndi mmene zukhaliramo pamene po ukhali mpofuniko kukhala patali kama dzayambongola na manja nukupweteka
0: ne yoi za mareki ya kushuta ina wanhu wang'onong'ono omwe alikuitawirira pano azinji maferroviario tsono wakufuriza pituwa awa wakufuriza pituwa Alberto Langidoni bzomwe akushita bzimwe bzilini afuna unyosa ndewo ona akada sinalari kuti ni golo apa bola latakuliwa kuenda pa meo kampo pa centro kuti akapasirani kudzakalewa kuti ni fora di joko ife takuwa kale golo za mareki ya dandaula makartamu amarero ayachosa ndiye alikulowa kuti ni farati joko tsapano zinthu zvakupasa manyazi
1: Feliciano
0: wakufunisa pitu
1: Feliciano
0: inde
1: mwina akupanga zimenezo poti zamaleke na nyama takumudzi yakuona kuti mwina malamula mpira sawadziwa kapena
0: tsono tamanyazi zvomwe zvikushitikabzo ndikumbuka uyu mpikisano wa mpira ungakhala kuti kushitikira kumweko kumanje wanthu wakuthandiza ile timu la zamaleki ni nyala zimiti na magalafa ngatatusa nthambwe kuthusira mwewa kufunisa pituwa thangwe amwewa makamaka uyu omwe alikufuriza pitu na mwanzashe omwe alimbali ya kule fiskal jerinya lekati mone dzinalashe lourenso kampira awiriwa zomwe alikushika mtsakupasa manyazi arbitro principal na fiskal jerinya awiriwa zomwe alikushita mtsakupasa manyazi maureano kuno kumatidzi ndiye natenepo Alberto Langidoni bola likanapitiliza mkati mwathambwe omwe tilikula pano tina mphindi makumanai na zitatu 43 minutos ferroviario ikanapitiliza kuwina mpikisano wina mipira mitanthatu kwa ubodzi stage au mpira wa shino mwe ule ulibe udzabvumiwa thangwe la kuti ni fora di joko ndiye natinepo beto akana triki sikuti poker ndiye natinepo ungalabvumiwa mpira wa shino ule beto angalakhala na mipira minayi ya kutsolesa iye yekha koma ulibe udzumiwa pambuyo la baruja likululense nkhani ya kupasa manyazi maulerano kuno ku mwatidzi ndiye natinepo tingati tuone hapa bola likadamenyedwa mkati mathambwe analo bola alumbwana wa timu la Zamaleki ndiye natineko la shoka kunja awa alumbwana wa Zamaleki alikumenya inde bola ndiye natinepo alikulatiza kuti kushuta bola mbalidziwa tsono awa wakufuriza pitu zomwe alikuchitabzi zinthu zakusaya kubveseseka bola limweri Alberto Langidoni lingadakhala kuti lilikushika kushuta nintaza kudziwa kumweko kushuta kuti zingadakhala tani na bzapezipezi bzomwe alikushita awa wakufuriza pitu tikulewa pano wanthu akumweko kushuta alikubva kale pa 89 megahertz pa FM alikubva kale kuti timu lawo likupenyereredwa kuno kumwatidzi akuona kuti kushuta radio Mosambiki likubveka bwinobwino kuna antena repetitora 89.0 FM ndiye natenepo azinji kumweko kushuta mbano ada Supala, ada Dodoma, ada Soma, ada Kalipa sikuti thangwe la kuti lilikuluza ili timu lawo koma thangwe la bzapezipezi zomwe zilikushitika maureano na awa wakufuriza pitu
1: titero Diogo
0: inde
1: titero kuti amene wawothandizira zamaleke kuchiuta akulakalaka kumera mapiko kutakhala kuti zimatheka kuluka kanawulukira kumwatidzi komweko
0: mwewa zingadakwanisika kukhala na matenga angadambuluka chidzambutha kuno ashidza nesana naye uyu wakufuliza bitu ningamwa mweka zinji timbaona mimbikisano ya mpira wa Nthemba imbamala na Maruja tangwe lai wakufuliza bitu lero msibodzibodzi amwewa nintalazelera kumbafuliza mpikisano wa mpira wa Nthemba nintaza kudziwa pinango pense ndiye natinepo tafika pa mphindi makumapfemba noventa minutos alikutimizira mphindi zishanu mais cinco minutos zozi mphindi zishanu zomwe alikutimizira Alberto Langitoni zimbweresa lini phindu kuna ili timu la Zamareke ya kushuta takuona kuti yawandisa mipira yomwe yapita ni mipira mitanthatu pa mipira mitanthatuyo ubodzi ngwaumbava ngwafora tishogo ikhali miwiri yaumbava tsono ubodzi adzachitamba manyazi adzatsimulana wokhaokha mwewa acitsauchosa ndiye natenepo ii Ferroviario ya kumatidzi yomwe ikhananyota kuwina idaluza katatu kense yo ii Ferroviario ya kumatidzi ndiye natenepo lero ayayi yagwedwa na mulungu chabelo ili kuwina pinango ingatsolese bomo mpira winango lekantuone koma bola la shoka kunja nikanto kuna ili timu la Ferroviario ya kumatidzi pakuona kuti akocha mulumbwana wa timu la Zamaleki ya kushiuta ii Ferroviario Alberto Langitoni napo ili kuwina Serge Aoun ifuna kutenga nthawe ifuna kupfuwa nthawe apa ifuna kushinja pomwe pinango pense uyu mulumbwana omwe afuna kupitayi pinango angadzaendelea achipopota kulewa kuti mwandishemera nchibwera kuthambwe mulibe kundipasa mpata kuti ndimenye mbobola afuna kuti apite tsapano papa kamizola dzasete wa ili timu la Ferroviario afuna kuti apite tsapano papa kamizola dzasete wa ili timu la Ferroviario ya kuno kumatidzi pankhankha ya Etel Vino kamizola 20 ali kushoka Etel Vino ndiye pankhankha yashe ali kupita kamizola dzasete omwe ni Jafeti ndiye natenepo pa mphindi zishanu zomwe zatimiziriwa zile zapita kale mphindi ziwiri zasala zitatu zokha kuti umale uyu mpikisano wa mpira wapingiwa mulumbwana wa timu la Zamaleki ine ndaona wakufuliza pitu aunambo pomwe napo uyu mwanzashe omwe alimphetete mathambwe uyu omwe ni Novidad Mustafa uyu Fishka Derinya omwe alikuona kamenyedwe bola kutsogolo kwa timu la ili la Zamaleki alibe mulandu alikudziwa kulatiza basalashe uyu Fishka Derinya Novidad Mustafa alikudziwa kulatiza basalashe koma omwe ali mbali ya kule omwe alikulatiza omwe alikuperekeza kamenyedwe bola ka timu la Ferroviario ya kumatidzi uyu makamaka Lorenzo Kampira ngomwe omwe alikushita bzinthu zomwe ndibzo lini ndiye natenepo pabodzi na uyu omwe alikufunisa pitu mkati mathambwe tilikulewa pano Ferroviario yayamba maminimini yakugwa mkati mathambwe pikisano wa mpira wakakainisiwa pana mulumbwana mbodzi wa timu limwera la Ferroviario anagona mkati mathambwe la mpira ndiye natenepo uyu mpikisano wabakainisiwa maureano kuno ku mwatidzi ya Vesel wa Radio Mosambiki komwe pa mphindi zishanu zomwe zatimiziriwa zile za sara ni mphindi ziwiri zokha kuti tifike kupampha kwa uyu mpikisano ku mauro kuno ndiye natenepo tingatituone hapa Vesel wa Radio Mosambiki tingatituone hapa mpikisano wa mpira wabakainisiwa uyu mpikisano wa mpira komwe amuka uyu mulumbwana wa timu la Ferroviario ndiye kuno kumatidzi tilikuona kuna wana omwe alibe kulangiwa wana wakuno kumatidzi mbana omwe alibe kulangiwa alikubwera achitamanga pana ife pano achishita baruja tikutsanda kuwauza kuti nande lekano achita baruja zomwe tikushita zilikuenda patali alikubva anthu kuzumbu alikubva anthu kumaravya alikubva anthu kushifundi alikubva anthu kuangoni alikubva anthu kuno kumatidzi mumzinda wa Tete alikubva pa dziko lense la pansi kwa internet koma awa wana amvalini ni wana omwe alibe kulangiwa wana wakuno kumatidzi ni wana omwe alibe kulangiwa Vesel wa Radio Mosambiki ndiye natinepo tikukumbira kuna zibereki mimu kuti akambakhala nawo wana zifunika kumbaeruza kumbauza makhalidwe ya chiunthu sikuti kushita bzinthu bzomwe bzimfunika na lini pakati pa makhalidwe ya azinji ndiye natinepo mpikisano wa mpira ukalimbandanga mkati mathambwe pomwe yaondosala mphindi ibodzi yokha kuti umale uyu mpikisano wa mpira yaondosala mphindi ibodzi yokha kuti wakufuliza pitu alewe kuti wamala uyu mpikisano wa mpira mbogo zitatu zomwe zikupokedwa na alumbwana wa mkati mwa ili thambwe ziti zisale kuno kumatidzi koma ni bzinthu zakupasa manyazi zomwe taona maureano kuna awa wakufuliza pitu panopa bola lina alumbwana wa timu la Zamaleki ya kushiuta ndiye natenepo wakufuliza pitu mkati mwa mphindi pang'ono ati afulize pinango angadzapitirize pang'ono tumphindi tomwe tomwe akada badule mlumbana wa timu la Ferroviario tsono zimwezo zimbwele salini pindu na libo ziro kuna hili timu la Zamalek ya kushiuta panopa pola linamwe walumbana wa timu la Zamalek ya kochesa kuna mlumbana wa Ferroviario ndiye tingatituone hapa alumbana wa Zamalek alikusanda kusitikiza pola pansi kwa Ferroviario ili kukocha ishia gana kutika gole sepomwe linango koro hii Ferroviario inanyota inanyota kuna kwenye hii Ferroviario takona kuti yapita mipikisano mitatu pomwe ilikuruza ndiye natinepo lero ilikukumula fumbilense la choka fumbilense la kuruza kwa mekameshita kule hii Ferroviario ya kumatizi adveseri watu ndiye natinepo zamara mpindi zishanu zile kwa maufuriza pitu akanati kufuriza kulewa kuti umare huyu mpikisano zamara mpindi zishanu zomwe atimezira zile ndiye natinepo alikuwa watani wa kufuriza pitu alikuwa kutine penati kumbuka natinepo kaji la safarau afuna alikupeleka kuna alumbana wa Ferroviario ndiye natinepo Alberto Langitoni afuna uchosa manyazi yao kufuriza pitu alikuwa kutine penate yome alikupasa timu la Zamalek ya kushiuta azonga kuna kwene yao kufuriza pitu ule ndobuno afuna kutuka manyazi afuna kutuka mbili yao ya kuipa yome asia maureano awa wakufuriza pitu alikuwa kuti ni penate kuna timu la Zamalek ya kushiuta kutile tolesembo mpira wa shiwiri legan tuone bano mwata tolese ndawe za malakale kuna mpikisano mwe wa mpira ndiye ikamenyedu wa penalte pinangopense atafurize ushimaliratu uyu mpikisano kamizora 14 dezembro ndiye omwe ati amenye hii penalte alinkope na nkope na Alexandre rekantone hapa wakufuriza pitu akanati kuvumiza dezembro napo tili agosto dezembro wakufumizua kare rekantone amenye kolo.

0: Le Football Club ya kushuta watoleza stawi ya Desembro wakushita kumenge pasupi ambate penate ndiye matinepo nhawe za Malagare ndiye legantono ufuriza bitu msumone zomwe ati arewe panopa ferroviario ya kumatizi ili kuwina na mnipida mitantatu kwa miwiri Sege Adoj ndiye matinepo ziwani kuti yoi ferroviario ya kumatizi mpira wa shitatu wakana wa mbava akada tolesa bombe mpira wa shinomwe ukaribomwe wa mbava ndiye natinepo hii ferroviario ya kumatizi ili kuwina mpira mitantatu kwa miwiri ndiye nthawe za Malagare wa kufuriza bitu wa kuzashita mzomwe ya nziwa nthawe mzomwe atimizira mpindi zishanu zile za mala karekare za mala karekare panopa tinapomwe mpindi zingasi tinapomwe mpindi zitatu tinapomwe mpindi zitatu za kupitiriza ndiye mpikisano wa mpira ukanati kumala uti umale maringa iya akalamula mkati matambwe akanati kufuriza bitu mpikisano wa mpira ukadashitika ukanati kumala mpintu zomanyazi zomwe zikushitika maureano kuno kumatiza viseri wa radio Mosambiki kumwe yoi ferroviario ili kuwina pa kutolesa mipira mitantatu kwa miwiri hapa avumisa kutipola limenyedwe kale na amwe walombukana kwa ferroviario ndiye pitu ili pamulomo lekantone hapa anayo pitu akanati kufuriza huyu Melito Abakari akanati kufuriza ndiye natinepo mpilisano wa mpira ukalipo tilikuwa na pomwe winango mulombukana kwa ferroviario akala huyu Mebeto akala nkati matambwe ndiye natinepo msintu zomwe zuku zadekarini ya vesere wa radio Mosambiki ndawe zomwe zikanalewedwa zile kutipolari limenyedwe za Malagare ndiye akadando pitiliza basi hapa wakala Beto mulombukana kwa ferroviario ndawe za polari za pitakare ndiye natinepo kwa kufuriza bitu anzioeka zomwe hii alikushita mkati matambwe avesere wa radio Mosambiki ndiye natinepo tingati tuone hapa akadakara huyu mulombukana wa timu la ferroviario mpikisano wa mpira wa bagaimisiwa kwa bagaimisiwa maureano huyu mpikisano wa mpira kwa mwembindi zomwe za timu ziri wantu ayamba kushoka kuna kutambwe la mpira ndiye natinepo huyu mpikisano ukanati kumara tangwe la kutiwa kufuriza bitu akanati kulamula ndiye natinepo masajista wa ferroviario ya kumatizi ashemere wa kale alumbukana wa maka lero linoli akanati kupata basa akanati kushemerewa kuti akashite basa lao akamudzuse mulumbukana ule akalima minimini akashitaudoa wa munga ule mulumbukana Beto ndiye natinepo vola lika linkati matambwe lina uyu Santos mulumbukana babaliza wa timu la Zamaleki ya kushuta ndiye natinepo Beto akanati kushoka akanabaka basita na kale amwe walumbukana wa kushuta koma bakaibatiza kulewa kuti akanati kumaliza kushoka uyu mulumbukana wa timu la ferroviario ya kumatizi panu akadashedu hawa alumbukana wa Zamaleki lekantuone pasita na kale ndiye natinepo kufuliza pitu akonzeka alikulewa kuti wamala tsapano mpikisano wa mpira Alberto Langitoni wamala tsapano mpikisano wa mpira msintu zomanyazi zomwe tadzaona maureano kuno kumatizi ferroviario ya wina inde Sege Adoj koma msintu zomwe tusakupasa manyazi Alberto Langitoni ndiye natinepo ine ni mirapano kushibanda cha zomwe tikhalabwera kudzaona msimwedzi ya wina ferroviario kumatizi Sege Adoj ndiye natinepo ife palibe zinango zomwe ife tingashite tini mirapano Mijidio Rui Antonio Matambo ngomweyi omwe atibweresa kuno kumatizi ndiye mkati mamphindi pang'ono ati atibweze pomwe kwenda mumzinda wa Tete ndiye natinepo kuna mwezi omwe muli kubva radio Mosambiki maureano tili kuti makolokoto
1: ziko mokwambiri Feliciano Diogo Ntchito waigwira ndithu kumeneko omvera zonsezi kukufikano chokera pompano pa radio Mosambiki nyombo yulutsira mawaya muno Mtete kumveka ndithu ndikulutsa pa ntunda wa 312 metru jonda media liwiro la 963 kilosirkulos por segundo iyai uya manene la masevera ampira wa mwendo ndithu umene masevera ampira wa mwendo amene achitika kumeneko ku mzinda wa Mwatidzi pomwe ndithu Zamaleki imagwebana ndi ferroviario ya kumeneko ku Mwatidzi tikunena za Zamaleki ya kumanje mboma la Chiuta yomwe ndithu yakankhamulidwa ndi zigoli zisanu nchimodzi kwa ziwiri tonse tadzimvera pano kuti masewera sana ende bwino chifukwa ouzira wezulo iyai ndithu sana gire nchiro yake moenerera wakala ndituwa kupanga zintu mokali la kumbuyo ferroviario ya kumatizi monga mene tonse tamvera pano mkuforo goza kapena kutikula katula kwa Feliciano Diogo ena mkwadzese kutitu unena za magunga kapena za maboza tunena zoona zimene za foro goze duandito kutia ayayay o uzira sana uzire buinowezu.

Mwenkiro wa mpamfu na wachifunanu kule mwese na purtani nyumbena mpipu ya Radio Msambiki ya Monontete. Ndi ntumatuma basa mwenkiro chisena. Lero maulo ansiku ya sabudu papita ansiku kumi na zishano ntanda marimwe. Chaki chapi kupiri makuma wiri na pitantatu. Kune muna kumanika nyumba zungumi nkajabosu pachiriru nyeto zinangu tuperekeni manja mwantonga eka. Akwa nisiku kumbatirani. Nyeto zanzi kwa nisiku kubanda penu kulupa mankasa. Muna kumanika mbasa na mwenefitri mbasa didi. Muna kumanika pole endu tatikashukashu na pidengwa. Kala kutisha fieri alikumwa mbareke tikenya. Kala kutari kutikenya mbareke kumwa. Awati malangizo kutoma na funa mfikupereka kuna imanzatu. Imwe muna kumanika matanda masinzikiru wa mpira. Tava anangwa tintimuliwa, anangwa wina. Lekani chitantonga. Bola nditepu. Muntu anindaka menya bola sidikira mioni mitatu. Kumenyiwa, kumenya, pene kunenimena na mpamfu. Hama munga chitantonga machimwana bola.

Bongwe munga mwona mba menya makamba jota, munga mwona mba kwenye mpini ngori pa muti. Zono kuti mutunuru na masango. Nendi pisango nkabe, mwenye alikulumiwa na masango. Ujesa wa shadra kitanki, mwana sena. Nzizi ndusha na mapindi ya chima kumana ina matatu, zisita ora shi 43 minutos. Tingine timizo na nzizo kwa noto natu na tibwerese mpangu wa zankati na kunjo kwa tsukino njifira na nzatu maputu. Tingine wepi na bwerese makane na funi fuchita na nyokoma mafoto na anji nsiku kumina zifemba za ntanda inu. Ndi nsiku na kumbukira nyokoma mafoto maziko nsena pansi. Mbuya Carlos Vinho atitiriku kuvana nkonda radu Msambiki bulukira pa banka Vinho kukateme njira kwenda kwa kumaladzi ndi banka Mind My. Tana nzatu kukateme. Kuno ndi kampira ndokombo shamwari. Kuno ndi kugaya ndokombo kasunze. Kapate mbepi yako ngumano ni manembo.

mulina ndisososo ini ndikuta chandochitanyi munilewa muneta ulini wanga wamutima mwanga kusiyana kumana.

Pawi undandanda timfunga na nyimbo zwiri zabwino pomwe. Tintoma na nyimbo eche mako manaji na ya kutoma. Kamwendo njira ya Aronite. Yomeramira voto mako mawira ishikala pambutu eshikume na ya kutoma.

nyimbo la nyimbo ya Aisha Shimama kwa matatu kubasali batiraya patsokolo panche tina nyimbo ya chikumi na ya chinaya Rosinha Mabia Kalonga Boy omwatambira foto makumatatu na sisera chikala pambuzo ya

Mwana ofisi watu ya Asaklan na nyimbo yache mwana wangu nyimbo ya chimaku mana ya tipitiriza na nyimbo ya chimaku matatu na ya kutoma zabere kuimba kwa wiye fugaida nyimbo ya matambira foto maku mana ya ibozi

0: Trata-se de filha e mãe, residentes na cidade de Tete. A filha, que prestava trabalhos domésticos a um dos agentes econômicos na cidade de Chimoio, província de Manica, apoderou-se de cerca de 2 milhões de meticais. Voluntários da organização religiosa Smartan Space consideram que o processo de diálogo nacional inclusivo em curso no país representa uma oportunidade para reforçar a participação dos moçambicanos na construção de soluções para os principais desafios nacionais. Segundo os voluntários, a iniciativa cria um espaço de auscultação e concertação, permitindo que cidadãos de diferentes setores da sociedade contribuam com ideias e propostas capazes de impulsionar o desenvolvimento econômico, social e institucional no país. Era o resumo das notícias da província.
1: Mpangwa Zanchisena Ntigwagwa, Nyakuzilonga Ndine Inoke Conselho. Mbuto za kumwesa mafuta parafini zokwana 12, pambuto dzanebodzi 20 zankati mwa dzikwino ndi zinakhonda kusebenza thangwi ya madodo akusiyana-siyana nanji likugumanika kutali na maluwani. Kukhonda kupata basa kwa mbuto izi 12 za kumwesa mafuta parafini, tula mafuta mamoto kala na medududu ndi thangwi ya madodo akugumanika nkati mwa mpisa pire, ningapitongera mbodzi mwa akulu-akulu a FUNAI Lloyd Kundela, alonga pakuecha kuti mabasa mazinji alikuchitwa tuwera kuti mphimbezi zikwanise kutuma kumwesa mafuta a parafino na njandu alikukua mwakuti. Bwana mudzaone. Mabasa mazinji alikuchitwa pafuna kutunda kufa kwa akachia na njapereka mamotokala mawiri akututa atenda magistritu mawiri amuno provincia ya Tete. Zoni kuti mamotokala waperekiwa ku magistritu ya Marara na Kaurabasa na chiphedzo cha chapu ya hidroelektrika ya Mpandankuwa inafuna kumanga damu mkulu wa Zambezi. Muno provinsi ya Tete mabasa mazinji alikuchitwa kulangiza mbumba udidi wa kujenga na ufuna kuchalira nkanza na ufuna mbodeswa na pilingulingu pepansi tangu ya kupinduka kwa kudambo. Mabasa awa alikuchitiwa kuma distritu ya Magwe, Kaurabasa, Marara, Shangara, Shiuta, Mwatizi, Doa, Mutarara na Shifunde na nje ndi kunafadza fumba mulungu wa kuchepa. Ningumbuda pilongera Domingo Shiviola, guvernadolo wa muno provinsi ya Tete. Utungu distritu ya Mutarara muno provinsi ya Tete ukuduta na maganizo akufuna kutimbana na nkanzo wa kufa kwa andu tangu kukadzangiwa na pinya mapiantanga. Mabasa mazinja na chitu amba kulangiza mbumba ikali gashu na njingona zirikuzuza munkulu wa Zambezi. Lino Shioza mshirulo kudistritu ya Mutarara muno provinsi ya Tete aluka kuti andu azinja na kadzangiwa na ngona mbada nina kasodza anangu akwenda minda nsua anangu sinikatunga madzi. Kukundi na Lino Shioza alonga kuti mvu ndizo ziri kuzuza maka kule ari analima nsua na kupwete mwankulu wa Zambezi. Akazi awiri mbodzi wa piaka 13 unango piaka 13 na pisere akomerwa nkaidi ku fukwe ya chitatu ya pulisha muno munzinda wa Tete thangwe ya kuba. Analongwa ndi mai na mwana adaba muno munzinda wa Tete mizizino akuona dzuwa na pabowo. Fukwe ya anthu anyantsisi ya igreja Smartani Space ndiyo analonga kuti nthango inajisana anthu tuwera kuluka ntemo utswa wankati mwadzikwino safunika kuti ana usena nkati mwadzikwino abulukire kuti mangwana dziko Mosambiki idzaone uthambaruke. Awa alonga kuti ndi maganizo akuva piri kukhosi kwa mbumba tuwera kuluka ntemo utswa naepyo anthu seta folklonga tuwera kubulukira pakuluka ntemo utswa wakutambarusa dziko ya Mosambiki mkati mwa piaka pinadza. Izi zikali mphangwa za Nchisena Nchigwagwa.
2: Nazi nkhani mchinyanja okupatsirani ndineyo Alberto Langitone. Kumi kudzawiri ndi chiwerengero cha malo omwetsera magalimoto omwe sakugwira ntchito zake mwa 100 kudzama ku 20 omwe akupezeka mdziko muno. Malingana ndi Lloyd Ngondela, mkulu oona za mafuta kufunai bungwe la za magetsi kuno ku Mosambiki, ngakhale zinthu zili chomwechi bungwe lake likutakata molumira mano pokambirana ndi miphakati ya malonda a mafuta kuti amenewa ayesetse kufikitsa ntchito zawo m'madera ku midzi. Awiri ndi chiwerengero cha magalimoto onyamula matenda akayakaya kapena kuti ma ambulansi omwe aperekedwa ku maboma wa Kaurabasa ndi Marara mchigawo chino cha Tete. Malinga na ndi Domingo Iviola bwana nkuba wachigawoja tete mwawatsogolera mwambo opereka magali motowa. Izi ziri mchiyambi cha mpakati wa ntchito zopukusa mphamvu ya moto wa magetsi. Omwe ukutakata pochalira kumanga dziwe latsopano pa mantinti wa mphanda nkuwa. Iri nkati ntchito yotala chitalo chatsopano ntchito zopeza njira zoyenera kutsata pochepetsa zotsatira za chilala cha El Nino chomwe chiumbudze maboma wa Magwe, Kaurabasa, Marara, Shangara, Shiuta, Mwatidzi, Dowa, Mutarara ndi Chifunde pochepetsa mlingo wa mvula yomwe ivumbe mnyengo ya dzinja likudzali mchigawo chino cha Tete. Malinga na ndi Domingo Iviola bwana nkuba wa chigawo cha Tete mwafotokoza izi la jina ila pitali cholinga chenicheni cha chitalo cha tsopanochi ndi kupakasa ndondomeko yaka tandizidwe kalimi omwe ndithu akudzidwe ndi mpingu wa chilala chomwe chiumbudze chigawochi mnyengo ya dzinja likudzali. Akulakula boma la Mutarara mchigawo chino cha Tete alimbikitsa ntchito zawo potakata molumira mano ndi lingo lochepetsa mikangano pakati pa anthu ndi zirombo. Malinga na ndilino chiwoza mtsogoleri wa boma la Mutarara mchigawo chino cha Tete kuonjezera pakupha zirombo za mwano komanso za ukali kwambiri, bomalo likulangiza anthu kuipa kotsikira chisawawa kumtsinje wa Zambezi poting'ona ndi mvuzo omwe zikupezeka mmenemo za lusa kwambiri. Nchembere ziwiri zili masopetipeti mchitoloko si cha polisi chifukwa chokhudzidwa ndi mulandu oba mpamba wa ndalama zokwana pafupifupi $2 million za metikash mnyumba ya mponda matiki wina mu mzinda wa Shimoyo mchigawo cha Manika. Malinga na ndi Feliciano Dakamara mneneri wa polisi mchigawo chino cha Tete, mmodzi mwa akazi omwe athiridwa unyoloko pambuyo poba ndalama zo sana chitire mwina koposa kusulula mtunda pothawirana zo kwa mai yake kuno kuchigawo cha Tete omwe pano atsekeredwa ntso mchitolokosi chifukwa cholandira mbava pa nyumba pake. Kani mchinyanja padakali pano mvera ndi zomwezi.
3: Nazo nkhani zathu za mchigwatizo mchinyumba ine zwerenga ndine Armando Kembo mbuto 12 pa 112 za kupereka mafuta ya kumwesera kandere ndere ziri kuphata lini basa mkati madziko linoli ndipo ziri kufunikana kuti zimusidwe mkati mwa nchimidzi. Kusaya kuphata basa kwa mbuto 12 za kumwesera kandere ndereko kulikumbali kwa kusaya kunjira yomwe ndiyo njampanda na bzomwe bzifunikana anti aspetus tekniko logistiko kuti akwanise kuchita basa lomwero ninga momwe alewa a Lloyd Ngondela wa Funai pomwe akadziwisa nkhani yomwe iyi kuna wa Radio Mosambike. Atimizira ntsimba yomwe ndiyo njakufuna kuti akwanise kupunguza kusayika moyo kwa wana atabadwa ni njira yomwe ndiyo alikukhala wakupereka kandere ndere zomwe zonza kunyamula wapaulendo ku maboma kuyendesa mwambuto za umoyo. Kandere ndere ziwiri zidaperekedwa ku Marara na ku Kaurabasa pomwe alikufuna kuti na njira yomweyo atenda athandizike akakhala agumanidwa. Muno Ntete alikuti maboma mapfemba pa 15 yati yafikiridwe na Shilala Shakamutimuti mkati mwa gole linoli ni maboma ya Magwe, Kaurabasa, Marara, Shangala, Shiuta, Muwatizi, Dowa, Mutarara na Shifunde. Akulu-akulu wa kumutarara mkati mwa chigawo cha Tete alikuchita njira ya kufuna kulimbana na ku patidwa na kupedwa kwa wanthu na zirombo za mtengo. Makamaka akaenda kumkulu wa Zambezi ninga momwe adziwisa kulu-akulu wa boma la Mutarara. Wanthu awiri ali mmanja mwa mphamvu za umangi pakukhudzidwa mulandu wa kuba kubiri ndipo adaba ku chigawo cha Manika ku Shimoyo ndipo ni kubiri zomwe zinkwanira $2 million za metekash achithawa achibwera kuno ku Tete koma aphatidwa ali mmanja mwa mphamvu za umangi. Bungwe la Voluntarios da Organização Religiosa Smartani Space alikulewa kuti mgwirizano omwe ndi ongwa kuchezerana padesha Dialogo Nacional Inclusivo ni mpata ukulu omwe ndi ongwa wanthu amuno Mosambiki kuti akonze njira yomwe ndiyo imbweresa mtendere pansi kuna ntsiku. Izi ndizo zikhali nkhani za mchigwatizo mchinyumbe.
4: Caro ouvinte, acompanhe a seguir o programa Ressonância das Músicas.
5: Ressonância das Músicas.

ibera pepo ya fratu msabiki ya mwono mtete bamba kwecha mwansiko ya dimingu wapita nsiku kome na stantatu zantanda ya marimwe chaka chapi kupiri makumawiri na plantatu tingita timizi wana piti na titibarese nyimbo nyimbo zomu saranasu wabuzi na fara shamwari zinafara kutukwata mpaka nzizi ubozi panzizi ubozi tinabarese antangu na kitefe nambu ya Xaviere pakati mbozi mwaparibasa anyumba zongome tifunzi sana tangu ya udidi waku ya mwisamwana wakumbwani nkaka wa mabere kutumera ntande bozi mpaka ntande stantatu asalongo wajiputukizi alitamento materno exclusivo tingibuwa pepo ni nyimbu yari pabozi na mafala shamwari mpaka nzizu wiri unafunefe kubaresa nyimbo panzizi utatu na titibarese mabasa nzizi kwa kulanga mbumba na chimera nkonda nchokolo atufundise makaliro a padziko panzizi utatu mapindi ache makuma nai tinabwelesa nyimbo za ndai ndai panzizi unai tinabwelesa nyimbo za panganano rainyo mwari hona mbwelewa anakwache mbaend nyimbo za natukwata mpaka panzizi wa kukumula memenere na unai mapindi ache makuma shano na mashano unafunifusika chiti banja mwanza tamalongero achi nyanja kuri muna kumanika nyumba zongo minka jabawasu pachiriri nito zinangu tatu perekeni manja mantonga ika kwa nisi ukubatirani nyato zanzi kwa nisi kugwanda pedo kurupa mankasa muna kumanika mbasa nunga nefi tatu mbasa didi muna kumanika pa nyumba tatulikani tauke na chikasi champepo kupisira kutipa didi pina kupitani muna kumanika pampeta onani nzizo kuenda kunyumba takwere kuti anango lero muli pampeta kunga chena lero muli kunyumba mbasa pampero kanduala kuti tsenzo mbeta zafira nkokota kubiri na jeremu ilero ni kubiri kuti anapiana kunyumba sefuna tuna kutaka gulembo pao, gulembo bambaya, gulembo mifalinya agulembo chakuja hapa nyumba imwe muliku sosota hapa batata, salada, mwendo nkuku ukwa tsikana, ukwa muna mbwenyana kunyumba lero agonira fondo mwendo kuzi ipi sitisa kuti mizimu irimire nsampa wana kupasira nukubiri ufungike mgamala kuzalonga tsoka awa ni mwanangizo kutoba na mwanisef pano pajima pepo ya radu msambiki ya mwono ntete mwanongero mbakala achisena pakaluta mwana ini nwa kikonse jushwa kika chepa nukumichini mwabure mwatu mzine radu msambiki tati mwata mbiki.

kwa ni mwenzatu munenda ku igreja. Nzimu na imwe ndi nzimu wa kendianji, ndi nzimu wa kuipa, peno kuti ndi nzimu wa kuchena. Tangwa ino pereka mfunzi ninganofu, tangwa kuti muntu wa igreja, tepa kungachena, lero dimingu lero kungachena, anenda igreja na pia kuvala pia kuyenera. Angabuka igreja kudula nguvala saya ninga sintu. Njendengwa alikwenda yapali. Ngomza maimvano, maevangelista ale, maidiakoniza ale kuigreja. Kuvala kukwala kwa kusiana, kuigreja musavalira nzima kuchena, kunja musavalira diabu. Mungena igreja musalonga pintu ya kuveka, munga buka kunja mungalonga pintu ya kufudza. Chakumasiku tepano mukumburuka na mtsairo mukumburuka na jesero mungwenda karodza. Kungachena mungwenda igreja. Kuli nzimu nemu ni nzimu anji. Muro mwanu lirimianu kuhonda manga travao, ninga muda pulongera George Clement machitatani. Muna nzima kuchena, peni muna nzima diabu satana njerekezi. Tengwiti kutumundu na nzima kuchena, kuvala kwenu soneka kuti kuvala kuna chitene kunu, ana ukirishapi ya verana. Kulonga kuna longene, na ukirishapi ya verana. Kufamba kuna fambene, na ukirishapi ya verana. Mpaka nziku ya kugula nguo, ungeipata kamiza, kuipata katasao, peni chape usona kuti na ukirishapi pia verana. Imu nzimu na imu mwanji. Tumana ni kutipangambo. Nipangeni ufuna ndivi ni mana. Nizatu kutoka nzapa ndivi kuti nzimu na imu mwanji. Unakuna kukutsutani, unakuna kukusumululani, tila kutimuchite pintu ya kulungama.

tiende munzinda obereka kwate Tads kosta luchi chapepa tsalonga mambo senu kuti munthu ngi chapedidu safa chidzongololo kufa si ampet na nyimbo achi ya Mulungu Baba ishi ni nyimbo ya kudungunya Tads tengwe kuti akaona anthu azinji akapasiwa na piana angabala mwana atwa ndi accident mwana ndikafuneni kwata kwenda kataya chimbudzi anango kwata mwana kwenda kataya kulishu mukontentore anango kwata mwana fikira pansi tengwe kuti safuna tsikana tengwe kuti safuna uphale iye mzathu Tadzi akhalira mwana Tadzi alowa nkabe pata mwana manja mbazinji mizizino alikulira ana anango alikwenda kwa nganga anango pita longe fimizino ali mapiri anango achita kwene mapiri dzulo anango anakwira lero mapiri kwenda kasakana anango ali kwa chiprofiti anango ali mbudza kusena siyana kwenda kasaka mwana mwana mungadzampasiwa musafunika kuti mumpasi chiremedzo mwana mungoi padidi mwana akulena tanzi mwana avale afunze chikola kuti mangwana adzalimirire dzinano adzapatirire dzinano adzinza iyende kutsogolo sikuti khala na nzero zokwata mwana taya chimbudzi kwata mwana kwenda kamfikira kwata mwana kwenda kantaya kukhuku ukuanzano alikumulirira mwana ni samba kuipa.

0: Ima nyachuma pabozi na anya kuchita mvira mau. Tutusa ni chuma chanu pa kuzengeza mabasanu. Kubukira mu nyimbo zatu. Nyimbo zatu ni mhika ya nyimbo za muno Mosambiki. Inachitwa na Radio Mosambiki Tete. Tuwela kuzindikira na kututusa anya uchesa wa kuimba a muno ntete. Kutimu vipi zinchi. Pitani nchivirano na sakataria ya Radio Mosambiki Tete. Taitai kwa yani ntokozi mamutobola. 85-22-89-386. Taitai 86-11-64-6-29. Penubi patisani basa email ishi. Emisons Tete @gmail.com. Mbatipata neni manja toera maganizwa ne wa Afike Ngombe kuti titambaruse nyimbo zatu na malondanu. Nyimbo zatu hika ikulu ya kupemberesa nyimbo za mprovinsia ya Tete.
1: Usifuna kukala na pasi ya ushafiri ya kulinganira mokomeki na udzwisi hapo. Sankula, nyimbo mafunziro ya saeni ina mapasa kuteriswa akufunzisa ushafiere. Kusaeni, asafundisa muntu kukhala shafiere mokomeki tuwera kufamba munsewu. Pontho kwenikule, asafundisa kachiwiri penu mapindikidze kufambisa mamotokala mokomeki. Kukwanisa kutikenywa mamotokala amitolo, akwenda machapo, mbuto zaganyo na muntu bure. Iu, agumanika kuchisa cha Shingots, panseu wa Estrada Nacional número 7, Muzinda wa Tete. Mizizino prega mafunziro mwa kwesa ntengo. Pinafurio kwendesa kopia ya paso ya mbagwe, kwendesa paso ya kupangiza ungumi, kwendesa paso ya kupangiza kutihamulichita umbirimi, kwendesa milatratu miwiri ya kugwanda, kwendesa paso ya usocha. Mungafuna kufapizinji kwea ni ntokozi wa usere unomwe, utatu disongombe, disongombe ufemba, disongombe, disongombe. Peno, tumizani matamba pa email eskola csaene@gmail.com. Nyuma funsiro ya ushafiri ya saene ndiyo inafundisa ukomeki na ulinganiri wa mangwana. Mwerani mzafunzi na ife ushafieri wa kuikalinga kuri ungume.
2: Mulikuva Radio Mosambiki ya muno ntete. Tiende kachemere Jackson Simau na nyimbo yake ya kuti anzeru ndinu. Ishi ndi nyimbo ya kuti azinji angakhala na vida ankhabe kuona anzao. Azinji angakwirira ankhabe kulemedza anzao. Azinji angakhala na banja angakhala na basa ankhabe kulemedza dzinza ankhabe kulemedza shamwari ankhabe kulemedza shamwari. Tangwirai tangwe kuti songa Mulungu apasaine ndina nzero ndine nsambufu mwa kuipa. Pisafunika tu kudziwa kulemedza anzatu adatipedza midzidzi kakalefi ya cherengi midzidzi kakalefi ya ana kunata adatisambisa adatundirefi kunduli anto akativazika anto adatipedza kutende shkola. Pisafunika kwa kumbuka tangwiri kuti mungakonda kwa kumbuka mungu chemera tsoka mungu chemera mpepu za kuipa pamanungu pano.

Timonere muno ntete tichemere Dio kankumati na nyimbacha kuti nzimu wa kuipa. Dio kankumati ndi muimbi mbozi mwana kusamoa. Iye ndi mfundisi wa kumpimba ya kumutsa kama. Ndi mfundisi ukwa saimba kufunzisa kukumbusa makaliro apa dziko ya pansi.

0: Mwanyikiro wa mpamvu na chifunano mwanyanguira mwensena purutani muna kumanika mbuto za kusiana siana. Topangani kuti unu ndi nzizi unafunefe kutuma kujisana ntango na nkonda nyumba zongumi za muno provincia ya Tete. Muno mstudio tina pai Xavieri Alberto Pakati. Pakati pakanati, pakati. Mamuna kuru, tautambirana manja mawiri. Masiku didi.
1: Mwali wakali, zina langu ndini Xavieri Alberto Pakati, nimba ndini Zaumoyo, nimba parabasa kusentru numero 2, ndini wa nimba unera nkani za kujabuinu para wana wantu weza kani na tansi. Kumu ngaweri kushokara nsiku unwate sete mwezu nu agosto, timba sempre nimba kumbuzana ni semana ya kumamisa wana.
0: Kodi tingalonga kuyamwisa ana piana, tingalonga akombwane, mwana ngabaliwa, ana nsiku zingasi kuti atome kuyamwa, ana nsiku zingasi kuti atule kuyamwa.
1: Mwana ngabaliwa logo, primeros 30 minutos, já mwana ngabaliwa, já poru kumpasa nkaka wa masuku. Mwana umweo, tinipasa nkaka wa masuku, longo ngabaliwa, ate pakumamapo, pano timpa gawa gawa. Timbalewa pachizungu timbala leta metu matenu shkruzivu kulewa kuli deja mbaliwa pale timbali mezi 3 ate mezi mitantatu mkulewa kuli mwana umwei pasiwa nkaka wa masuku koka na mpudu kumpasa shauja shinangu ne madzi nkaka wa masuku yu mkwana timba mwana angazashita mezi mitantatu kuenda kutsogolo ate magole mawiri mwana umwei mpudu kumpasa nkaka wa masuku na shauja shinangu maish pangono porque timbaona kazi kajinji janga dzishita amba tisa seji mezi shauja kali tsima mwanawo seji mezi cha timba dziamba mpasa shauja shinangu
0: tisava kuti mwana uyu alikulira maningi ndi njala mpaseni chakudya mwana stoma kudya phala ana nthanda zakuchepa na
1: jimbaoneka chadidi kazi kajinji azimai angaona mwana akulira mbali njala chimbachitika nchanyi kajinji chimbachitika para mai achose nkaka wakukwana bwinobwino para mwana amami nkaka kukwanira shakuyamba shauja shamaishu. Porque shakuja shamaishu mba tandiza o chimba chitisa kuli mai wale achose nkaka wakukwana bwino kuli mwana anga mama akwanire. Shashuiri chimba kala kuli azimai kazinzi kajinji ama paralili bwino mwana ne ifiri nga funa kwenda kaje tinatu kuja kali dagona timbati na mburu chimba kala bwino. Tishigia buino. Nda umwa nayo pa kumamisa, te kumpata buino para mami ya kwa nisikwe kukura. Shinangu shashitatu ni tempo ya kule mwana ya mpa mama. Azimaiti ngaona kajinji ni pinanga mbarenga 5-6 minuto. Akwa na ja mwana akulesa kumama. Mwana alibu kukuta. Kumamisa kumbafuna. Serka 30 minuto tsuku ibozi. 30 minutes kuli nangoyo bwino umaona tete mpumamisa para mwana yakuri ifiringana pameza tete mbashita kudzira pameza tokuja machi mwana nada nda ipiriso tumbashitika kazhinji mwana alibu kukuta sono iwo ambaona nga akuta mwanayo ipuriso tempo ingonongono mwana akulira afuna kumama iwo ambaona nga nkhulungwa akufuna kudya zvinangu fora nkaka masuku machi chimwe zvoli
0: mbuya pakati mwati 30 minutes umaona mwana alikuyamwa machi nkaonda
1: nada chimbashitika nchiyani chimbashitika kula kuli tingakhala taima pangono for example kupara basi nangu mwana ima kumama tinga yamba kumpasa kumama nkaka uniyamba kushoka wakuyamba uli ni madzi uda ni madzi kwene kwene prisu timbala kuli nkaka wa masuku una jensi kuli mwana nifuna napo kule madzi tipusuro kula kuli mwana ngakhala natu kushita seji mezi swiya temita ntatu mwana umwe sote kumwa nkaka wa masuku wa mai washi wa masuku tangurai tangura nkaka masuku una madzikale nda nkaka kuyamba uli uniyamba kushoka una madzi kune kweni depois ya 15 minutu depois nkaka ule kuli mwana nikhura umba dziamba kushoka ife pano pashinyungwe timbala kubolera for example ne ngombe ngafuna kumama imba yamba kumama yambe yakayamba pali timba dzana ule ya ngombe mwe yabolera nda nkuchosa ka mwana chitani tikame nkaka nda munthu umbe imba chitambo modomole sukikombo tingashosiri tikame munthu yone
0: mwe pakata pamukloka mwati mai munthu asafunika kuti adye pinthu pya thanzi kuti akhale na nkaka munakondisa kuti pangamba pachida tema ndinini kuti mzadi adye tiri kuti nkaka ubolere
1: chakudya nchizvese mai por exemplo primeiro tu magula para chacuja para panai para chacuja shimba passa um pão para chacuja shimba estissa guri monthure a cochera do matenda para chacuja chacuja shimba tende zabo mo cochera sim shimba estissa guri monthuyo a calibuino ia penoana a guri buinombo por mais para chacuja apa te kusangula por exemplo para chacuja shimba passa um pão tingalewe por exemplo mas para chena mashibesi tingaleni wale kuke tibu kubiri anu ambla ah ndibu kubiri puni katuna wapuni tiamba mashibesi bambaira jokubu usa jumezu mkula bambaira wako mfirusa penu mfuna kumwa nasha mzuna iwe pe ananga medaka glosu munu nwepla kusha publicidade na li marka maji oke depende depende joko mfuna kushita bambaira mashibesi unija ingapita ntawe ingorongono puri kutumbashitika kule azimayula anigia mashibesi swanza yona dozora pakati panigia lini ingatandizi prashose nkaka kwa ninira nchitisalini. Pakatipa, tuyo kuna kwa likari shimtusha kunaona shakujia kuna ambu uli shimpasa mpambu kuru kalape nangu. Pini ni banana, pini ni nilaranja kwa tukunu rimbale tunijia masawu. Unijia masi masawu. Zara libu uleba munifu lumaji nchakujia. Inga kwa na midia, for example, timpika pini tupaga nsima kwa tuku timpapika nsima nchweli. Okay, pini ni nsima. Mpaga mulio. Ajinji timbafuna wika jama fura imbalinga mchafinole, ane? Maji, jabu ino chati imbalima mandui. Por exemplo, tapika nsima yatu, chola mune watu. Pini nuluni ui, pini ninyemba. Pini nisisiru, pini niko down timpika. Tini kamandui, timpika natuna mandui. Taja mwepo na nsima. Pakati kumauru. Timchaka kwa kere chintuwa mpuru kujia. Nanangu timbafua huko kazai, podu kujia. So timbasia, maizi maizi nkuku zishe. Maji, muntu wa kumamisa mbafuna kujia. Jumwezo puriki timbatandisa. Kuli muntu ule akalimbo na tanzi ya chose mponkaka wakukua nile para mwana. Ii angafika usiku, podu kupika penu nimpunga. Nakanyama penu nakansomba. Chua kujia shimwaishi ngatandizi pinangu mai angachose mkaka wakukua nile kuli mwanamba nga mamambu ashi kalambo na tanzi.
0: Ngulongira kuti adzadi atema kujia pafupi pafupi.
1: Kujia pafupi ndi kutandisa pomwe. Pukitukula kusha uja shinangu chima pasa mpamfu. Ipuriswa nanga mbazeleka kumamisa tangwarani. Iwa kukujia lini? Iwa kumamisa buzibuzibu. Ambazo ladani. Nduva mazungu ne. Tangwa. Alibu kuja. Aja mashibese. Anzo tona doze. Pinangu alupa paza lipuwa kulima. Iwa kumamisa kwa kujia lini. Anchila dani. Nduva mazungu. Ipuriswa. Anangu wa mazeleka. Ah. Tribunu kuleta mga naisha.
0: Mwana pite mbo musima mwene. Kodi mbwe pakati. Udidi wa nkaka kulimana. Mwana kaba mwati pachiputiki msungati aletamendo exclusive na kutumira mwana kubaliwa, nsikwe kubaliwa mpaka ntanda santatu. Udidi ngwanji wa maya na yamuisa mwanachi mpaka ntanda santatu kutuma kumpasa pinango na wanabaliwa ngupikiri ato pala.
1: Pumwepo kumo mwala kare kumamisa mwana kumbatandiza patu ato patatu, kumbatandiza mwana, kumbatandiza mai, kumbatandiza familia pomu. Tingaone kula kulipara mai. Unga kwa mayule akumamisa mwana ule. So kundu umamisa mwana ule. Ife timba zuwa. Timba ife mpachi zungu timbali amori. Karinyo. Kufendeza mwana na mai. Ipurisu wa nangu ambazi shimiru watia inkwatu ni mai. Ipurige. Albi tempe akumamisa mwana. Unga kwa iwebu kumamisa mwana ule. Mwana amba kwa nisa kwenye sereme washi. Mba kana garinyo. Shashuiri. Imba tandiza kukucherela matenda majinjensi ife wanu mbashizunga mbali kanku damama wajinji ndi wadapfunza timbaleri mba wana kula kuli munu angakala kumamisa kwenye kweni umba kala kukucherela matenda mwe kanku ate kumamisa nchile zipomu purgi mwa kala kumamisa bafubi ni wafubi na idadi mwe tulalewai mezi suya ate mitantatu shibere kushimba funya inda mpala mwe upodo kukala ashigona nabai mimba mbwelarini sedo
0: aa
1: Indi. Shibereko shimbafunya indao.
0: Tangwiri ya kuya mwisa.
1: Ya kuya mwisa.
0: Mamu na mkuru. Kodi tina ziorano tumwana kuta. Hapa mwunga mwate safunika mwana ayamu 30 minutu beribozi, 30 minutu beribozi pa kufunga zile kare umaora. Iftisona tuwade atu hazinge sajita ya mwisa ninga kutamanga. Uminutu basi ya kwana mwana buka wakondoko na yayo kasenzeke. Kodi pipa mwana tutaira mbotani.
1: Prefipano tione kula kuli mwanai amama akukuta bwino akomama bwino tinoona pimeno napenzo yashi tingambaenda kupenzo tinoona kuti ah mwana omwe nkula kukuta mezi mwe mukumamisa tani ajivese o mezi muti kalifadu kumamisa mwana akuta bwino bwino timbaona amba shitokole kambo yeka amba sekambo kusekererambo iwepo ungamusia hapa ungamufuna hapa ati timbashibachiku timbapapewa hapa mwana amba gembo ari ashidugula timbadzo kuti mwana yatani akuta amankaka kukwanira bwino bwino
0: Aha, bzadi anzanga mkuive. Kodi tisaona ninga panango unango nkazi abala afa asia mwana. Tisaona nangu asakwata mwana norebe nikapasa mzadu nangu mbaya mwisa. Kodi mwana noe nakula natanzi na nkaka ukonda kalame wache.
1: Kwa jupodo ushiteka sonu ifipano na jatu jahumu imbali. Ah, nada, mwana mweda mwana mpasa. Sinangu, anzakisha junangu nada. Nga kala, por exemple, mai atisia. Pana mai unangu, por exemple, pamuipi pali bendia na kundisonji para kuli mwana ule ya kuli junangu para unjesi. Podi kupchaga mai unangu, kumpasa nkaka ule. Palibi problema mwana mwana ankula buino buino. Sonu chimba shiteka primi, ante kumpasa mai ule, primero tuye kudziwa, kuli tupi mwana mwana mwana mwana. Primeiro tem para pagar teste, mas mole a dizio, te dizio porque na caratiz dizio a mulher mas mole ali bruno tá não tem problema, por outro passa em casa a chama em casa o homem não cura bruno para ter problema, para ter matéria na chique.
0: É para malanga mate quando capima um gomo a mãe, quando zade angate ana chifuni já gaive, mana chenam?
1: Por outro lado não tem problema, até por outro lado com mesicho até metan tato se com passa chaco já chinango, com a coia manca a masuco roca, até por kuenda meza utsogolo wa shiama, palibi nchinga shitike, sunu shitimba, sempre timba, sheza na azimaya wanga kana matenda gaive, para iu wa kontinuari kusha tratamento alegi kuima, puriki poro uza klarishku kuza pasa mwana uli matenda langa kusha tratamento, maja mayanga kumpiri tratamento ensi, poro kuyama mwana, sem problema, atengali matenda.
0: Mai wa kubala, mtrade, ana TB, penu kuti, ana chifua, ana yamuisa?
1: Anga yamuisi. Albe problema, sono jimbashitika timbale wa Kongo, te ustambo Kongo, porque tu kudzua kuli matenda ya TB, timbapasana tangu ringa kotsomola, te usta Kongo, paru kusamba manja, o mesmo te kwika mashka, sempre ungafuna kumamisa, te kwika mashka, timbala shikomfa. Então, paru kwika shikomfa, para ukwanisi kumamisa mwanayo, ante ya kuparatsuku kumamisa, te kusamba bimenu manja, ungamala kusamba manja, wamala kikali mashka kusamba manja, paru ushosa tsuku, ushimpasa mwana, ushiamuisa mwana. Podi kumuyamisa mwana non tem problema.
0: Tingati tione sisi hapa kuna zadi anango nkhabe dziwa ya muisa mwana ndikolonga kunonga kuti mwana utoma kubaliwa pachitsanzo. Sagumanike ngati pano mamuna buka ku nyumba uko ngubwera muno sidade muno ngazimba buka kombo ngukhalambo sidade banjayo ya anthu awiri makoro ali kutare. Kuti akwanise kufunzisana kuyamuisa mwana njira ndizipisa chitika.
1: Ife wale ndio anzualini kula kuli, okay, mwanamwe tinchita na utani, tinia misatani, tempe timbalewa, timpasheza, mashibe siensi, anti kuyamba maparaba, mabasa yatu, kumamburu za simoyo, timpasheza na kula uli, alona kuli mwana shipulizempa kukulali buino, alikuduwa la sempe, angaye tamangi nyumba ya ulapi, ife tinkwanisa kusheza nao, tishifunzisana kula kuli mwanae muniparatani, mwana tia niamba mezi ya kati, angayamba, angashita mezi mwea, ni mpasa shaujia shakati, ate mwanamwe kuli bwino pero utamanga nyumba ya ulapi para wense wa ndo amba parabasa nyumba za ulapi angakwanisa kuatandiza anthu mweo para mwana uyu wapfunsani mwana mwe ani pararane para ku amami bwino
0: mwe ne ifiritiri kuchedza lero thangwe ya nsiku ya kuyamwisa kodi munakwanisa kuti fotokozera kuti nsiku nei pichitika ndininji kuti kale sumana ya kuyekumbukira kuyamwisa ana kachia madziko sena pansi pichitika ndininji
1: we nsiku koma tukutamangira pomwe mwezi mauno tambe mwezi buzibuzi uno ni mwezi utimba siki timba kumbukirana wa mwe utimbali wa notisunista asiti nchita dia 31 de agosto nta mwezi buzibuziyo nsiko kuyamba kutimbadza kumbusana nsiku ya kumamisa porque nta nsiku ya timba kumbusana ni sempre mwezi timba kumbusana timba kuona pa goleri yensi mwezi umwe anti kuyamba nsiku yomwe ya utimbala nutritionista simana kuyamba timbala kumamisa porque tikuona kulikajinjika jinji wana watu akukula lina tanzi tanwa jivezi wa jinji amba pasa shakuja chinangu ndao ti nsiku ya kutimba kumbusana sempre magoleri yensi tangwa nsiku yomwe wa kumamisa
0: kodi mamuna asakupatirambo mbali ya kuyamwisa kwa pamwana ningatipano nkazanga bala mamuna sakalamba mzade kutandizira nambo na nkazi kwa kutakwanisi kwa mwisa pedidi
1: antandizana porque as vezes dujinji tumemba na munao na jinji tumemba na munao porque mamunao angafika kuli basha nganona mwanae pinangu anamizi mingasi mingasi anka zangu jaha ifano hepa mwanae hula hui ita umpara mayule akwanisi kwa mamunu afro tandizo nambani naini mamuna ta mamuna yankalamba mzade indi tiku tandiza mayo mkazu ashe para mwana mwe kumamisa kumamisa te mwana ya kuli bwino atete mbalewa kulwalini kula kuli pamui pamneneka zvinthu nawo mwana zvina imwe tipurisiri mbalewa te mwana ngabaliwa lero timba sheza na zimai podu kuyamba shirezi chikuru kumamisa mwana mabasa malume pamphasa podu kuleka kuima machite kushita shirezi ate mwana kumama te magule mawiri
0: kuyamwisa mwalonga apa kukundi ya tanzi kuti mwana anga yamwa mwakutoweza asakhala na tanzi adidi ini mano ningapai wa mwana ndinao ntemo kuniterisa kukamiza nkazanga kuyamwisa mwana ningapalanga ngati banda buka kubasa ningafika hey yamwisa mwana pananga kuyamwisa mwana minuto ziwiri anchodola mwana babere ndinaomba ntemo kuti ndinkakamiza hey yamwisa mwana
1: Jabuino Shoshesrana, Apo Ungafica, Yamisa Malinga, Calipira, Jack, Laninga, Problema, Caninga, Janinga, Problema, Jabuino Cusheza, Covunza, Pinango, if Amuna in the Panando Cusheza and Mamuna, Unduguzio, Machipolo Calancazuango in Anzualini, Colorin Housingas, Gulmananga Mami, Cusheza Jabuino, Cazuango Paramana, Mona put Mana and Badi up. I should Pinango Tempo Mamisa in Bacaran, in one on one. My Missa and Manai, Mompiga, Tempo Dibo. Ya mwisani, munga malo ya mwisa, mwana yanga kura. Ate mwana kamba uzirambo ikapa tsugu mwana. Anga uzirambo mwana tsugu. Anga uzira mungona agona. Apo bodo umuleka, ashigona. Agona mungusha. Ya mwisa mwana, ukai, ninga ni problemi, ninga mfuno poka. Mwisa za bwino basi.
0: Pisajitika binango mpikuti mabanjo mu. Pisajitika binango mpikuti angatima wiri mkunin sana. Mayula saza kwata nyumba songa chia. Mkuzazira kuna mwana. Kuli mwana, ker. Kerker, iyo pa imuntu yepo nawa iyepo ma padango mwana alikule akusenzeka na nzacha alikulira kuti akantukula ankwate ayamwise nkhabe
1: ipuriso timbala kuli nkhani ipuriso ate meji munkhani mweyo yakuli azimai pana konfuzamu pamwipo zvimbachitika basa tepo dukhala mayule na kukumbukira zvinango musoro nkaka uli podo kushokana podoleka kushokana kwa ndate sufficient para mwana lakuti Indawi purisu sempre mba sheza nyumba zatu ula kuli problema ukamula problema mtu wa kumamisa te kumbazisi ya kumbali iwepo te ukala kumamisa mwana shoko kushezerana ni kukwa bwino
0: ni wamanifelera kutiri kucheza tangwe ya kuyamwisa ana piana kuyani ntokozi ndi usere unomwe ubozi usere unomwe upemba utatu unomwe unai 8 7 18 39 34 kwene ntokodzi peno muna mvunzo mbuya pakati alipano kwanise kutifundisa udidi wa kuyamwisa anapiana ana na barefu kuti kwanise kukula na tanzi kodi mwana kuyamwa mwakunendemera podi kulonga kuti anadza kalamu na nzeru maningi kalamu intelligent
1: umwana umweyo wako mama nkaka Mesi shi ate mitantatu kumama nkaka Dipoish kumpasa ate magulumawi Mwana mweyo tiputu ula kuli Nkaka una vitamina zensi Kuli mwana nzifuna Para mwana mweyo aza kali intelligent kumu mwalewa Precisa kumu nkaka umweyo Anga mwana mweyo anga mama buino nkaka umweyo Ndipa nkala intelligent ebu Udasana mwana ule tinimuleta uzampasa shu ya shinangu Kuyamba upasa pala yipinangu mwezi naru kwanira
0: Mkulanga mati mwana wakuyama Beri mwakotoweza anakana nziri kupiringana nzaji
1: Sisi Ankala nanzira upiringisana kwenye kwenye kuposa uli mwana uli alibu kumamitsiwa nkakabwe.
0: Tisaona kuti pantokozi panamuntu. Tizuane zina. Halo.
2: Pano edumangu kwa na Luigi Paza.
0: Ya Luigi Paza mkulongera kopi.
2: Mbaero, Nyamabira, Tidadatete.
0: Nyamabira. Tipangeni muna mfunzo?
2: Mfunzo mtiteba kwenye mwana mewati mkazi kasa mbongo kumwa. Basa kumwa, mwana nga mwambisa, nga chikila maru mwano, mkwantupa nkazi wa kupezika vangwa, lejela kwa mwisa mwana kama didi.
0: Takota mwana nkulu, mwana nangu mfunzu?
2: Mwene baki.
0: Mwati zinani mwene?
2: Luigi Paza.
0: Mbuya Paza takota, mbuya pakati alipano na kutaira, mbuya pakati mfunzu nguno.
1: Mfunzu wafika, da uvisera. Sempre, timbasheza na zimai, kula kuli tingakala tiri kumamisa pana zvinangu kuti timbaleko ningakumwako kumwako timbalewa mwana dzense
0: banga patanifara pantokodzi pana munthu mivunze mwadairemba kupesa kuti naidwala
1: tikhalewa tene pai kula kuli ngakhala ndi mai Hakumwa.
0: Pantukoza na muntu zwane zina.
3: Hello, Mauro.
0: Mauro, Mauro ti zwane zina.
3: Pano mukuronga na izaneri kwamba honi chikira sigau shamanika boma raguru.
0: Mamuna ngoro tipaseni, muna mvunzo, muna mafara.
3: Tumeba ndida kutenda kwenye pene na Bartolomeri. Sempre li ndizi kustongoro na Bartolomeri bani. Priviru kalengaruri kupulista ife na wazi na yuatu.
0: Takuta mamuna ngoro.
3: Rikate zibabote.
0: Takut, guna ntoto na moto. Mbuya pakati, yeah. Mifunzu isi safunika kutitita hile, kupisira kutina zanjipa. Kodi mai wakumwa atema dalizira ya mwisa mwana?
1: Ningatote pala, adalizira podo kumamisa. Yeah. Adibi problema. Sono problema nje umweyo.
0: Patakoso na mwuti, zwane zina? Halo?
4: Halo, bonoiti.
0: Bonoiti, bonoiti, zwane zina?
4: Ah, zina, zimeshaji, wakuno kubenga, mitanya.
0: Tipaseni mamuna nkuru?
4: Ya, ya, zibano, nukutega o... Kuberega umuino bakuri kufunza kume kubiria ku tsogoro angora dokomeda mushami munopo kanga murilanga buri nkhamba bwino idawa bakura de watu jabu kubera bwino nane bo bigato ni salama zi
0: takoto munankolo kuna ndale na moto
4: ah tabo
0: mbuya pakati ini mano mfunziro na ukakaka basi
1: okay. Tikhalawa kuli mai mwenga khala kudaledzera podo kumamisa mwana alibi mulandu sono mulandu ngule wakule na mpodi chimbabuza na mpodi kukala yepo kumamisa nwe na mpodi kukumwa nwe kufumali jumba chitisalibu inu para mwana uli
0: mwana kukungote anayama anayama nipa mwana
1: na na anayama nipa nada
0: tisaba kukote mtu ungama ungare zera muropa sakalama kukule zera haba unkaka si muropa la
1: nada nada mkala mulibi nipa
0: mwana nare zera mwana
1: nada nare zera lini nada nare zera lini
0: Patoka zara unu chizwa ni zina?
4: Polo dibai mkudonga na pae Roberto ilisea madeo mandie.
0: Kumandie, tani anzatu, muna mfunzo, muna mafala kutu mkwanisi kutipasa?
4: Tadidivezu vai, ulegedwa na basali, na kutipunjisa, mimuna zimai watu, kwanisa kulira wana, kwa uri wana kule mbuna tanzi. Swegi vana zimai anangu nga mungadalira kuri, ana zimai anangu nga kararugunga, ambazasia jogumwa jirembo, vasamwana. Arimwaya unyamari. Arimwana yoka shasio. Inga mpenzi wavoni. Nemku reali zira zongege. Anga jamwa. Mnavihome nkagayo. Flaur jintandizi wa mwaya wa mwana. Yo mbunza mwanga kandi nao. Kutuwa zima yu anango. Amba siyembo za umwajo. Amba rezibanja loka kumamisa mwana. Neure zira amuna. Tarenda vaikuru. Masa mbunzango mafranja kari ya mweo.
0: Mamuna nkuru. Mfunzo ngono.
1: Iporisu rikalewa sempere. Kula nikadale wakali kula kuli mumayanga kadaledzera podo kuma shishikulu kala ni konko manja mai chitembashi zakale kala yepo mai uli ukumamisa nopodo kuma ne uli unakhala na pathupi nopodo kuma noye kumbafumala fumale poki podo kala George podo dodo tatandisa mwana yako kula bwino imagine nkhula ali kula kuli mkakaye unanipa
0: apa ningamvunza ukalonga paya kodi mwana iye ali wakhombwani nkumpasanipa kuti amwe tira kuti amatame mwana nona kuda namusoro malini
1: na ankula lini bwino porque depois de mbadzona kamwana kangono ngono ja kamba kali ali amba kumwale uda kufunzira koni porque i preso timbala kunkhana nei webo na pathu kumamisa valapena kuima tani kuma
0: ndio mwene ndi Radio Msambiki leti kuchedza thangwe ya kuyamwisa mwana masi kutizwane zina
5: Zina mwongo na Gabriel Ibrahim.
0: Mbuya Gabriel mkulongira kupi?
5: Mkulongira Sabandari.
0: Sabandari mutarara doa?
5: Doa.
0: Doa. Tipaseni wa munankuru, njipi na imwe?
5: Kurenda na kutukisa wano mkwala esene ruma wabu.
0: Takuta munankuru, unatale na moto. Mamunankuru mbuya pakati. Kuna kazatu hania kuti alimbasa. Asabuga chumabese, alikuenda kubasa. Tingalongi ninga basa ya mboma. Kubuka pa nyumba sezora kwenda kubasa kutoka Kinzi Mea mudzi panango zafika panzidzu nai panango utamgira nzidzu shano iye ndi mzadi mwana noyo tani
1: timpasheza sempre nkhani zimwezo mabasa yathu yense lingakhala tikusheza mashibesibesa ndopara bazalathu okay mabasa yathu timpasheza na zimai uli mai ndi ampara basa
0: pandikwaza pana munthu tidzwane zina
6: maulo
0: tidzwane zina
6: Danito tembiwa kushokera pano pamudzi wa Nyambisi chigawu chamanika boma la guru kuno kumandie
0: mandie anzatu mfunzi nemungupi
6: chadidi mfunzo wangu mkwakula kuti ni mbashitansisi maninge kuna inangu wazimai wa mbafika pa kuti iwo wapoka mbakulu entao mkutakabonesa mwana mwana mkumulegelea kundolira tenevo kutenga tangwe la kupoka kwa iwo waikira kwa mwana mwana mbatenga tempu izinja urinandi mamisa mwana iye mamuta mbatabuzula neku mamisa na tangwe la ukumbukira na ndeo zao zile sono shuguru nshaguri tukumbira kutivere meno funzo wangu ndu mbapa nsisi maninge nankani zomwezo funzo wangu ndu omwezo
0: takuta mamuna nkuli kunandole na mwatu
6: tatenda mayangu
0: mbuya pakati kadapeleka mfunzo
1: nde ndi kalawa tinaipo kula kuli timbasheza ukula uli azimai amba yanda parabasa tempo ikuru timbatewa kula kuli podo kushosa nkaka kwa masuku podo kushosa nkaka para kuleka mpasa shaudia shinangu podo kushosa nkaka mashibesibesi kwa shena samba samba tukado masuku jensi za kongo podo kushosa nkaka kwa masuku kuika shombu shakushena podo kukoya kukoya ngwepo podo kumamisa podo kuenda kubasa wana ni sawali podo zampasa nkakomoli so nkakomoli nuwepo na kuzao pfirusa bomwe nada podo kupfirusa madzi kusia mbutu
0: pantoko za mtu tizwane zina alo
7: alo
0: zina
7: Domingo Silegi Zenda
0: mbuya Domingo chimkulongera kopi mandi ya jawani tipaseni
7: baba njakuti kodi sipa zinja mbane kati tureka shirizi angatatenga shirizi shirizi kare kati kala zina tengwa tenga shirizi mafuna mmangfaya kutini zina tani azi angatenga shirizi angawati hati angatenga shirizi shifano nikama mkwaya rambo ya nkala ngomwe mazi ya chako za kala zungu
0: ah shirizi chako shipitari kutini zina wano na makininu peni kutini na mitombu ya muzi
7: na mitombu wa unja
0: mbuya pakati takuto mwana nkuru mbuya pakati tumani kutimapa kuti nkaza kupata basa kukama nkaka
1: ok tikalewa kukaka podo kushosa nkaka wa masuku kukoya mbutu ya bwino muntu mamuntu podo kuenda ansala ule podi ashisala kumpasa nkaka poni wakama mamuntu ule sono pakumpasa nkaka ule na mpodo kupferusa porike jao kwa mamboro kasala kupferusa nao podo kupferusa mazi kuika pangono shombo shako wasia uli mbazi ya kupchapa ngono wepa rani nkaka uli ukali na temperatura hili ya ngayi kushoka mmasuku podu kuyambo mpasa mwana
0: mtu asaka mambo nkaka ika mbibilo pasa mwana
1: mburgishi bibilo mbaza pasa marenda wananga mbaku wanisani kuitsuka buinu pana kakopo kakopo para kupasa mwana ya una kakujirikashi
0: tisono kuti akaza nga kama nkaka atimabira sabzimba tani
1: nad yani awalini yamba awalini sono
0: pantokozi wana mtu tizwane zina masiko pantokozi wana mtu tizwane zina
8: alo bonaidi
0: masiko tizwane zina
8: ndine Hernani Jose Gonçalves
0: mukulongera kwa mbuya Hernani
8: kuno kuchangudwe mbajiga na masaka
0: ndimwe masaka ja
8: ee
0: tipaseni muna mvunzi muna mafala wa muna ngoro
8: ya nada nkukomega na basa tipitilize basali sondu kubindambo ulege nango ni mamuntu nga modo mwe watisia mwana kora mwana ule unatujisuo unga kwanise kufasa nkaka uvoni kwa mfale wa mbuzi wa ngombe kubindambo kumeko shesu
0: takuta muna ngoro nanjikweko ngoro
8: Dada kulize so kuti basi kufuna ku desesane basa tishpilikari tizesese bide kumba zafambambo shionambo wanda nanga na matambu tuka ya mweo agora wepo kakaona shpilika sao mkwanisa kwa shpilikari
0: mbuya pakati mfunzo ngono
1: mfunzo weso kikumbarika na mfunzo nangu utaira mwe tirende unangu bakala mfunzo nangu
0: tinga damari so kuti zapatrito no tangu mitokozi wano nkabe kulimira
1: ok pakana mfunzo unangu kala wakula kuli kala kuli azimaya kushitashirezi pudu kushitashirezi kawiri
0: aha
1: intao now kalikali jodu kalikali kalikali mchirezi ya chizungu wa kalibe kali kunesa kwenye kweni ipuriso wakatamaka zimaya kuenda chizungu shirezi cha tradicional cha kumuishi majinthawe zino non precisa ungatenga peno makomprimitu ku hospitali peno timbaranga chinango ndimbali depo pere nchiponi shirezi chimwezi chenkwana para kushitisa kuli mai ule podo kumamisa mwana yale polo ulele kutenga pathupi penango mwana ndo kuntuna kumpasa ati magole mawiri
0: tisava kuti mai angate na chirezi kuno nango sakhanaye mimba asapata mimba uko na chirezi sichitike ninji
1: angakhala mai akushita chirezi kupata mimba kajinji azimai ambaenda katenga chirezi pinango ambaenda katenga chirezi nkwana pathupi kale e por isso às vezes na enfermeira mas ah nada mo moleco mais onde amba vinha para para dizer que lá um casimo aí ana matubical onde eu amba ainda pina agora para tubical só o desvario na para tubi só um pedaço da nuclear da tenga
0: mimba
1: da tenga mimba enquanto tu está chires
0: zina masico
2: boa noite Luiz Paulo da Bahia Pontini
0: Madi Walange
2: kare nkazi ya sabwa matenda njiri njiri pa fupode ya misa mwana wangabi
0: takota mamuna nkoro akufunza kuti nkazo kugwa njiri njiri duesa diatake atema kumpasira mwana mba ya mwisa peno kama mbuya paka
1: ya mfunzu na wa sanopa mashubu kula uli ankara mai atisia siragi podi kumpasa nkaka mbuzu wa ngombe ne jimba temena na lini porque ngombe ngakalabereka imbamala para kuima
0: ngombe mamino
1: indao para ikure umuntu na ngombe indao ngaka moli wa ngombe o wambuzi umbatemela nino para kupasa mwana ipuriso talewa hapa yambi na yambi mwatipasa mfunzuru la ula ngakalabuli maimwe atisia pa muimbi pa na muntu kula kule ngakwanisi kumpasa napo ningalambara ningaka unchoka podu kumpasa ule anaona ule ene palibi muntu mweyo podu tsaga mudonango kuliti mpase kuti ofendera nyumba ya ulapi ifi pandi ni pasala nzeru para tu hausi kuli nchanchi nkapase mwana uli para kuli na tansi.
0: Mashine ni mbamu nkaka ngombe, nkaka mbuzi.
1: Ipulisu utalewa kuli mwana ngono. Jiri mwana ngono. Jiri nkaka uli mwambu. Nompodo kutemera kupasa tani. Mumune tingafuna kula chizungu mulu muna. Timbashemera pana vitamina nangu. Timbashemera kazeina, proteina inangu. Imwe ile, ibu kutemera kupasa mwana. Ipulisu ajivezu wanangu tinga zapasa. Ambaza tinga matenda inangu. Nem mesmo ngombeyo, nkaka ngombeyo, ipuriso nem mesmo ifu akulu. Timba uzeni okay, kama nkaka umweredu, tangwerani. Epo kudzola ngombe pene kudwala. Ngombe pene kudwala epo ngakama nkaka ule ushimwerado uchitete. Kwatu kuba munja na malando tano shigerato. Ikudzwa uli matenda yamwe ale poro kupeta kuna munthu. Tsano pati kaona governo kaletsa kuli nyama inangu ikubwera kwafa tsulu nangu mutangwara frango, tangwara matenda nangu. Epo kudzwa for example ngombe yako kama ile kudzwa pene kudwala. Kaka umuli pinulidi buino uwenda kapasa pwani, matenda ya mwari.
0: Kapasa mwana.
1: Ipulisu timbala kuli nkaka umuli timbala kusijari para kapasa mwana.
0: Nima mwene ifitri kucheza lero, tangwe ya kuyamuisa. Kuyamuisa kwa kufunika, tira kuti anapianatu wakwa nisikukula na tansi. Patakoza na mtu zwani zina? Halo?
9: Halo, halo.
0: Zina?
9: Zina ndino Osvaldo Ernesto Vakati Kagoyo, shugira kuna udemera.
0: Demera? Tipaseni wa muna nkulu kudemera.
9: Hai nano mpunzi wangu nguyo. Nimbaona kajinji nyabezi. Anangu wa makaramba zade. Agora. Kompare nimbazona angabuga. Mwanaule angalira. Kweseni uno. Nimbazona jaa. Mwanaule akumama ikwanto. Yuo. Halivagari ba. Halimaso. Mwamambo. Agora kompare mwanaule. Nimbazona jaa. Kumamisa jaa. Ndiyo mpunzi wangu mwenye.
0: Ndibe visepedili, nkulunguri mundu hangati alimambo ambaya ano,
9: Mundu alimaso, alimaso, alimaso, marombo na?
0: Mambo alimaso.
9: Alimaso, chao. Iyo, mbazadi, anamwana nchesha agora. Mwana ule, angakagulira ndamba, mbeliseni unu, kwanti alimaso ndamba, zantenga mwana ule, mamisa, na ule mkunya mama, agora pompare. Amba parabasa ni mambo ule o
1: ni mtu amba bakunyu okay podo kumamisa podo kumamisa so ke ifipano ku mundi fifamilia tembe sempre de kaleti ku controlar muntu lu sinao pakugwa pro dzagbara mwana mashikula kuli nkaka ulu nkhala wadzonge kathangwa na khunyu unzonge kalindi podo kumamisa mwana ate magole mawili palibi problema
0: gamba na mwana na
1: okay.
0: mwana na
1: punzo bisere watu yo okay nkhala uli nada akumankaka muntu
0: akumalini mambo
1: mambo nada okay kuba kachasu tangwa nada akumankaka wa muntu akumankaka mache kala yali maso alwarani bwesa tikumwa alwani mambo alwani mambo kula bwesa timwe
0: patikadze bana moto tidzwane dzina masiko
10: usiku
0: tidzwane dzina
10: zeka stafed
0: mukolongera kumbuya zeka
10: kunchena chiriza
0: kupi
10: chiriza
0: tipaseni munangoro achodoka ma kodi anthu azinje asa alikuvunza nkhani ninga kuti ya mambo ya kugwa njiri njiri ya kuledzera tisaona nango adzade asa mwana ngwadidiene iya ndaka gona asichirona mwana wakufa ifani pachisena silonga kuti panango ndi ngabe pachipititi nonga experience ngabe kudziwa kugona na mwana mwana nga ngone soku yemba nga zanetambo kulembo magamaka nga semana ini ya kutomere asikla kuti ya neta na kuva kumimba na kukunyika angazabasa kwa nguti silonga pachisena kuti alekwa apu asa ngone soku iye tembe pindu zikire uko pinduzikire mpaka mwana na yuta angonera mwana mungwana mwache mwana chero afa mwana duwala nkabe kotsomola nkabe alira nkabe akulu angabaza mpata mwana mkukubano kuti mwana ole achita kungonera kenene mwana afa sishitika nini njimaka ninga kuti imba zongumi
1: ok ntenepo ipulisu nikalakula kulipa kumamisa mwana te kudziwa kumpata pirimero mwana pakugona sempre anti ya kushoka mai kwetu wanga pita nyumba ya ubereki anti ya kushoka umu sempre timba funzisana kulunga kala kumu anga piora anga kani muntu ulo ya kuyamba ubereka tempa timba cheza nae kula kulunga fika kumuiku unkanarani mwana pa kukona
0: pantoka sura muntu tizwane zina masiku
11: zina siva njanje dushinjanje
0: mkulongira kumumbu ya njanje
11: Indi kuhongera kachinke
0: tipaseni mamuna kuru
11: mwanga zilibu nsakote ino mwana nda kumanikena na wanda mbalipanga kutu kuyamwisa mwana nkaka wa kuyamba uru sabuka wa marela wa kuipa kamani pansi para mwana zaya mkatwadi anango kutipanga kutu nkaka wa uri wa marela wa kari ule una vitamina manungu sasina kutu mwana ya amu hini mwana tizambulani bro
0: mbuya pakati mfunzo
1: Okay.
0: Mkaka nolo kutomole ukamulirwe pansi upite mimba mwamwana.
1: Umote upita mimba mwamwana. Mkaka umole una nkhula kuli ni una vitamina kwene. Tempo ensenei kuli maya kama misalini vitamina zile za klarani za gwezekana. Ndao te kupasa mwana mbakalaninga ukumpasa vasina para kukocherera matenda yanango mwana podozana kudzakhala naye kutsogolo kuno. Mkaka umole kuyamba ule Tedi mpase mwanayo nompodi kumbaoneka nanga mbalitika mekunja primeri kame kupatitai
0: alonga sakamira pansi
1: sakamira pansi nompodi kamira pansi te kumpasa mwana ule nkaka umole nguwa buino kwenye kwenye para kutaniza mwana ule buino tinkade kupasa tulombu tuto kukocherera matenda te kumpasa nkaka umole
0: apa tikulonga tangu ya kuyamwisa kodi chakuji chakutoma chida tema kupasiwa mwana ndini nji tingati tongo utipanango nkazi ya kwanisa kukumpiriri ndhanda standhatu seji mezi ya mwisa. Kuti atomi mwana kumpasa chakuja. Ndini chida tema kuti mwana pasiwe imizizecha ya kumpasira njibi.
1: Mwana mwe anga zishita mezi mitandhatu na nsiku ibozi. Japudu kuyamba kupasa pala. So kitumba shitika kwenye kwenye ujao. Tia tumu rala pala amba kumbwa kuru upika pala kikamunyo. Now. Chali tans okay anakupasiwa nkaka inti majija munthu mwe akona ninga kukula mfuna zvinangu zvakutimizira para mwana uno yakuti podo Kampala pala iri nokukapala munyu wanango tikagulasuka tichike zvithandiza lini mwana kuri bwino timbalewa timbafunzisana sempre pala limba ikwa mandui polifu pika pala yatu podo dera manduya nananga mbatenga manduya kwa zinga kusakaninza na mapira kuenda kagaisa majinkhulo akuri pala mweliri mpasa ntsiku zense Porque fano kumuiti tambe pamuiti mbaja ifano mbaja inzo nsima natere basi timbashanisa ife polo kutenga dzai madzai mbai Kampala polo kusakaniza na dzai lero ikapala ile kamandui mangwana unimpikirambo unchinja une kamazai umankusha uno ushinja une kapala ile ikasenora mpalalire ushinja atenyemba polo ikasakaniza polo kukazinga nyemba ziri kupeyapea kupepeta bunibuni matsambala kusakaniza na mapira yako kuenda kagaisa pabodzi na mandui ushimba mpigira mwana pala mwana kule akule na tanzi
0: ninga kuti tisangazire jati sasanye soya watu pamoyo
1: podo kusanza so podo kushira chimwezo moda wa kumuyi kuti zvakuja shauti shauti shaku mushire shiri bwino kuti mwana ule ankule bwino china vitamin ambo duki kumba enda temba ndale kuenda gladaroni ndiwamba dishikuba ndi kuchaka kwa publicity ndiseka
0: anako kula na maheu mizi
1: ambari maheu yanangu nopodo kula madzina ngati kuchaka publicity
0: pantoko dzivana munthu tidzwane dzina nakhala munthu akumalisa masiku
12: Ya, ndinano ndabwerewo ndine shadi wakubenga kumitanya, tono ndina mbuzo mbodziwe.
0: Tipaseni.
12: Ngokuti atibona mnimwa zvare kanga mbasambati nata. Tono angamamisa mwana ngekha marenda.
0: Mbuya pakati mvunzo ngono.
1: Tatenda, mvunzo mwe ngukuru kwenekwene. Ngwabwino kwenekwene pomwe. Ipuriso asho angapinango ndio avata mbakulewa atalewa kuti dzwenzu ndivafuna Kongo. anangu bizimba shitika tine pai mwa mwanangu adwala diarrhea papinda wafupi ana iyo alipapaza tine pai akulima usha mbashosana manja anangu usha bukulamba kushoka huko mbashosana manja manja mudashena mudashipa ndipo shi kushotana kushosa tsuku kumpasa apa para tsuku kumpasa mwana mwana nchita tani podukudwala matenda ya diarrhea o matenda nangu shimbafunika yepo pakumamisa te ukala manja ya dashena para yepo kwanisa tsuka na iwepo wanangu uli kushoka kaluma uli swipi nangu kushoka kaluma kunochosa tsuku kumpasa mwana kaluma ile nenda poni mwana apo kumama na tsukulili kuna kaluma ile poro kupasa matenda basi chilibwino te ukana khonko para na kupasa matenda mwana
0: pandokozera munthu chizwane dzina masiku
13: bwana ndi kitaza mwanangu
0: ndi mwene
13: uri kitaza
0: mbuya phaza madiwa lanje
13: Aende ni dawa ya mbele ya mbele ya mbele ya mbele
0: ya mbele ya mbele ya mbele ya mbele ya mbele ya mbele ya pakati mai nyansala atema kupasiwa mwana ya mwisi
1: okay depende ya nsala washi pinungule wale familia ya nsala kule amba kala kufamba munjira nuntene tini kwa nsali kumpasa podo kushita ni gadwiri kalabanga na zwiri kala lawa zwiri kula kuloke prezema patisia tinga pasimbani kuyia kukala kufamba munjira ankwanisari kula kalibuinu pasi mwana mame poro uchanga mtu unangu ashimpasa poro kala familia iribu kumamisamba mananangu poro pasa na wina mamisi nkalinga majemu hapa nantu mbabla wanararu wanaishi mamisa nita mporo kumpasa familia inangu ishikala kumamisa majinga kala ule anangu kulimbafika tempo alibuinu tempo poro kala kumamisa alibu problema nkaka unzunge galini
0: mamunankuru ife trikwene kwa petu nantango ya tuyasumana leti kulonga tangu ya kuyamuisa ana piana kodi nseme mfala kumalisa na filmu kusia pa nbaradu msambiki hapa anto azinjo kwe mitokozi mkutiari kutiva malangizo na filmu kusia ninga patibasa wa nyumba zongome tira utenatu wakuli na tanzi adrademo akali na tanzi
1: poko ninga kumamalizira atifuna kutuuzi wazimai wensi utezi na zimai kwa uza kula kuli wana watu para kuli na tanzi tawezinu matenda ya kwashu timbala pashizungu timbali jimutresan ya kuneka kwenye kweni machitenga sheza na zimai ya jivezi nipazava tangu ya kupasa shakuji ya shinangu shakula kuli mavitamina jinyo kupala mwana kuli buinu nga kushepekera kupasa lini nita utifuna kutuza mai kula kuli meze ya kuyamba shia ate mizi mitantatu mbati pasine nkaka koka nkaka uli nkwa bwino kune kwene kuli wana akuli na tanzi na mpudu kumpata shauja shinangu madzi nkaka uli una madzikali jensi jiripokali angazakana na mizi mitantatu mwana podu kumpasa mkaka wa masu kuti kuntunua rede kusha kuja shinangu ningatashiza kapa podu pasampo pate kembo banana momu kusaka nizambo bina senora sana nizambo na mazai na mandui ade mezi magole mawiri mwana kumama anango janga kala gola kwa mwana kufamba eka jambali ah! Shegasha mwana yakula mwana yamba kunduluma kune kweni nada kunduluma jani funa timuletse kumamisa ja ajembo tunangu zvobzi mwana mbadza kuna tanzi purisu mwana ngadza mpringa tingadza mulekaza mwana kukana na mwana wangu amba kula bwino nguponi akomama uja kukula nini bwino kumbadza kani nga papasa ati kumbadza nga nkulu nguponi
0: asato mafamba ngonoyo kumatsira
1: ha umoya kuma matsano vaende kufamba inkwantu nkulu yoni anari kufamba tangora nkaka ule talwakala kuli nkaka lungo bwino kune kwene omba thandizo le mwanai akuli bwino purikuwa mulese sedu ndau tukusheza na familia zense tikuntunara kumpasa kupasa na watu nkaka wa masuku ate mezi mida ntatu kukuntinuwa ate magole mawiri kumwe kupodu kuzayamba mba kumpasa shoja shinangu podu kuleta podu ufrofuna magole manaye podu ufika kumpasa mama ate kuleka yaka mwana
0: takuta karimbu ya Shaviri Alberto Pakati patibasa nyumba za ungume kutifundisa pano didi uwa kuyamwisa ana kombwane tira kuti akule na tans akale na ungumi wa didi adzademba kale na ungumi wa didi ife tafika mapeto na ntangu ya simaneta cheza tangu ufuna kuyamwisa ana piana ine ndine Inok Konsejo Virgilio Pedro jikisena kari kumichini mumuri batu mzina radu msambiki tari mudo mesef mudo ligarena mudo komesef dondoi makolo koto nsiku za mazina ntunga ikafuna na zakarababu salani